0: 10 da mañá, 36 minutos. O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia conmemora o luns o Día Mundial da Arquitectura. No caso da Coruña será cunha semana, a semana da arquitectura, centrada nesta ocasión no brutalismo. Podemos saudar a arestora en con outra voz de Radio Voz, a Ruth Varela, presidenta desa delegación coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Ruth, que tal? Bo día.
1: Bo día, que tal?
0: Soa moi forte, pero como lle explicas aos alleos na materia que é o brutalismo?
1: Sí, bueno, é unha... A verdade é que este é un tema que, bueno, que propuxo o Concello da Coruña. Nos temos un programa máis amplio que agora falarei. E realmente o brutalismo, non? Pois é un termo que se utilizou por parte dun crítico de arquitectura británico que se chamaba Rainer Banham, que de alguna maneira falaba de como impulsar o legado de outra maneira, pois o legado do movimento moderno. Realmente foi unha idea arquitectónica que lle serviu para explicar unhas determinadas cousas e que nos pensamos pois que agora mesmo é un termo equívoco, moi confuso e que seguramente pois o que hai que facer é falar para clarificar este termo, non? E non adxudicarlle moitas veces a edificios, a arquitecturas que non encaixan dentro desta etiqueta.
0: Ten algo que ver o brutalismo co que nos entendemos feísmo noutros eidos, Ruth? Podería haber algún paralelismo?
1: Non ten nada que ver co feísmo. Non ten nada que ver co feísmo. Nos temos, de feito, ese día, pois, además de un debate para clarificar iso, pois temos unha conferencia preciosa de, pois, máis xa filosófica de Federico López Silvestre, non? Sobre cuestións que teñen que ver con determinadas concepcións arquitectónicas, non? Que teñen que ver coa materia, non? Coa análise de como se de que se fai a partir da materia, pero sobre todo temos a programación xa propia, temos o día 28 e imos ter a estrea do que se traballou sobre vivenda no grupo de vivenda do que sería os arquitectos máis novos da delegación da Coruña, que están traballando sobre a vivenda para os universitarios da Coruña, que nos parece un traballo moi salientable e xunto a este grupo de arquitectos, non, que como até hai pouco ademais foron universitarios, pois les gustaba moito traballar sobre isto, pois vamos a ter a 4 equipos de arquitectura máis para que nos conten o seu traballo nun faladoiro que vai ter dentro do que nos consideramos o mes de arquitectura, que sempre temos dúas actividades, bueno, as que facemos compartidas co Concello, que de alguma maneira poñen esa temática, e as que xa facemos nos de forma independente, e na que vamos a traer a este grupo con Nerea, con David, con Alba, non, que bueno, son cinco recén egresados que están facendo pois un traballo interesantísimo, no que además nos van a dar cifras moi precisas da diferencia de prazas universitarias entre a Coruña e outras cidades, que nos van a falar de como o estudiantado da Universidade da Coruña pois cada vez ten máis problemas para chegar á clase porque vive cada vez máis longe polo incremento de prezos da vivenda, e que nos vai falar un pouco de como se deterioran, como os pisos están cada vez máis deteriorados e menos digamos, teñen menos calidade, e bueno, os problemas que sufren no seu día a día por pagar cada vez máis por algo que cada vez peor e está cada vez máis longe do que sería o lugar onde les teñen que desenvolver a súa vida académica e o que conleva iso. Entón xa teñen feito pues, unhas entrevistas tamén as xerencias respectivas ás universidades públicas da Universidade Pública da Coruña, non? E tamén de Ferrol. E, bueno, nos van a contar así brevemente como levan o traballo, todo o que avanzaron, e creo que eso vai estar moi interesante e que moi ha caído neste momento. Non hai que esquecer que o Día Mundial da Arquitectura se dedica a vivenda este ano por parte da OIA e que nos parece que hai que centrarlo un pouco aí, non?
0: Por suposto, non fai falla lembrar a nosa audiencia que a vivenda é o tema de máxima actualidade agora no presente. Dame a sensación de que vos nunca sodes convidados aos debates, aos arquitectos, e ao final tedes moito que decir, non?
1: Bueno, nos temos agora, ademais, en a delegación da Coruña probablemente máis estatísticas, non, e reflexión e traballo premonizado sobre o que realmente pasa na vivenda e especificamente na Coruña. Entón, eu creo que é importante, porque non nos parece fundamental, toda esa información que chega á cidadanía, pois, de alguna maneira, de maneira moi confusa, ideolóxicamente moi sesgada, sin dar os datos sobre o que lles acontece aos veciños en concreto, non, amosándolle a súa realidade, pero de forma cualificada e ben explicada. Eso nos parece fundamental. Por iso, ademais do que facemos na mesa sectorial de vivenda, do que facemos na mesa de vivenda do uso turístico, pois intentamos incorporar tamén pois esta mirada tamén do estudantado, a xente máis nova, para que digamos que ao final, pois tamén os pais que teñen fillos estudiando, fixemos moitísimo traballo estadístico, incluso se o referenciamos todas as vivendas do uso turístico, bueno, lle damos a xente tamén información comparada para que vexan, pues, por exemplo, que a tensión da vivenda do uso turístico é maior xa na cidade da Coruña que na cidade de Santiago, lle damos as cifras, poñemos os mapas en riba, e xa ajudamos a tomar decisións, a entender non os problemas que teñen e a dimensión, as tendencias, como eses problemas, se non se fai nada, van medrar e cara onde van medrar. Quero decir que nos gusta dar esa información cualificada, porque nos evidentemente facemos vivenda para que a xente teña calidad de vida, pensando en que a xente sea feliz, claro, na súa vivenda. Non facemos vivenda pensando en que en calquera momento a xente teña un problema maior con ela, que viva asfixiada, que viva angustiada, non. Facemos vivendas da maior calidad posible para mellorar a calidad de vida en todos os sentidos, e entón non nos gusta que a vivenda evidentemente se dedique a outras cousas, porque nos plans xerais o tecido residencial foi feito para vivir, e nos as vivendas tamén as facemos pensando na xente que vive nelas. Cando colocamos cando pensamos en como funciona unha cociña, non pensamos nun activo inmobiliario, non pensamos nun activo financiero, pensamos na xente que vai vivir nela, non? Entón despois, cando todo iso se modifica por unhas dinámicas, non, de financiarización da vivenda, pois nos preocupa moito, porque van a introducir na cidade moitísimo sufrimento, van a destruir tecido residencial e van tamén a bloquear a actividade económica. Ahora mesmo a xente que quere traballar na cidade pois ten grandísimos problemas para vivir. Eso provoca problemas de mobilidade tamén para os propios cidadáns que están dentro, porque hai moitísimo coche entrando todos os días porque non pode vivir, digamos, na cidade. Entón, toda esa problemática, eu creo que hai que explicar como é, cara onde vai e, sobre todo, como se pode solucionar, non?
0: Muy ben explicado, Ruth. Voltando a semana, voltando o tema central desta nova edición, a séptima, o brutalismo. Serías capaz de poñer un exemplo de brutalismo coruñés significativo que a xente poda identificar e detectar?
1: Mira, nos víamos un pouco en internet os exemplos que se estaban poñendo e preguntándolle un pouco aos autores, aos fillos, non? Agora mesmo os fillos dos arquitectos, pues non estaban moi de acordo, non? Porque agora mesmo se identifica que algo pode ser brutalista simplemente porque se xa de hormigón visto, non? E teña unha estructura, a propia escola de arquitectura, por exemplo, edificio da escola de arquitectura, e teña unha estructura, bueno, pois pues que de alguna maneira se exprese con sinceridade, non? Pero, claro, o termo é tan confuso que a mí non me gusta sinalar, precisamente por iso me gusta máis pensar en, vamos a reflexionar en como esta etiqueta se desvirtuou e como en realidade a etiqueta só servía para iniciar un proceso que tiña que ver con que a modernidade había que, de alguna maneira, levala cara a outro lugar, desde o punto de vista de que era moderno ou non moderno nese momento. Entón, claro, ni siquiera ten que ser exactamente o formigón visto. Entón, vendo que ni siquiera os fillos, neste caso, por exemplo, Andrés Fernández Albalat, que vai estar no debate, Andrés, fillo de Andrés Fernández Albalat, ou seja, agora mesmo Andrés Fernández Albalat Ruiz, ou José Meixide Tomás, que tamén profesor da escola, fillo de Carlos Meixide, pois non están moi de acordo con esa etiqueta dos proxectos do seu pai, ou Paula Fernández Gago, a súa vez, non tamén filla de Fernández Gago. Bueno, pois vamos a un pouco a quitarlle a esa etiqueta exemplos, por iso a mí me gustaría, máis que empezar ahora en exemplos concretos, casi vamos a renunciar aos exemplos que xa están postos e ver se realmente hai algún exemplo que encaixe no que o británico, no que este crítico británico, Rainer Banham, digamos que definiu, non? Que era basicamente impulsar de outra maneira o legado do movimento moderno, non? E o movimento moderno sabes que está moi ligado á industrialización da arquitectura, o movimento moderno está moi ligado tamén a esas condicións de vida que tiñan que cumplir, non? Toda a edificación, as condicións nas que se empregaban os edificios. Entón, bueno, vamos a intentar falar de todo iso e seguramente esta pregunta se responde moito mellor despois do debate. Creo que queremos que determinadas arquitecturas non se etiqueten así e despois deste debate pues, teñamos máis claro se hai algunha arquitectura na cidade a que lle podamos chamar brutalista nestes momentos. Seguramente o termo ahora é máis un termo pois que ten que ver con, bueno, con determinadas a mellor películas ou demais, ou que se pode fantasear con el, que nos gustaría aí engadir moitísima máis precisión e ver se si somos capaces de entender algunha arquitectura dentro dos parámetros dos que falaba con moitísima máis finura filosófica ou crítico británico.
0: Asociase o brutalismo a tempos de carencias. Será porque que nace na posguerra e asociamos ese tipo de construcción, digamos, ao aforro de custes? Non sei se isto é unha impresión correcta, Ruth.
1: Non, probablemente non. Máis que a iso, realmente a eficacia de medios, máis que a aforro de custos. Que
0: non, eficacia que non é de medios, bueno, perfecto, sí.
1: Non é o mesmo, non. Ás veces incluso é o contrario, non. Realmente a arquitectura, en todas as líneas de traballo, en todas as linguaxes, sempre fala de eficacia de medios, non? Uh-huh. É dicir, atopar unha linguaxe que non queira ser eficaz utilizando os medios e os recursos, porque é unha cuestión básica, non? E que con eses medios e eses recursos que teñen que ser eficazmente utilizados e que teñen que ser os mínimos posibles, pois evidentemente trazar, ser capaces, non, de pensar a arquitectura do seu tempo dunha maneira moi determinada, non? Que cumpla uns objetivos, os que a sociedade ese momento necesita que nos lle resolvamos. E eso sempre é con eficacia de medios, máis que de maneira, claro, esa eficacia de medios, se nun momento determinado só hai disponible un determinado material, despois, cando pasa o tempo, pois pode parecer que, bueno, que se estaba delimitando dunha maneira, ou mellor, de baixos recursos, eso, pero non ten por que ser así. Imagínate que ahora decidimos, bueno, non queremos baixar a pegada de carbón e vamos a utilizar máis madeira. Bueno, eso non é en ningún momento unha cuestión que poda ser entendida, non, de maneira pois de aforro no sentido textual, non, sino de utilizar moito máis un material que pode ser nun momento determinado pode ter un custo ou outro, porque o custo dos recursos non depende da decisión dos arquitectos, pero sí que neste caso pois orientalo a baixa pegada de carbono para evitar outras medidas que o mellor son moito máis custosas para forrar esa para digamos que baixar esa pegada de carbono, porque sí que é certo que hai que ver os custos de maneira global. Non hai que ver só o custo de material ese concreto, non só o que aforramos utilizando un material ou outro, sino o que aforramos en todo o proceso. Porque cando aforramos baixando a pegada de carbono, estamos, digamos, baixando o prezo de moitos custos. E o custo ambiental non é un custo menor, é un custo que en todo caso hai que ter en conta moito, porque está, xa ves, provocando un custo, non, en destrución de infraestructura, estamos vendo estes días, non, en Cataluña, en Valencia, un custo para a poboación que queda moitas veces sin vivenda, un custo, un drama, non, un drama de un sufrimento no que acontece con todas esos eventos climáticos extremos que tamén o vemos na cidade coas inundacións, que non é un custo menor, é un custo que se ve máis adiante, que estamos sufrindo xa de decisións do pasado, pero é un custo que tamén hai que ter en conta. É dicir, non podemos seguir externalizando custos. E entón, os arquitectos temos que ver tamén eses custos de maneira global, como todos os profesionais, non? Non ver só o custo do material exacto, o custo que de esa viga, o custo de ese ladrillo, sino ver o custo completo da acción edificatoria, non, da acción arquitectónica.
0: Ruth, imos coller unha hipotética máquina do tempo e situarnos, pois eso, dentro de 50 anos. Que se dirá de como se construe Arestora en 2026, da arquitectura do presente?
1: Bueno, pois vais a decir precisamente que se tiña pouco en conta o custo ambiental da arquitectura, de toda a edificación. E sobre todo, que todavía estamos pensando en clave de inversión, de rentabilidade a curto prazo, todavía estamos co tecido edificatorio e co tecido arquitectónico moi financiarizado e obviando, como fan sempre estas pulsións financieras, obviando o custo que para todos nos vai ter no futuro, pois a nosa acción, non? E eu creo que iso é o que van pensar, van levarse as mans á cabeza cando digan, pero como podían seguir nestas dinámicas tan nocivas para o medio ambiente, co que xa estaban vendo que estaba sucedendo, con ese, non, con ese cabalo de Troia, como podían seguir por ese camiño, sabendo que estaban asinando de alguma maneira, pois, consecuencias realmente dramáticas para as súas cidades. Eso que vamos ver no futuro.
0: Unha programación arrancará o luns a 7:30 da tarde coa inauguración da Mostra Coruña Brutalista. Será na sala de exposicións de María Pita. Estará ata 1 de novembro. Despois, presentacións, palestras, como nos indicabas, Ruth, pero tamén a intención é de levar, eu vou dicir, celebración, ao fin e ao cabo unha celebración da Semana da Arquitectura, tamén os barrios, as rúas, non?
1: Sí. Sí, hai na Semana da Arquitectura, pois hai visitas guiadas e demais, e nos despeito no tema de vivenda, evidentemente vamos a coller a cidade completa cos seus barrios e explicar ese movemento do estudantado cada vez a barrios máis periféricos primeiro e despois para lugares que xa non son, é dicir, a concellos límites, non a área metropolitana, incluso estudantado pois que agora ten que vivir en Vigo ou en cidades lonxanas, porque non pode acceder a un piso na cidade da Coruña.
0: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben esta Semana da Arquitectura, que terá como tema central a Coruña Brutalista, que organiza a Delegación Coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que preside a nosa convidada Ruth Varela. Ruth, algo máis que engadir?
1: Bueno, organiza o Concello da Coruña, no.
0: Bueno, vale, sí, efectivamente.
1: Sí, organiza o Concello e nos sumamos todos os anos, organiza o Concello coa Escola de Arquitectura e nos sumamos todos os anos e, bueno, convidamos desde aquí, por suposto, a cidadanía que siga as actividades que máis lle interesen, tamén que veña en calquera momento as nosas actividades que son abertas para todos e que xa están vindo cada vez máis a cidadanía porque son temas de interés xeral. E que de todo isto pois hayamos pois máis informados e facendo sempre o mellor para os nosos cidadanos.
0: Sin dúbida. Moitísimas grazas por visitar con outra voz de Radio Voz, a tamén de la ocasión.
1: Grazas a vos, grazas.
0: Estamos a piques de completar a primeira hora de programa, na segunda, como sempre, nuns minutiños, o tempo de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire. Despois, a xanela que aí abrimos, o pequeno empresario, o autónomo, con Eduard Garza. Visitaremos Codeseda en Lalín, onde hoxe vais a recrear o proceso do liño no Museo Etnográfico da Casa do Patrón. Ademais, o Centro de Arte Fundación María José Jove leva a arte as escolas de 6 municipios galegos con Aprender do Bosque, dentro do programa Manifesto por la Curiosidad. Vai nos dar conta de todo isto a coordinadora do programa de educación e mediación do Centro de Arte da Fundación, Alba Cacheda. Antes, unha pincelada musical. Era o ano 2000, cando finaba un dos componentes, vocalista, baixista, de The Cars, que ponía voz a un dos éxitos máis importantes do grupo, como este Drive. Benjamin Orr, deixábanos con tan só 53 anos, hai 26.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Xa na segunda hora de programa, na segunda hora deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 3 de outubro, buscando o noso tempo de reflexión, de opinión, que chega con Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todas. A primeira vista, pudera resultar pouco comprensible que ao longo destes últimos anos o debate en col dos problemas identitarios e culturais gozaran, dentro do espazo das esquerdas, dunha enorme preponderancia, en contra ou en contraste cun valor tan universal como da igualdade, tendo en conta, ademais, que estamos a falar dos anos que máis aumentou a desigualdade. Cómpre lembrar que este crecemento das políticas identitarias, según o historiador inglés Eric Hobsbawm, afunde as súas raíces nas profundas transformacións sociais e culturais que empezan a darse nos países máis desenvolvidos a finais da década dos 60 do século pasado, como quedou de manifesto no maio do 68, onde unha sociedade asentada en costumes tradicionais e valores sólidos empezan a mutar hacia sociedades máis líquidas e, polo tanto, máis cambiantes e inestables, en palabras do pensador Zygmunt Bauman. Esta transformación deu lugar a que, dentro dos sectores máis conservadores, moita xente empezara a sentir unha maior orfandade e desorientación, mentres outros sectores da poboación máis vinculados coa mocidade buscan abrazar novas formas de identidade como o xénero, a orientación sexual, o pacifismo e o ecoloxismo, o que fará que o feito identitario e cultural empece a xogar un papel cada vez máis relevante nas sociedades occidentais. Emerxe, polo tanto, un escenario propicio para que as políticas de identidade empecen a tomar relevancia no espazo público, un feito que se verá favorecido poucos anos despois por un acontecemento que tamén contribuirá a acentuar a crise no espazo da esquerda. Estou a referir á globalización económica neoliberal, que vai liberar a economía do control dos estados, e xa que logo da acción dos gobernos da esquerda, que se verán con moitas dificultades para aplicar políticas fiscais e monetarias autónomas e poder así favorecer os intereses das clases traballadoras. Estes dous acontecimentos propiciarán que o debate político vai abandonando o eixe capital-traballo para centrarse cada vez máis na batalla cultural, e onde as políticas identitarias pasarán a ocupar unha posición de gran relevancia, o que favoreceu o inicio hexemónico das dereitas. Neste novo contexto, e como é propio do desenvolvemento das políticas identitarias, iniciouse no espazo das esquerdas un proceso de fragmentación, porque xa non se tratará de loitar polos mesmos obxectivos comuns compartidos por unha gran maioría da clase traballadora, como era propio da esquerda tradicional, senón en pór o acento na loita por superar discriminacións específicas de distintos grupos sociais, que nada tiñan que ver coa defensa dos valores universais, como a xustiza social e a igualdade, capaces de unir a grandes maiorías. Este cambio hacia un predominio do identitario, ademais de fragmentar a clase obreira, propiciou que distintos sectores da clase traballadora foran abandonando os novos obxectivos da esquerda, posiblemente por sentirse ignorados por discursos percibidos como culturalmente elitistas, desplazando así o seu voto a novos partidos da dereita populista, nacidos en parte deste descontento. Coido que a evolución da extrema dereita francesa é paradigmático neste sentido. Seguro que hai outros factores que influíron no debilitamento deste espazo ideolóxico, pero a xestión das políticas identitarias xunto á emancipación da economía do poder dos estados coa globalización económica neoliberal, coido que foron dous factores fundamentais da crise do espazo progresista. Posiblemente faltó encontrar un equilibrio entre o particularismo das políticas identitarias e a universalidade dos valores clásicos de liberdade, igualdade e fraternidade, ademais de tratar de impulsar organismos transnacionais con capacidade para regular os mercados, como hoxe pasa coas grandes empresas tecnolóxicas. Un saúdo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, o tempo de opinión, os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz, en O Meu Aire. Buscamos a xanela aberta ao empresario ou autónomo que nos ofrece cada sábado Eduard Garza. Antes, uns consellos.
3: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
0: Radio Voz.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: pera conferencia, kilo, 1,39€. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
5: Gadis, en confianza.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
9: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: E como cada sábado abrimos este tempo que lle reservamos a pequena empresa ou autónomo o carón de Eduard Garza, consultor e mentor e empresarial. Bo día, Eduard, que tal?
10: Moi bo día, Félix.
1: Pois hoxe imos falar dun tema de máxima actualidade, atopar persoal. Escoitamos cada vez a máis empresarios decir que non atopan xente para traballar. Pero poderíamos decir que a xente xa non quere traballar. Isto sería moi atrevido, non?
10: Eu creo que sí, é moi atrevido. Pode haber alguna persoa, todos coñecemos xente que non... Bueno, eu creo que ninguén quere traballar, en realidade. O pasa que a xente é responsable, sabe que ten que traballar, non? Pero esa frase de que ninguén quere traballar porque non quere... Porque... Non, esa frase eu creo que é bastante irresponsable, non? Pero sí está claro, que existe un problema. E problema real para cubrir, pois... algúns postos de traballo determinados, e por desgracia son bastantes, ¿no? Estamos falando de sectores como a hostalería, a construcción, o transporte, a industria, incluso determinados oficios, pues levan moito tempo con dificultades para conseguir traballadores. Pero habería que estudiar ben un pouco as causas, ¿no? En moitos casos as persoas sí queren traballar, pero non teñen a cualificación necesaria nin a formación necesaria, polo menos, para empezar, non? Ou teñen que empezar por outro posto de traballo, pero para ese posto de traballo non a teñen. Despois influyen tamén moitas cousas que a xente decida ou non traballar tamén, vamos a ver, decida ou non traballar nesa

0: problema, e problema real para cubrir, pues, algúns postos de traballo determinados, e por desgracia son bastantes. No estamos falando de sectores como a hostalería, a construcción, o transporte, a industria, incluso determinados oficios, pues levan moito tempo con dificultades para conseguir traballadores. Pero habería que estudiar ben un pouco as causas, non? En moitos casos, as persoas si queren traballar, pero non teñen a cualificación necesaria, nin a formación necesaria, por lo menos, para empezar, non? Ou teñen que empezar por outro posto de traballo, pero para ese posto de traballo non a teñen. Despois influyen tamén moitas cousas que a xente decida ou non traballar tamén, vamos a ver, decida ou non traballar nesa oferta, porque igual traballa noutra, non? Entendámoslo así. Pois poden ser cousas como salarios, como horarios, como a temporalidade, se é un contrato máis longo ou máis curto, e sobre todo, cousas importantes, que isto sí que lle dá moita importancia, aparte do salario, que é a dificultade para conciliar, que iso importa moito, entendémolo todos, e sobre todo, a dureza do traballo. Son moitos factores, pero decir que a xente non quere traballar, eu vexo moita xente buscando traballo.
1: Pois sí. Polo tanto, cando escoitamos un empresario, por exemplo, de hostelería, decir, non atopo camareiros, pode ser un problema tamén de que as condicións que se ofrecen non sexan as mellores?
0: A ver, pode ser. Non quero decir que sexa a causa, pero é unha das primeiras cousas que se deberían analizar. É dicir, cando tú non atopas persoal, tú tens que analizar que condicións ofreces. E, sobre todo, que condicións demandan aquelas persoas que sí poden traballar e que están traballando no outro sitio. Oye, porque moitas veces non traballan contigo, pero traballan con outro, non? Que deberíamos preguntarnos nese caso? Se tuviéramos unha empresa e nos pasa eso, pues, bueno, deberíamos preguntarnos se o salario é aceitado o mercado. Non moitas veces o que di o convenio, eh? Os horarios, os descansos, ou, sobre todo, as condicións se son suficientemente atractivas, non? Un posto de traballo, a ver, non se converte nunha boa oferta simplemente porque cumpla a lei. Cando digo, bueno, poñemos o convenio, bueno, coñezo moitísimas empresas que se queren talento, se queren traballadores, o convenio debe ser unha medida mínima, pero non impide que se xa maior as condicións ou mellores.
1: Sería tamén simplista en resumir ou explicar que todo o problema ven porque os empresarios pagan pouco, non?
0: Por suposto, por suposto. Isto sería reducir como eso, ninguén quere traballar, os empresarios pagan pouco. Bueno, pois non, eso sería outra simplificación absoluta. Hai empresas, e coñezo empresas, e sei de empresas que ofrecen condicións razoables. Eu non digo maravillosas, que as hai tamén, pero que teñen condicións máis razonables e tamén teñen dificultades para topar persoal. É dicir, non é porque paguen menos ou non. Oxe, o mundo cambia, non? E oxe valoramos moito máis o tempo libre, que poidamos conciliar, como decía antes, que horario temos, e horario partido que últimamente, como di algún, reventanos o día, ou horarios xuntos, non? Xornada continua. Eso influye moito. A posibilidade tamén de traballar desde a casa algún día ou todos. Esas cosas influyen, non? Cada un ten que estudiar. A ver, debemos aceptar que existen actividades que necesariamente, tamén como traballadores, exixen esforzo físico, que temos que madrugar, traballar ou de noite por quendas, ou facelo cando os demais descansan. Eso temos que asumilo, pero tamén é certo que tamén o mercado laboral está intentando conseguir algunhas cousas que as empresas pues, teñen que abrir os ollos e empezar a ofrecer si queren ter talento, porque eu coñezo moitas empresas que non só non atopan en traballadores, sino que hai xente que quere traballar ali. Entón, se conseguimos unha empresa que faga eso, pero non todas son as que non pagan, eh? É dicir, eso é unha frase mal feita.
1: Dirías ti, Eduard, que estamos perdendo a chamada cultura do esforzo?
0: Home, eu creo que non, en xeral, pero sí deberíamos preguntarnos que mensaxe estamos transmitindo sobre determinados traballos, non? A ver, durante anos asociamos o éxito pois con que? Con estudiar unha carreira, con traballar nun despacho, con ter un emprego cómodo e estable. Tú collías aos teus fillos, non, oi, mira, estudia para que non fagas isto, estudia porque non sei que. Vale, pero ao final necesitamos panadeiros, mecánicos, electricistas, non? Pero durante moitísimos anos decíamos aos mozos que estudiasen para non ter que facer eses traballos. Non se decía de mala fe, non? Era coa intención de que viviran a mellor un pouquinho mellor e aí está, digamos, para vivir mellor, non, para mellor, para esforzarse menos, non? Como me dicías na pregunta. Cecais, o sea, cometemos o erro de confundir progreso con comodidade. e traballo manual con fracaso. Es decir,

0: traballos maravillosos, que teñen outras horas, pois, panadeiros, de feito, todo este tipo de traballo, panadeiro, mecánico, electricista, son donde máis oferta de traballo hai, non teñen por que ser necesariamente sacrificados como hai moitos anos, non? Pero sí é certo que a mentalidade que temos é, bueno, primeiro ser funcionarios, e segundo traballar nun despacho. Entonces non é que non teñamos esforzo, pero hai xente que se está intentando esforzar e non consigue traballo, son moitas dificultades as que hai.
1: Por que tanta xente prefire preparar unha oposición antes de traballar nunha empresa privada? Bueno, podemos intuir algún argumento, pero o teu entender.
0: Sí, a ver, xa avancei algo ahora con esta outra resposta, pero a ver, aquí o que sí quere a xente, o que o ser funcionario tamén ten un atractivo especial dentro do que ter estabilidade, é dicir, sabes que en principio se non fas unha falcatruada moi grande, ten que ser moi grande, Dios, pois vas a estar traballando e vas a ter un soldo garantido durante a tua etapa laboral, non? Por iso, pois, a ver, eu non criticaría abertamente quen quere ser funcionario, pero tamén podemos facernos outra pregunta, non? Se unha persoa está disposta a pasar 2 ou 3 anos ou máis estudiando unha oposición para conseguir estabilidade, que nos está dicindo iso sobre o que busca no mercado laboral? É dicir, ser funcionario é moi bonito, pero hai que currar moito para ser funcionario antes. Entonces, se estás buscando traballo e criticas o funcionario, estudia e faite funcionario, non? Pero tamén, ollo, tamén existe outra reflexión. Unha sociedade evidentemente necesita funcionarios, pero tamén necesita persoas que produzcan, emprendan, fabriquen, reparen, transporten e atendan comercios ou abran restaurantes. Por lo tanto, todos somos necesarios. Eu sempre digo que as facultades están abertas, as academias están abertas e as empresas están abertas. Cada cal decida a que sitio quere ir e o esforzo que quere facer.
1: As axudas e prestacións poden provocar que algunhas persoas prefiran non aceptar un traballo. Esta é unha cantinela que escuitamos con frecuencia.
0: Estamos escoitando, creo que demasiado, que nos fai conformarnos, non? En ese sentido, creo que hai que pensar, todo hai que pensar, porque as cantinelas ás veces non son tan bonitas como parece que son, non? Pois pode ocurrir en algúns casos, claro, pero eu creo que sería inxusto converter un caso particular ou uns poucos casos particulares nunha explicación xeral da situación, e iso non é así. As prestacións evidentemente existen para proteger persoas que se atopan en determinadas situacións e cobralas cando se cumpren uns requisitos, e isto é, gústenos ou non, perfectamente lexítimo. Home, tamén é razoable analizar eses incentivos. Se para unha persona a aceptar un emprego supón perder determinadas axudas e a diferencia económica final é moi pequena, debemos preguntarnos se o sistema está deseñado para que traballar resulte sempre suficientemente atractivo. É dicir, a mellor non é atractivo. Habrá que regular esas cousas para que traballar sexa atractivo e que as axudas sexan eso, axudas, non modos de vida. Pero insisto, hai moitos menos dos que pensades. É dicir, eso hai que solucionalo, pero bueno, non podemos generalizar dunha particularidade.
1: Escoitamos empresarios decir, eu pagaría máis, pero o negocio non dá. Que sucede neste caso?
0: Bueno, esa é unha realidade, que tamén temos que admitir. Non todas as empresas que pagan salarios modestos están obtendo grandes beneficios. Hai pequenos negocios, pois con unhas marxes moi reducidas, sobre todo o pequeno comercio, non? O pequeno negocio, non só o comercio, o pequeno negocio con marxes moi reducidas, custos cada vez, como estamos vendo estes días, medrando cada vez máis, e dificultades, pois, para que? Para trasladar eses custos aos precios, porque se subimos os precios, a xente non nos merca, se non nos merca, cerramos a empresa. Entón, temos que ir subsistindo. Do mesmo xeito, tamén é certo que non podemos exixir a unha persoa que traballe en condicións que non considera aceptables. Tampouco podemos pedir indefinidamente a un empresario que manteña unha actividade que non resulta económicamente viable. Por lo tanto, hai que plantexar se seguir ou non, e se seguir significa estar pisoteando os dereitos de outras persoas para conseguir o noso beneficio. Se a empresa non dá, habrá que facer números e cambiar de historia.
1: Habrá que pagar máis por determinados servizos se queremos que os traballadores teñan mellores condicións, Eduard?
0: Pois probablemente este sexa outro aspecto do debate que poucas veces queremos afrontar, non? Todos queremos que un camareiro cobre máis, Estamos falando, e falamos, entendo, Félix, das persoas que temos que pagar, non as empresarios, senón os consumidores, non? Todos queremos, cando falamos de un camareiro está explotado, pues todos queremos que cobre máis, que un repartidor teña mellores condicións, ou que quen traballa nun pequeno comercio poida descansar máis. Claro, pero tamén buscamos constantemente precio máis baixo. Mellorar salarios e contratar máis personal para reducir xornadas ten un custe. Unha parte poderá asumir o empresario reducindo unha marxe, pero outra pode acabar trasladándose ao prezo dos produtos ou servizos. Entón, ás veces reclamamos salarios europeos mentras que queremos seguir pagando determinados servizos a precio dificilmente que permiten sostelo. E aquí faría un detalliño que, bueno, que sería cuestión de outros programas, ou xa temos falado. Temos que ter en conta cando buscamos e compramos nas grandísimas multinacionales máis barato, e despois desaparece o comercio, que ao final todo sae máis caro. Entón, a veces é mellor pagar un poquinho máis no comercio de preto, no veciño, para que poda manter traballos dos nosos veciños tamén.
1: Estou totalmente de acordo con esa reflexión final. Falando de reflexión, agora xa en modo opinión, co tema que abordamos hoxe, a falta de persoal, que ten que cambiar, os empresarios ou os traballadores? Cale o teu parecer a este respecto?
0: Bueno, eu creo que aquí ten que cambiar as dúas partes, non? Pero os traballadores teñen que cambiar, os empresarios teñen que cambiar, pero falta unha pata do banco, unha pata do taburete. Tamén ten que cambiar a sociedade. O empresario terá que entender que xa non abonda con ofrecer un posto de traballo, non? E o convenio debe conseguir que ese posto resulte atractivo, e iso é así. Se non o entendes, mal vas. O traballador debe comprender que o emprego implica dereitos, pero, ollo, tamén esforzo, responsabilidade e compromiso. Tamén hai que telo claro, non é chegar a sentarse a Bartola e decir vou cobrar. E nós, como sociedade, temos que recuperar o valor de determinados oficios, formar persoas para os traballos que realmente necesitemos e aceptar que mellores condiciones laborais teñen tamén consecuencias económicas. Teremos que asumir eses custes. Quizáis levemos demasiado tempo intentando descubrir quen ten a culpa, cando a pregunta realmente interesante é outra. Que lle pasou a nosa relación co traballo? Quizás por iso a frase "ninguén quere traballar", que falabas antes, Félix, diga moi pouco sobre o que realmente está sucedendo. Uns queren traballadores como os de antes, e outros queren empregos como os que imaginan que deberían existir. Entre ambos queda a realidade. Pan que alguén terá que cocer de madrugada, mesas que alguén terá que atender o domingo, persoas maiores que necesitan coidados e empresas que deberán pagar o suficiente para que alguén queira facelo. Porque a sociedade non funciona preguntándose quen debería esforzarse. Funciona cada un que cando cada un entende que parte do esforzo lle corresponde.
1: Bueno, pues con esa reflexión final sobre o persoal, sobre a falta do mesmo, damos paso agora ao intre dos ointes de solventar dúbidas, esas que chegan a través de dos conductos o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, o WhatsApp do programa 672-16-7628. A primeira, Eduard, desde Corcubión, Pepe pregunta se se pode pagar o alugueiro dunha vivenda facendo reformas nela.
0: Bueno, pois sí. Pois sí, a lei permite que o propietario e o inquilino acorden, sempre que seña un acordo, por suposto, que acorden durante un período determinado o pago total ou parcial do alugueiro se xa sustituído pola realización de obras de reforma ou rehabilitación desa vivenda. Pero, ollo, non é decisión que poida tomar unilateralmente o inquilino, non? Debe existir un acordo, pois, entre as partes. E é moi recomendable, como sempre digo, que todo isto quede perfectamente recollido por escrito no contrato. Nese acordo hai que especificar, debería especificarse, que obras se realizan, cal é o seu valor, como se cotizan en valor, durante canto tempo sustituyen total ou parcialmente esa renda, e que sucede se non se executan conforme o pactado, que tamén hai que poñelo. Ademais, ao finalizar o alugueiro, o inquilino, ollo, non pode reclamar unha compensación adicional por o custo das reformas que formaban parte dese acordo, porque xa foi a conta do alquiler. Polo tanto, si se pode cambiar o alugueiro por reformas, pero debe pactarse con claridade, nitidamente dende o principio e, sobre todo, por escrito.
1: Paco de Pontevedra pregunta cal é a diferenza entre crowdfunding e crowdlending.
0: hai tantas palabras, verdad, Félix, que xa sí, casi sí, sabemos cales son unhas nin outras. Pois mira, Paco, a principal diferenza está en que recibe a persoa que achega o diñeiro e como se financia o proxecto. No crowdfunding, moitas persoas realizan pequenas achegas para financiar unha empresa, un produto ou calquer proxecto, non? As pequenas cantidades que te achegan esas persoas. Dependendo da modalidade, poden facelo a cambio dunha recompensa que podes dar, recibir o produto tamén que se está financiando, sería outra opción, ou incluso participar no capital da empresa, ou simplemente pues, realizan unha doazón e punto. Esas son as modalidades, non? No crowdfunding. No crowdlending, en cambio, o diñeiro entrégase en forma de préstamo, non? Un grupo de investidores presta diñeiro a unha empresa ou particular e este comprométese a devolvelo nun determinado prazo, que normalmente se paga xuros, non? Por este préstamo, unha forma de préstamo. Para quen solicita ese financiamento pode ser unha alternativa ao préstamo bancario, o tradicional, mentras que para quen achega o diñeiro é unha forma de investimento, sen máis. En ambos casos existe risco. No crowdfunding podemos apoiar un proxecto que finalmente non saia adiante, ou se adquirimos participacións que a empresa non teña éxito esperado. Bien. No crowdlending existe o risco de que quen recibiu eses cartos, ese préstamo, non o poida devolver. Por lo tanto, non debemos confundir estas fórmulas con un investimento garantido. Iso é importante, aquí non hai garantía de nada. A diferencia fundamental é sinxela. No crowdfunding contribuímos ou participamos nun proxecto, no crowdlending prestamos cartos coa expectativa de recuperalo e obter unha rendabilidade.
1: Pregunta Marcelino de Fisterra se é verdade que a súa rede social deixa de reservar o posto de traballo os 545 días de baixa médica.
0: Pois non exactamente. Non é exactamente así, Marcelino, porque ao chegar a esos 545 días, o que se extingue é a situación ordinaria de incapacidade temporal. Pero iso non significa que nese momento o traballador perda automáticamente a reserva do seu posto de traballo. A partir de aí, o Instituto Nacional da Saúde debe valorar a súa situación e aí é onde pode iniciar ou continuar un proceso para determinar se corresponde unha incapacidade permanente. Bien. En determinados casos, os efectos económicos de baixa poden prolongarse mentre se toma esa decisión, podendo chegar o proceso ata un máximo de 730 días. Ademais, se finalmente se recoñece unha incapacidade permanente total, absoluta ou gran incapacidade, e se considera que pode existir unha melloría que permita volver ao traballo, a relación laboral pode permanecer suspendida con reserva de posto durante 2 anos dende a resolución que recoñece a incapacidade permanente. Por lo tanto, eses 545 días son un límite importante, eso sí, para a incapacidade temporal, pero non constituen por sí mesmos a data na que desaparece automáticamente a reserva do posto de traballo.
1: Entendido. Rematamos na Ribeira Sacra. Lucía de Taboada pregunta se é verdade que os traballadores que doan un órgano poden estar de baixa cobrando o 100%.
0: Pois sí, e isto é desde o ano pasado, desde marzo, e para mí parece unha maravillosa noticia, porque, hemos explicalo, non? A doación en vida de órganos, tú doas ou tecidos para que o trasplanten, para outra persoa, considerase unha situación especial de incapacidade temporal. Estás incapacitado temporalmente, porque, bueno, tú ao final, temos que aclarar que estamos doando órganos de unha persoa viva. Ollo, non estamos falando, evidentemente, o morto non vai poder cobrar, por desgracia, o 100%. Pero se unha persoa viva, pero hai que aclararlo, doa en vida e dallo a outra persoa, non? Durante esa baixa, o traballador sí recibe desde o primeiro día o 100% da base reguladora correspondente a esa incapacidade temporal por contingencias comuns, sen que exixa un período mínimo previo de cotización. Isto é importantísimo. Xa sabedes que as baixas non son así. A protección abrangue tanto o período necesario para a preparación médica da intervención e, sobre todo, cando impida traballar, como o ingreso para realizar a doación e o tempo posterior de recuperación ata recibir a alta médica. Por lo tanto, máis que falar do 100% do soldo, é correcto decir o 100% da base reguladora, salvo que, claro, xa cantidades non teñen por que coincidir exactamente. Pero a min pareceme unha noticia estupenda que, aparte que teñas que dar os órganos, que queiras dar os órganos para que outra persona poda vivir, encima a Seguridade Social se cobre un poquinho e perdas cartos. Por menos, eso non pasa.
1: Sen dúbida, é unha moi boa medida. Recordamos os condutos para que quen teña unha dúbida poda facernola chegar, que son o correo electrónico contacto @eduardgarza.es e o WhatsApp do programa 672-16-7628. Será tamén o sábado cando abramos de novo esta xanela a pequena empresa ou autónomo con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, atentón.
0: Atentón, Félix, un placer estar con vos.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
3: Javier, te estamos esperando, hombre.
4: Sí, voy, si salgo ya, en 10 minutos estamos ahí.
3: Cariño, ¿llegamos tarde?
4: Sí, Marta, ya bajo, enseguida.
5: ¿Nervios, estrés, decaimiento? Calm Plus, con aminoácidos y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal de tu sistema nervioso. Calm Plus, de Laboratorios
6: Mundo Natural.
5: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
7: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. Radio Voz.
1: Seguimos en Con Outra Voz, na sintonía de En Radio Voz. O Museo Etnográfico da Casa do Patrón en Codeseda, en Lalín, recreará onxe pola tarde o proceso do liño. O seu xerente, Manuel Blanco. Manuel, que tal? Bo día.
8: Hola, moi bo día.
1: Bueno, en que consistirá?
8: Pois consistirá, vamos a ver, levamos da 18ª edición da recreación do proceso do liño, e bueno, que comezamos, pois eso, fai casi 20 anos, porque temos unha das salas do liño máis completas de Galicia, non? Temos papeiros do proceso artesanal do liño, claro está, e que sei que tuvo unha importancia máxima en Galicia durante centos de anos, e temos papeiros de todo Galicia con variantes, en unha das salas máis completas de Galicia, e foi o que nos animou a darlle vida, a dinamizar pues, esta sala, igual que outras moitas que temos, non? E bueno, levamos 18 anos facendo, e basicamente constará de tres cousas, de tres partes: a recreación en sí, que abarca, lógicamente, pues, o liño, nós sementámolo todo cada ano, logo mondámolo, regámolo, cuidámolo, empozámolo, e o que a recreación comezará comazado, pues, o espedalado, o asedado, o fiado, yo finalmente o tecido do liño nun tear manual, que sea a recreación práctica que facemos con bastante xente participando, tamén moita xuventude, que é moi importante para que isto continue. E logo, bueno, pues faremos a fiada a foliada da FIA, que bueno, estará ao cargo do grupo de Xariza de Parada, de Silleda, e bueno, en todas as FIAs, en todas as, bueno, fases do proceso do liño, sobre especialmente na FIA, rematábase cunha festa, a foliada da FIA, ¿no? Que era moi típica, moi famosa nas aldeas, moi coñecida nas aldeas galegas. E finalmente, pues, inauguraremos, como sempre, pues, unha sala de exposición de roupas de liño e lá, fundamentalmente de liño, que temos xa algunha na sala que vos decía antes, alguna peza representativa, pero bueno, as pezas do liño hai que olvidar moito, porque son moi caras, son moi valiosas, e especialmente porque non hai que dar faga, non se trata xa de pagalas, porque xa, desgraciadamente, xa apenas quedan tecedeiras que fagan nada, entón, bueno, pues, vamos a ter unha exposición temporal de 15 días das roupas de liño, nos temos colchas, mantas, sábanas, cobertores, traxes, capas, en fin, un pouco, moitas prendas diferentes de liño, e vamos a recrear durante 15 días nunha sala temporal de exposición do museo, sin que represente turistas era visitable, lógicamente, a xente que viña a ver o museo sin que represente ningún custo adicional de ningún tipo.
1: Uh-huh. Bueno, tío, decías, non? Está en desuso o de cultivar o liño, de facer roupa de liño, entre outros motivos porque é bastante laborioso, non, Manuel?
8: Claro, estamos falando do proceso artesanal. O liño, pues, igual que o algodón, igual que outros moitos procesos que se facían manualmente, pues, agora fanse de xeito industrial. Indudablemente o liño sigue se utilizando. Bueno, pues, igual que se digo con outras fibras como o algodón e por aí, pero que outros materiais. Pero o proceso artesanal, que é o que nos recreamos históricamente como tal, desapareceu porque deixou de ser rentable, porque é sumamente laborioso o proceso. Por exemplo, pues, a última fase do proceso, que é o tecido, eu teño yo ido a moitas tecedeiras que llevaba 30 días de 10 horas facer unha colcha sin moito levante, sin moito tinte, sin moitas virguerías, e os flocos, aparte de un tear dos flocos. E claro, estamos falando da última parte do proceso do liño. Claro, al primeiro pues, hai que facer toda a serie e todos os pasos anteriores, o cual pues, é sumamente laborioso, sumamente costoso e non sería rentable, habría que vendela por un precio exorbitado.
1: Uh-huh. Bueno, unha xornada etnográfica, de recuperación, pero tamén de festa, non? Sin perder ese espírito festivo, Manuel.
8: Sí, claro, pues igual que facemos na malla, pero na malla facémoslo porque é unha recreación, porque é unha festa moi importante, que é a Festa de Interés Turístico de Galicia, pero no liño facémoslo porque era así, porque, como decía antes, pues en toda fía que se considerara como tal, pois había pois, unha foliada da fía, onde había pois, gaiteiros ou pandereteiras ou o que fora, e a xente cantaba, bailaba, tocaba e divertíase, e merendaba, e, en fin, aproveitaba para socializar un pouco, que falta lle facía tamén, non? Entón, bueno, pois como eso é unha tradición, que non estamos inventando, non? Estamos recreando a tradición que había da foliada da fía, e rematamos un ambiente, bueno, celebramos toda a recreación, un ambiente festivo, mesmo tecendo, mesmo fiando, todo eso, pues a xente cantaba tamén, o noso grupo e a xente que representa e que vará a representación esta tarde, pois tamén botará algunha cantía mesmo traballando. Pódese traballar alegre, contento e divertido, non a forza e agobiado, pois como pasa moitas veces. Eso é malo, o traballo hai que tomarlo con alegría, pues hai que tomalo como un medio de vida e hai que tomalo pues eso en positivo como todo, e lógicamente toda a xornada terá un ambiente festivo e finalmente, sobre todo no remate, que será unha festa total.
1: Unha foliada, Berta.
8: Exacto.
1: Con acceso libre para quen queira acudir poda facelo a partir das 4 da tarde,
8: sí.
1: Non?
8: Sí, efectivamente, é aberta a todo o mundo, o acceso é libre, é gratuito, non necesita reserva previa. Habitualmente facémolo fora pola cantidad de xente que temos, parece que o tempo non vai acompañar. Entón, bueno, senón teríamos lógicamente a exposición será adentro e a recreación, pues tamén, se é necesario, será adentro, pero probablemente o fagamos fora, a ceo aberto, porque dada a cantidad de xente que participa é sobre todo que nos visita que ven ver a recreación. Entón, o acceso é libre, gratuito e sin reserva de ningún tipo. Lembro que comenzamos a partir das 4.
1: Bueno, pues a Casa do Patrón, este museo etnográfico en Codeseda, en Lalín, sigue con esa labor de recuperación. Hoxe, a quenda para ese proceso do liño a partir das 4. Manuel Blanco, xerente, moitísimas grazas por estar con nós e por darnos toda a información. Que sexa un éxito esta xornada.
8: Moitas gracias a vos pola cobertura habitual. E, bueno, lembra, estades todos invitados.
7: Radio Voz. Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
6: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
9: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
11: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
12: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Más asuntos. O Centro de Arte Fundación María Jove levará arte ás escolas de seis concellos galegos con proxectos sobre o millo, o bosque autóctono, ou a intelixencia artificial a través de aprender do bosque. Dentro do programa, manifesto pola curiosidade do que imos falar nos vindeiros minutos con Alba Cacheda, coordinadora do programa de educación e mediación do Centro de Arte Fundación María Jove. Alba, que tal? Bo día.
13: Hola, bo día.
1: Bueno, que consiste este programa?
13: Mira, dende aquí dondo o Centro de Arte Fundación María José Jove, cada curso escolar en este curso 26-27 propoñemos en cada curso propoñemos un programa distinto, non? Este ano chamase Manifesto pola Curiosidade, unha proposta que sitúa o xogo no centro como vía para activar a curiosidade, como motor de aprendizaxe. Entón este programa ten diferentes programas dentro dos eixos escola e comunidade.
1: Ajá. Dentro da escola está ese aprender do bosque, porque o bosque aprendese é moito. E por sorte, moitos centros educativos galegos teñen o carón, non?
13: Sí. É un programa que comezou o ano pasado, é unha convocatoria bianual, Aprender do Bosque, que agora está acontecendo en 4 coles dende o ano pasado. É un proxecto dirixido a escolas que se articula alrededor de 2 dispositivos complementarios. Un é un kit que inclúe as árbores autóctonas para plantar perto do centro ou no mesmo centro, se teñen o terreo ou se non teñen o terreo, poden traballar co concello, coa comunidade de Montes, que lle ceda un terreo para poder traballar. E despois hai un material que reúne algúns contidos de ecofisioloxía vegetal e algunhas propostas de observación da contorna que vai da man deste bosque que plantan, non? A partir de diferentes actividades.
1: Cales serán eses concellos onde se van a levar a cabo esta actividade?
13: Está levándose a cabo dende o ano pasado. A plantación fixose o ano pasado, este ano continuamos acompañando eses 4 centros, non? Acompañándos nese crecemento, coas actividades, coas accións de mediación. Son o Concello de Oleiros, que o co-cole co Valle Inclán, o Concello de Paiosaco, co-cole Alfredo Brañas, na Cañiza no Ceibaleixe, no Cebre a Segade en Taragoña, en Rianxo.
1: Ajá. Que conclusión sacamos? O dito de outro xeito, que lle din os bosques e a natureza aos alumnos? Que lle ensinan?
13: Bueno, pois a natureza ensinanos moito, non? Estas coles que están perto dela teñen son lugares para aprender de todo o que nos rodea, teñen moita sorte porque están dentro da natureza, non é como un cole de cidade que non ten estos recursos tan perto, non?
1: Bueno, este programa incluye tamén seminarios de formación para o profesorado e percorridos pola colección para todas as etapas educativas. El año pasado recibieron nada menos que a más de 4.500 participantes, ¿no? Fálanos también de esta, de estas patas do proxecto, Alba.
13: Sí, a ver, esto é do que estamos falando, é do Eixo Escola, que ten os percorridos de pola colección dirixidos a centros educativos, temos percorridos para todas as idades, dende os 0 anos ata a universidade, non? Son diferentes percorridos que a través das obras de arte da colección e da exposición temporal abordamos diferentes temáticas do presente, non? De problemáticas, cousas que outros temas que nos afectan a todas como sociedade. Eso por un lado, os percorridos. Despois dos percorridos temos tamén un programa de formación docente dende fai 3 anos que é en colaboración co CFR da Coruña. Aquí plantexamos 4 seminarios formativos para que a arte sexa un eixo transversal na escola e para eso formamos aos docentes. En cada un dos seminarios pois convidamos a un artista ou a un colectivo ou a un axente vinculado a que faga esta formación. Este ano fana os artistas Marta de Gonzalo e Publio Pérez Prieto, despois haberá un seminario con Estel Julián, outro seminario co artista Mercedes Azpilicueta e outro seminario co colectivo Fuentesal e Arenillas. Despois, Aprender do Bosque está dentro dun eixo máis grande que se chama Arte Escola, que son os proxectos de Arte Escola que facemos fora de Coruña, ¿no? en outras escolas de Galicia. Está Aprender do Bosque, está tamén Boi de Carozo, que se fai na Escola de Don Ramiro, está Conversacións Imaxinarias, que se fai no IES Xograr Afonso Gómez de Sarria.
1: Uh-huh. Bueno, pues,
13: Eso é un pouco o Eixo Escola. Despois tamén faremos unha colaboración cos centros colaboradores da Rede Planea, que é a Rede de Arte Escola que está en Galiza tamén, que vai en colaboración ca Consellería de Educación, que é un programa que vai a 14 centros escolares.
1: Ajá. Bueno, y antes de rematar, fálanos do continente, en este caso do Centro de Arte e Formación Fundación María Jove, onde se localiza, cal é seu contido e os seus objetivos, Alba.
13: Bueno, o Centro de Arte é a estructura cultural da Fundación María José Jove, é un espazo aberto que alberga unha colección de arte maravillosa que se pode visitar e que dende o que facemos proxectos multidisciplinarios. Bueno, temos exposicións temporais tamén. Traballamos en este maravilloso programa educativo tamén, non? Para fortalecer todo isto.
1: Bueno, pois pues eso quixemos coñecer o programa Manifesto pola Curiosidade, en concreto Aprender do Bosque, en 4 centros de 4 respectivos concellos de Galicia, do que está detrás ese Centro de Arte Fundación María José Jove, que ten como coordinadora do seu programa de educación e mediación a Alba Cacheda, que foi a encargada de darnos toda a información. Alba, moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
13: Grazas a ti. Hasta logo.
12: Radio Voz.
2: Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
14: Por eso, Physiomed Magnesio, porque combina 3 tipos de magnesio y está todo dicho.
2: Más información en physiomed.com.
14: Physiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
7: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
15: Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
16: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
15: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
12: Con otra voz.
7: con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
1: Dez minutos para alcanzar o mediodía, para chegar o Ecuador do noso programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 3 de outubro. Será entón cando saudemos a Francisco Narla, o escritor culmina con Santiago a súa triloxía dedicada ao camiño e a historia de Compostela. Nuns minutinhos estará con nos. Despois fala o propio Enrique Monteagudo, o presidente da Real Academia Galega, que inicia os actos do seu 120 aniversario cun percorrido visual pola súa historia na súa web con máis de medio milleiro de fotografías, documentos e publicacións. E antes, a música. Hoxe está de aniversario, cumpre 77 anos, Lindsay Buckingham, componente de Fleetwood Mac.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Nova hora, novos convidados en Con Outra Voz en Radio Voz. Francisco Narla culmina con Santiago a súa triloxía dedicada ao camiño e a historia de Compostela tras Ultreia e Suseia. Francisco, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix, un placer estar de novo convosco.
1: Bueno, o placer é enoso recibirte, sabes que está a tua casa para falar dun libro que, como decía na presentación, pois pecha unha triloxía. En que momento, Francisco, entendiches que a capital de Galicia, que o camiño era pois unha boa materia prima para todas estas historias?
2: Bueno, eu creo que o sabemos todos. Eu creo que xa o temos ben interiorizado, que o camiño é importante, o increíble, o camiño realmente fascinante. E cando, bueno, despois de chorar un poquinho nun rincón escuro, porque dime conta enseguida cando tiven a idea de que iba a ser un proxecto de moitos anos, moito traballo, pero cando me puden recompoñer, o increíble e o fascinante que en canto empezas a excavar un pouco, en canto empezas a averiguar cousas, ainda é máis apaixoante. A famosa frase de Goethe, do escritor de Europa forxase peregrinando, é que é unha verdade absoluta. En Ultreia, na primeira novela da triloxía, falase das revoltas civiles de 1917, que son un adianto con 7 séculos de avance respecto á Revolución Francesa. Na segunda, falase do mestre Mateo, das primeiras cortes de León de 1788, que son o nacemento da democracia moderna. É que non o sabemos, pero a democracia moderna, o parlamentarismo moderno, nace no bello reino de Galicia e León. É un invento galego, que é increíble. Por non falar de que Mateo é un artista que se adianta 3 séculos ao Renacemento, reivindicándose como artista, pasando de artesano a artista. Por non falar de que despois, en 1589, que é cando está a última novela, Santiago, falamos da defensa de Coruña contra a maior armada xamais montada, que é ao ataque inglés, da esa maravillosa figura de María Pita, e de como eso afecta a estructura e o que somos hoxe en día. O mellor estaríamos falando inglés, de non ser por María Pita e os coruñeses. É que, canto máis investigas, máis descubres que o camiño é realmente increíble, e que, a mellor, inda que todos saibamos que é maravilloso, pois inda podíamos ser un pouco máis fachendosos respecto ao camiño.
1: Eu estou de acordo contigo, As veces desconhecemos moito do que nos rodea, da nosa propia historia, da importancia que ten esta, para, pues eso, ter moito máis presente o que sucede a milleiros de quilómetros, non?
2: Sí, por desgracia é así. Non sei por qué, pero sempre nos costa levantar o queixo, sempre nos costa alzar a cabeza e decir, esto é noso, non? Como que acabo de falar da realmente, eu asombreime, porque mira que eu levo tempo buceando na historia, pero descubrir que o primeiro, reconhecido pola UNESCO, o primeiro sesgo de unha democracia moderna, non é exactamente igual, é verdade, non, o voto non era aberto, tal, pero a primeira vez que tal sucede en Galicia, fai 900 anos, a min pareceme increíble que non sexa unha cousa máis coñecida, da que non presumamos máis. Claro, evidentemente, hai cousas malas tamén, hai que ter, como casi sempre na vida, non é ni blanco ni negro, hai que andar nos grises para falar con cabeza, con sentidiño, como se suele decir, pero sí, como querido Félix, temos que alzar a cabeza e presumir moito máis da historia de Galicia e do impacto da historia de Galicia na historia universal, non na de España, ni de universal.
1: Bueno, tú no mundo da literatura comenzabas con unha novela negra, do mundo dos avións. Hai que recordar que ti es piloto. Aquela fora a tua primeira experiencia. Despois buceaches.
2: Parece que é algo malo, pero
1: En absoluto. Despois buceaches moito tempo polo pasado romano de Galicia e agora con Compostela, co camiño. Pero hagas aquela primeira experiencia sempre con novela histórica. Por que crees que fascina tanto esta?
2: Bueno, creo que dabas a clave antes, querido Félix, o falar de que hai moita xente que si ten ese prurito, si ten ese interés de coñecer e saber un pouco máis da nosa historia. Evidentemente, o meu traballo é contar unha boa novela con amor, con celos, con odio, con venganza, pero nun entorno, nun decorado histórico atractivo, non é facer ensayo. Pero ao mesmo tempo, como decía Cervantes, que podes entreter, podes divertir, tamén ensinas, pois ainda moito mellor. Eu teño esa, bueno, esa espina clavada de que a nosa historia non se coñece suficiente, creo que hai que presumir dela. Trouxen os vikingos a Galicia, trouxen os samurais, falei da experiencia de Xulio César en Galicia, falei das revoltas celtas en tempos de Nerón, agora defendo esas raíces do camiño que realmente modifican e cambian a historia moderna tanto de Europa como do mundo. Eu creo que eses descubrimentos hai moita xente como a min ou como a ti, como acabas de decir, que nos resultan atractivos, pero eu nunca deixo de perder de conta que o máis importante é contar unha boa historia, unha novela que emocione, que faga rir, que faga chorar, porque o meu traballo é novelista, non ensayista. Ademais, os historiadores hai xente fantástica que fai traballos en profundidade, que claro, o problema que teñen é que o mellor un ensayo sobre os botóns de madeira no século XII non é atractivo para todo o público. Eu que sei, nos facemos, os novelistas intentamos a mellor levantar a tapa para que xente, ou abrir a porta para que a xente se queira meter nesa habitación e coñecer e descubrir un pouco máis.
1: Ajá. Bueno, se unha novela histórica aderezamos pingas de intriga, bueno, pues xa temos o éxito asegurado, non? Porque casa moi ben, non? A intriga en tempos pasados, Francisco.
2: Bueno, eu intento xogar un pouco con todo. No feito da saga, por exemplo, cada novela é distinta, é diferente, porque non me gustan moito esas sagas nas que cada novela é un calco da anterior, que é todo o mismo tipo de historia que sucede unha vez tras outra. Entonces, sí, especialmente na segunda, en Susella, acércase casi un pouco o thriller. Temos un Mateo obsesionado con facer a mellor catedral posible, eso leva-o a perder a súa familia. Se consigue a oportunidade de ser maestro de obras da catedral, grazas a que o maestro anterior morre asesinado dunha maneira un pouco peculiar, ele acaba sendo sospeitoso. Sí, hai que sofrir, hai que xogar de emoción, hai que xogar con todo o que se poda. Son as ferramentas da narrativa, igual que na radio, ás veces pos unha música máis rockera, outras veces pos máis lenta. Cando se esperas con boas, tes un...
1: Perdemos por segundos ese sinal, Francisco. Vouche pedir que te movas un chisquiño para que a cobertura sexa boa e podamos escuitarte con nitidez. A ver agora.
2: Agora escuítate moito mellor, sí.
1: Non bueno, pues sí, tamén nos sucede a nos, ahora escoitamoste mellor, con máis calidade. Falabas hai un intre, decías, eu non son historiador, non son ensayista, son novelista, evidente. Pero iso non significa que non necesites unha labor de documentación, non? De investigación previa á publicación destes libros. Foi doado a topar todos eses elementos, todos eses datos, Francisco?
2: No, nunca o é. O que pasa é que cos anos, e xa con unhas cuantas novelas encima, acabas collendo os teus trucos, os teus atallos, vas sabendo como tens que facer as cousas, e principalmente a día de hoxe eu xa teño asumido con humildade que nunca vou a saber tanto como un medievalista que leva 40 anos dedicado a un tema. Por lo tanto, eu o que intento é invitar a moitos catedráticos a comer, enviar algún xamón por aí, alguna caixa de whisky, intentar que esa xente que sabe moito me bote unha mão. E non é fácil, porque ás veces eu teño a experiencia de estar con dous catedráticos medievalistas recoñecidos neste país, vamos a decir o pecado, pero non o pecador, e un gritaba que era blanco e outro gritaba que era negro. Eu dicía, bueno, pues na novela poñerei laranxa, porque se non vos poñedes de acordo vos dous, entonces, bueno, eu intento a día de hoxe, a verdade, que agradezo moitísimo a axuda de xente como Gordo Molina, Porrinas, catedráticos relevantes, os que afortunadamente podo levantar o teléfono e chamar e preguntarlle se isto e aquilo e tal, e botanme unha mao. Pero o traballo de documentación sempre é moi arduo, porque ademais é moi importante coñecer moi ben o período, pero logo non abusar. Non, a novela non pode ser un artículo enciclopedia explicando cousas. Tens que coñecer o que pasa, pero que se vean as accións, en a trama, no desenvolvemento da trama, pero sin incordiar ao lector con detalles que non veñen o caso.
1: Ajá. Como é o teu público, Francisco? Porque ti veches un verán moi intenso visitando pues, as múltiples feiras do libro que percorreron Galicia e aí tes o contacto directo de quen despois colle o teu libro, lee e algo che comenta. Que escoitas?
2: O meu público é maravilloso, é o mellor público do mundo. O meu público merece decir, 14... ¿no? Claro, o meu público é fantástico. Mira, eu sempre digo o mismo, querido Félix, que o cantante pode facer un concierto. O pintor pode pasear durante a exposición ou exhibición coa xente que está vendo os seus cuadros. o arquitecto entrega unhas chaves e das un paseo pola casa recén terminadiña. Eu que sei, no teatro, incluso hai aquela fama dos directores de Hollywood que a veces se metían nas salas para ver como reaccionaba o público e cousas así. Os escritores non temos esa oportunidade. Eu non podo marchar contigo para casa, quedarme nun rinconciño como un canciño, como un cadel.

0: público es maravilloso, es el mejor público del mundo, el público merece 14, claro, el público es fantástico. Mira, yo siempre digo lo mismo, querido Félix, que o cantante puede hacer un concierto, o pintor puede pasear durante exposición o exhibición con gente que está viendo sus cuadros, o arquitecto entrega unas chaves y das un paseo por la casa recién terminadiña, yo que sé, no teatro, incluso hay aquella fama dos directores de Hollywood que a veces se metían nas salas para ver como reaccionaba o público e cousas así. Os escritores non temos esa oportunidade. Eu non podo marchar contigo para casa, quedarme nun rinconciño como un canciño, como un cadelo ao lado do teu sofá, se ríes ou se choras coas miñas páxinas. Entonces, este tipo de feiras, os certames, os encontros cos lectores sempre son fantásticos, porque sobre todo cando che chegan historias de xente, pois se valen a túa novela cando estaba no hospital cun parente que se atopaba mal, ou estaba nun mal momento porque pelexado con a miña muller, ou tal, ou a través... che contan que esas historias axudaronllos a pasar un momento malo, sínteste que o que estás facendo merece a pena. Porque as boas historias son as que se recordan, as boas historias son as que tocan o corazón. E cando tes oportunidade de que un lector che diga que eso sucedeu, bueno, pues sientes que todo o traballo, todos os anos de esforzo, todas as horas de idade nas que estás traballando diante do ordenador merecen a pena. Evidentemente non lle podes gustar a todo mundo, nin a túa voz pode ser agradable para todos, pero cando ves que hai un cariño do público, eu nunca saberei expresar suficientemente a gratitude que sinto a toda esa xente que me permite pagar as facturas porque compro as minhas novelas.
1: Pues sí, muy bien explicado, Francisco. Eu diría que sí, pero quiero, por supuesto, que ti nos digas si te gustaría que esta trilogía pues, fuese, por ejemplo, una serie. A mí me da que una boa materia prima para hacer una serie histórica. ¿A ti gustaría, che? Y en ese caso, no sé si te veches a mayor algún canto de serie de barallar esa posibilidad.
0: Sí, bueno, levo tempo coqueteando co cine, coa televisión, pero é moi difícil desde o punto de vista da novela histórica que eso se leve a cabo pola inmensidade dos presupostos. E que no claro. caso destas novelas, facer, sí, eu creo que é un material fantástico para a televisión. Traballo a miúdo corrixindo guións, con produccións que xa están feitas, ou mellor, pois analizándose... os tempos son bons ou os diálogos son bons. Eu teño unha boa relación con distintas entidades do cine e da televisión. O muro, o problema é sempre o mesmo. Se temos que facer o Ultrella, Susella e Santiago, a triloxía no cine ou na televisión, que o presuposto vai se disparase a uns niveis que é moi difícil, é moi difícil. Ten que ser unha superproducción, é moi complicado. En Ultrella temos un Santiago en 1117 que arde polos catro costados rodeado por cinco exércitos, en 1188 temos esas Cortes de León, en 1211 unha catedral románica que se consagra, en 1569 o último escenario da última novela, o ataque dos ingleses a Coruña, 200 barcos, ainda hoxe coa inteligencia artificial, as imaxes generadas por ordenador, bueno, faise moi, moi, moi, moi, moi difícil. Eu estaría encantadísimo, porque é un vehículo fantástico para contar historias aos medios audiovisuais, pero non depende de min. Se dependera de min, xa estaba feito, Félix, non te preocupes.
1: No, estou lembrando, por exemplo, o éxito que tebra a serie de La Catedral del Mar, un libro de moito éxito que quedara moi ben na pequena pantalla. Eu pensaba, pues, oye, con esta triloxía de Francisco Narla, pues seguro que tamén porque a materia prima é moi boa. Como non podía ser de outro xeito, o libro foi presentado en Compostela. Non sei se tes asendada algunha próximamente, Francisco.
0: Sí, tócame a semana mediterránea. Esta semana vou estar en Cartagena, vou estar en Murcia, en Valencia, teño voltas por aí polo resto do territorio español, e despois, para a seguinte semana, teño Ferrol, teño Monforte, creo que en Ferrol estuvo o día 8, en Monforte estuvo o día 9, Bueno, vou dando voltas por aí nas redes sociales, os lectores que queran podenme atopar e van ver as referencias ás presentacións, eventos e demais. Volveremos a Galicia porque en Compostela xa teño dúas ou tres peticións de librerías para ir firmar, para volver a dar charlas e demais. En Ourense teño que volver para novembro. Sí, sí, eu estou sempre intentando moverme precisamente para ter ese contacto cos lectores do que falábamos antes que é tan gratificante.
1: E agora que? Despois desta triloxía, hai algo xa nesa cabeciña, Francisco? Ou

0: ainda é moi moi axiña e queremos de momento saborear pois o resultado de Santiago.
1: No, hai sempre. Eu intento escribir todos os días, como di o mestre Stephen King, hai que a maquinaria ten que traballar. O que pasa é que estou nese momento que tes 30 ideas, dar voltas e non estás seguro de que é o que vas a acabar facendo, porque normalmente das 100 cousas que se te ocurren, 90 non valen para nada, 5 son medio, 3 hai que lhe sirven un momento. Estou pensando en historias sobre os aloitadores de cabalos en tempo medieval, estou pensando na historia dunha meiga nos tempos de Almanzor. Bueno, teño aí 4 ou 5 cousiñas. Como sempre, buscarei algo que faga refletir un momento curioso, distinto, pouco coñecido da nosa historia galega, e intentar unha historia con moita profundidade humana, como todas as que intento traballar eu. Sí, claro, sempre estamos traballando, Félix, sempre.
0: Para rematar, estás cómodo con Aire Editorial?
1: Moitísimo, estou moi agradecido. Mira, estas iniciativas novas que estamos tendo no panorama editorial galego, non solamente por Aira, que hai outras, o que pasa que, bueno, seremos elegantes e direi só a que traballo eu, pero hai moitas que están facendo este novo traballo de intentar que a literatura moderna contemporánea de certo éxito estea tamén disponible en galego. A mí me parece fantástico. Era hora de que exemplos de grandes superventas en outros lugares, en outros sitios, que estaban a mellor disponibles en outros idiomas, pois que estean tamén en galego. Por suposto, hai que producir directamente en galego, hai que producir todo posible, pero estas, eu que sei, que teñamos por fin Frankenstein o nome da Rosa en galego, é maravilloso. Eu creo que tanto a Aira como as dúas ou tres máis que están facendo este traballo de traer o galego a literatura contemporánea é algo maravilloso. Non, bueno, eu creo que deberíamos pagar ainda máis caros os libros para que lles sobrara algo máis de cartos e lles fora mellor ainda, porque é unha iniciativa fantástica.
0: Sabes que un placer sempre recibirte, sobre todo saborear contigo os teus éxitos a través das túas historias, dos teus libros. Agora pechando a trilogía do Camiño de Compostela con Santiago. E cando sexa menester, pues podendo chamarte de novo para que nos expliques que o que tes entre más, Francisco.
1: Cando que irades, sabes que é un placer falar con vosco. Non ten por ser as miñas novelas, falamos calquera día da cultura galega, sí, da nosa historia, do que queirades. É un placer estar con vos, con Radio Voz.
0: Grazas, Francisco Narla, convidado hoxe con outra voz en Radio Voz. 12:17, agárdanos a volta de pausa o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo.
2: Radio Voz.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.
6: Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
7: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Máis asuntos, a Real Academia Galega percorre os seus 120 anos de historia a través de máis de medio milleiro de imaxes nunha nova sección da súa web. Enrique Monteagudo é o presidente da Real Academia Galega. Presidente, que tal? Bo día.
9: Hola, bo día.
0: bueno, 120 años merecían algo especial, claro.
9: Pues a verdade que sí, porque non moitas institucións en Galicia teñen esa trayectoria histórica. Ademais, a Academia é a primeira institución civil de ámbito galego, creada desde a sociedade civil, que resistise, que vivise durante 120 anos, é algo como para celebrar. Ademais, este ano coincidenos que estamos intentando acabar coa rehabilitación da nova sede, e, en fin, creemos que podemos estrear antes de fin de ano. E entón, bueno, son dos fitos que nos parecían bonitos xuntar.
0: Por lo tanto, para que a cidadanía tamén teña acceso a ese catálogo fotográfico da RAC e descubra, non? Pues, toda a trayectoria destes 120 anos.
9: Sí, na nosa web, en aberto, podese ver ahora mesmo está na portada da web, e logo aí está como unha sección, e imos ofrecer a través de 8 capítulos que aparecerán semanalmente, agora vai a presentación xeral, mailo primeiro, os distintos etapas, períodos da historia da Real Academia Galega desde 1906, que se editou el 30 de setembro, non se cumpren esos 120 anos da publicación do decreto do goberno español que recoñecía a Real Academia Galega, ata hoxe, ao longo das distintas presidencias, ao longo dos distintos períodos históricos, con moita información gráfica, con moitos documentos, e con moitas cousas creo que van sorprender, ¿no?, desta historia.
0: Que imaxes son pues así máis chamativas ou poden sorprender máis aos visitantes aos que accedan á web da Real Academia, presidente?
9: Algún exemplo? Pues, pues, a imaxe, bueno, unha que é coñecida é digamos, o núcleo fundador da Cova Céltica con Murguía, con Rosa Enríquez e Carré Aldao, pero logo hai imaxes do enterro de, por exemplo, de Manuel Murguía na Coruña, imaxes de actos académicos, de ingresos de académicos, de ingresos de Castelao, por exemplo. Logo, eu creo que é un beta sorprendente, particularmente recoñezo que unha das que máis me sorprendeu cando estivemos explorando todo este material é a presenza das mulleres, das académicas correspondentes. Estamos rescatando aí toda unha beta moi pouco coñecida, é moi original dunha academia que, fíxate, que tivo como primeira presidenta de honra unha muller, Amelia Pardo Bazán, que casi simultaneamente foi rexeitada pola Academia Española, porque non foi aceptada por ser muller. A Academia Galega non era presidenta de honra, pero a partir de aí, e desde o comezo, se nomearon mulleres correspondentes, moitas mulleres moi interesantes e pouco coñecidas. Como sempre, estas historias pouco coñecidas. Eu creo que aí se poden levar sorpresas. Eu creo que calquera persoa mínimamente curiosa e interesada vai aprender e disfrutar vendo esas imaxes de documentos, de fotografías, e tamén coñecendo cousas pouco sabidas, como esto, como foi toda a serie de mulleres escritoras, xornalistas, mestras, que foron académicas correspondentes, e logo xa máis recentemente académicas numerarias.
0: Bueno, de que outros xeitos celebrará a Real Academia Galega o longo deste 2026 os seus primeiros 120 anos de historia?
9: Sí, o que temos basicamente isto, e logo queremos, esperamos poder o gran acto sería a inauguración, a reinauguración da sede completamente remodelada, que a obra, digamos, a obra de construcción está acabada, e estamos nos trámites burocráticos, administrativos, para que esa obra se ha entregado ao Ministerio de Vivenda, que é o cargado da obra, e o Ministerio de Vivenda faga a supervisión, a intervención, a revisión, a certificación, e non a entrega a nos. Eu creo que este mes, bueno, mes de outubro, no mes de novembro, este proceso está rematado, que antes de fin de ano poderemos facer esta inauguración.
0: Bueno, desde que vostede é presidente, un dos propósitos era achegar a Real Academia Galega a xente, non? Os galegos.
9: Sí, nós, claro, seguindo a liña de dos meus predecesores, que fixeron tantísimo esforzo, Víctor Freixanos, nomeadamente, de reforzar a proxección social da Academia. Nos estamos agora, por exemplo, traballando na creación dunha fundación pro Academia, en que estamos entrando en contacto con empresas, logo máis adiante nos dirixiremos a cidadanía xeral, como tamén unha maneira de reforzar esta vinculación na Academia que a sociedade, e se as cousas non saben ben, que de momento están indo ben, poderemos anunciar tamén antes de fin de ano a constitución desta Fundación Pro Academia. Xa tamén sería, se non sabe ben, que digo que parece que vai ben, un bo contributo para estes 120 anos.
0: Quero aproveitar a chamada, presidente. Sabe que Partido Popular e Partido Socialista asinaban hai pouco pois ese decreto, chamado decreto do galego, non así o BNG, que preferiu manterse o marxe. Que opinión temos dende a presidencia da Real Academia Galega sobre ese decreto e sobre ese acordo de dúas das, das tres principais forzas políticas do noso país?
9: Bueno, eu creo que este acordo nace de un chamado que fixo a Academia, no 24, e outras galegas, para un diálogo e un pacto pola lingua, que non era ese día só, tal como nos propoñíamos, un pacto de partidos, de forzas políticas, sino tamén un pacto social. Lamentablemente, ese pacto non están as tres forzas con representación parlamentaria, como se debía de desexar, e daría moita máis forza a ese acordo. Nos consideramos lo que positivo, sobre todo, bueno, contempla medidas que son claramente positivas, o galego, por exemplo, a reforza da presencia do galego en Europa, ou a levantamento do veto para o uso do galego nas ciencias sociais, pero claro, non quer decir isto que se xa o acordo que colma a nosas aspiracións. Creemos que desde a Academia Galega consideramos que o decreto de 2010 debe ser o derogado ou modificado de raíz. Este acordo só dá un retoque a ese decreto. Entón, pues, en fin, tamén estamos un pouco a expectativa a ver como se concreta este acordo. En principio, a mí parece de positivo, creo que sería bo que fose, o ideal sería que fose máis amplo. Tamén depende logo como se concrete, valoraremoslo máis en profundidade, a ver como se desenvolve normativamente por parte da Xunta.
0: Bueno, pois recordamos que a Real Academia Galega está de aniversario, 120 anos dende a súa fundación, que quere, a través da súa página web, academia.gal, celebrarlo a través de unha colección de imaxes que reflicten pues, esa trayectoria dun século de 20 anos, de 120 anos de vida. Enrique Monteagudo, o presidente da mesma. Presidente, non sei se queren engadir algo máis.
9: Nada, por a miña parte, moitas grazas por darlle difusión e moita forza para a nosa lingua que igual falta fai.
0: Pois quedámonos con esa mensaxe. Seguimos en Con Outra Voz na sintonía de Radio Voz.
2: Radio Voz 103.4.

0: 12 de mediodía, 32 minutos, como cada sábado, llegó a Intere de abrir este tiempo para o cine, de abrir Galicinema, de facelo con nuestro compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buenos días, Félix. Buenos días, ointes.
0: Abrimos esta xanela para o cine, collemos a tenda de campaña, porque imos falar de vivenda. Bueno, un tema de máxima actualidade, é o que máis preocupa. A nivel estatal, esto ten tamén, pues, digamos que no cine, pues, repercusión, ¿no? Vamos a facer pues un repaso de como a vivenda foi tratada en distintas películas, porque habrá de que tanto a nivel español como internacional temos bons exemplos, ¿non?
1: Sí, porque eu creo que o cine ten que estar moitas veces pegado ao seu tempo e pode servir como evasión para a vida, pero tamén como reflexión dos aconteceres da vida e pode dar respostas tamén ao cine e calquera arte aos problemas que na sociedade. E claro, este problema está actualmente está na, por desgracia, está na candente. Estrease este fin de semana unha película española, Nuda Propiedad, que é un concepto precisamente de relacionado coa vivenda, e conta a historia dunha parella, que seguro que puido acontecer, pero a historia dunha parella cercana aos 40 anos, que se atopan con un piso enorme que poden conseguir por un precio maravilloso. O que pasa é que este concepto da nuda propiedade implica que mentras sigue vivindo a persona que está nese piso, hasta que non se vaya, faleza, ou... E neste caso é unha persoa que ten está enferma, é un anciano, ten un cancro, pero pasan os meses e esta persona non morre. Entonces este conflicto da comedia negra, thriller e as esperanzas dunha parella postas nunha propiedade que mercaron e que non poden empregar. É moi prototipo esta historia do cine, precisamente do cine español, dos problemas da vivenda. Había unha película maravillosa do ano 59 española, El Pisito, de Marco Ferreri, pero bueno, que está interpretada por José Luis López Vázquez, por Mari Carrillo, con guión de Azcona, que é unha historia poderosísima, no ano 59, unha parella de noivos maiores tamén, dos 40, 50 anos, que non se poden casar porque non poden ter acceso a unha vivenda. Claro, tú nos anos 50, 60 na España daquela época non podía unha parella independizarse non estaba casada. Entonces atopa unha posibilidade, unha solución, que o personaxe López Vázquez se case con unha anciana e coa esperanza de que cando faleza poda herdar esa casa e por fin esa parella de noivos. É unha película demoledora do momento da vivenda do ano 59 en España, que nos relaciona un pouco co problema desta película que se estrea esta fin de semana, de Nuda Propiedad. Pero no cine español, eu creo que a gran película, esta del Pisito, para a xente que a queira ver, tena en Prime Video, en Movistar está, en Flixolé está, o sea, se podese conseguir. Pero eu creo que a gran obra maestra nese sentido do cine e a vivenda é unha película española do ano 57, El Inquilino. Temos falado dela porque houve unha restauración. Esta película é poderosísima. Vou contar a historia e eu creo que a xente lle vai a sonar. É un matrimonio con fillos, el ten traballo, o piso no que viven, no edificio no que viven, hai unha orden de desahucio para derribalo, bueno, supostamente por perigo de derrumbe, pero no fondo o que hai é un desarrollismo urbano no Madrid dos anos 50 para facer grandes urbanizacións. Entonces, toda esta desesperación desta parella, deste home que ten un traballo, para poder conseguir un piso no Madrid do ano 57, e non o dan atopado, é imposible, acaban visitando hasta chabolas porque é terrorífico. E ao final é unha auténtica animalada, porque además vive, bueno, non quero contar o final.
0: 70 anos despois pouco cambiou a cousa.
1: Exactamente, o final foi censurado. A película estreouse, estaba dirixido por Nieves Conde, que era un falanxista a tope. Que pasa é que fai aquí unha película dun durísima contra a hipocresía, a burocracia, a injusticia, os bancos, as hipotecas, todo ese papeleo e todo ese sistema que conducía nos anos 50 e sigue conducindo hoxe, por desgracia, as parellas a vivir na infravivenda. Tuvo que a película suspendeuse, censurouse, tuvose que rodar un novo final. Bueno, quen queira vela, porque non está ninguna plataforma, en YouTube sí que se pode ver. Hai varias versións. Eu invito a que intenten a película vese normal, vese, o que pasa é que ao final hai dous finales, o censurado e o que se restaurou sanos, hai 20 ou 30 anos creo que se restaurou co final auténtico. E bueno, por desgracia seguimos igual. Vexo que este é un problema que está na sociedade e que ao final quen paga precisamente son este as parellas, a xente que necesita vivir con fillos aínda por encima, con emprego, o emprego non che dá para poder chegar a unha vivenda. E, bueno, no seu momento, claro, nesta película o Ministerio de Vivenda, un montón de cólera, que se daba unha imaxe terrorífica de España. Pero, bueno, falabas ben que isto está no, en un problema que está no, en todo o mundo. Por exemplo, hai poucos tereos en unha película rumana que está en filming, que é Continental 25, que é precisamente sobre a especulación. E como grupos de extrema dereita traballan con propiedades para especular. Hai tamén unha película magnífica, británica, Bear, de aí unhos anos, de dous nenos que viven nunha infravivenda co seu irmán maior, porque os seus pais faleceron, bueno, non sei,
0: muy
1: terrible.
0: Boa película esa, dura.
1: Había outra película, por exemplo, que ganou Oscar hai unhos anos en Estados Unidos, Nomadland, que no fondo era grupos de xente que vivían en roulots.
0: Sí.
1: Iban paseando polo mundo, por Estados Unidos adiante, malvivindo porque non lles daba para chegar a unha vivenda e vivían en roulots. O sea, é un problema que está moi candente na sociedade e que, bueno, o cine foi capaz de poder darlle solución ou explicalo, pero, bueno, está tan intrínseco na sociedade que, como vemos, levan 50, 60, 70 anos facéndose películas e denunciando a situación e sigue aí.
0: Mira, sobre pelis que falan de vivenda, hai unha que é recente, que é La Casa, que é un fillos que heredan unha casa no rural do seu pai, e todo
1: o problema
0: que acarrea,
1: non?
0: O problema que acarrea. Unha peli moi boa, unha peli que hai que vela con atención, porque ten un guión, os diálogos, ao meu entender, magníficos.
1: E que o cine español o cine español tratou moi ben este tema. O que pasa é que, quizás a mellor, non están nos grandes circuitos do cine, estréanse de maneira... Hai películas, por exemplo, había unha Cidade sin dono, que era todo sobre o tema da Cañada Real, de que lles prometían os pisos, os xitanos. Había outra que era Techo e comida, dunha nai solteira, en paro, bueno, terror. Había unha tamén de Diego Botto, En los márgenes, que tamén... O que pasa é que non son películas que tuveron gran eco comercial, pero están contando... O problema que está aí.
0: Por la contra, recordo unha película que falaba das ansias de ter unha segunda vivenda, Las Verdes Praderas, de García, con Alfredo Landa.
1: Bueno, sí, efectivamente, claro, aí entraba, despois dese desarrollismo do franquismo, viña a democracia e a idea de que váyase a 40 kilómetros de Madrid, onde os chales adosados... Pero son películas, todas estas que estamos falando... que eu creo que, por desgracia, ademais, se siguen vendo, siguen tendo actualidade, e ademais son reflexo moi ben dunha época. E esa época, por desgracia, neste sentido, sigue se repetindo. Pero bueno, aí creo que...
0: Déxame que recomende unha serie que vin todos os capítulos e que me pareceu magnífica, superactual. Os abonados de Movistar poden vela. Rabalear, que está ambientada pues, precisamente en ese barrio de Raval, e que fala, pues eso, da especulación inmobiliaria, en fin. É unha serie magnífica, moi oportuna, ten uns meses e de verdad que paga a pena. Os abonados
1: pues
0: de Movistar
1: poden exemplo, ver. Un exemplo, porque o Raval sempre foi un barrio... bueno, históricamente cando se fundou non, pero digo que marxinal, vinculado a prostitución, drogadicción, e en cambio, en vez de reconstruílo, elevalo a un ámbito social, pois non, efectivamente, un ámbito turístico, especulativo, e ao final, bueno, genera un problema
0: moi recomendable, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues nada, hoxe quixemos abordar a vivenda dende o celuloide con pelis que trataron este problema de xeito, eu creo que case sempre acertado. Máquina do Tempo, imos lembrar a Gonzalo Suárez, falecía sí. Esta semana aos 92 anos. Estamos a falar dun cineasta español, bueno, dese dos anos 70 ou 80, non demasiado coñecido, pero que facían bo cine, verdade?
1: Sí, pertence a unha xeración Gonzalo Suárez. Bueno, digamos que un pouco foi de todo. Por certo, a ti e a min que nos gusta moito o fútbol e o deporte, este foi un dos primeiros grandes cronistas de fútbol, porque ele era fillastro de Elenio Herrera. E ademais era facía informes para Elenio Herrera. El cando Elenio Herrera estaba no Inter.
0: Mellor con 10 que con 11. Elenio Herrera.
1: Exactamente. Mítico. Pues eu creo que moitas frases seguro que lle dicía Gonzalo Suárez, que foi un magnífico escritor. Bueno, despois desta digresión, pertence a esa xeración de directores José Luis Cuerda, Gutiérrez Aragón, José Luis García, Pilar Miró, Méndez Leite, xente que estaba moi vinculada, xente que facía un prototipo de cine, series de televisión. Gonzalo Suárez fixo foi os Pazos do Ulloa, xa non me sei, creo que sí, que fixo a serie dos Pazos do Ulloa. Moi vinculada a un prototipo de cine e de series de calidade, cine ben feito, inteligente, e además este era un home moi culto, moi con humor moi ben asentado, moi educado, non sei, era un personaxe magnífico. Deronlle este ano o Óscar honorífico, fixera un discurso simpático, ademais como era el. E só para rematar, a súa gran película, é unha película de culto, que é Remando al Viento, que se pode ver ahora en RTV Play, quen queira ver. É unha película de culto porque tuvo un exitazo internacional enorme. Estaba Hugh Grant, Elizabeth Hurley, que en aquel momento era unha parella moi famosa. E unha película insólita no cine español. Conta a historia de Lord Byron, de Mary Shelley, rodada en Llanes. Está moi ben esta película, recomendo moitísimo. Quen queira ver, está en RTV Play.
0: Para redescubrir a Gonzalo Suárez, que nos deixaba aí uns días con 92 anos. Bueno, nas pantallas de Galicia, ademais de Nula Propiedad, que nos recomendas?
1: Pois mira, dúas películas. Chega esta Digger, esta película que é unha das máis esperadas do ano, de Alejandro González Iñárritu e con Tom Cruise. Vou contar a historia dun home poderoso no mundo, ¿no?, que se embarca nesa misión para intentar salvar o mundo do desastre. Un desastre que provocou él. De quen estamos falando? Bueno, eu creo que é evidente que se está falando de Donald Trump. É unha película un pouco non sei como definila, sobrepasada, moi Tom Cruise está para min fatal, sobreactuado. Eu creo que ele pretende con esta película gañar o Oscar, o mellor o consigue, se hai un lobby para que lo consiga, pero é unha película un pouco desmesurada e grandilocuente, con momentos moi interesantes, moi ben feitos, pero con outros un pouco pasados. Bueno, aí está Digger. Foi unha ver interesante, moi ben, pero un pouco sobrepasadinha, sobreactuada, para o meu gusto. E además a historia un pouco chirría. E no polo oposto, unha película pequena, paraguaya, que é raro que veña cine paraguayo, ademais a Galicia, chamase Narciso. Conta unha historia que foi real. Narciso foi un cantante que chega no ano 59 a Paraguai, o Paraguai de Strasser, dese dictador. El viña de Buenos Aires, naquela época Buenos Aires por lo menos tiña algo de liberdade, e quiso introducir o rock e o pop en Paraguai. O que pasa é que o asesinan. Entón é toda a historia do thriller de quen asesinou a este home nese momento dese Paraguai do ano 59 tan abafante, digamos. Pinta moi ben. Están cines pequenos de Galicia e, bueno, quen queira ver un cine distinto e, ademais, eu creo que en xeral en Galicia e en España coñecemos moi pouco a historia de Paraguai, a historia recente contemporánea de Paraguai.
0: Sí.
1: Coñecemos a de Brasil, a de Argentina, de Chile, a de Uruguai, pero de Paraguai non. E eu creo que esta película pode axudar a vela. E os que se queiran quedar na casa, pois mira, hoxe en Telecinco, de madrugada, casi a medianoite, Perfectos Descoñecidos, que é unha película española simpática, dunha parella de amigos que se reúnen e deciden que nesa
0: o
1: cena,
0: móvil mesa,
1: nesa,
0: ¿no?
1: Exactamente, o móvil, o aquí móvil na mesa e todo o que entre hai que contalo. Terrorífico, a verdade é que os WhatsApp a veces
0: sí, sí.
1: Non terían un pase.
0: Cargas
1: non
0: vemos, sí.
1: Exactamente. Pois pues, hoxe en Telecinco as 12:30 da noite. E en 13 Televisión, as 10:30 votan Desafío Total, esa película de Paul Verhoeven con Schwarzenegger e Sharon Stone. E en y mañá, en BIMAT, as 5:30, Cartas de Iwo Jima, a maravillosa película de Clint Eastwood.
0: Sí.
1: Y pola noite, as 10:30, Contagio, que era unha película precisamente sobre os virus, e agora que estamos co COVID
0: Dustin
1: outra vez,
0: Hoffman,
1: parece ser.
0: Protagonista.
1: Creo que estaba Dustin Hoffman, estaba Matt Damon, era unha película antes do un pre-COVID, digamos, pero
0: sí.
1: Está interesante a película.
0: Suso, grazas por abrirnos como cada sábado esta xanela ao cine e a tamén da semana.
1: Hasta luego, Félix, hasta luego, Intes.
0: A volta de pausa, falamos do Ateneo Barroco de Santiago, que vai comezar o martes saudando o seu director.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Radio Voz. Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal, mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
5: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveítaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
7: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
3: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Máis asuntos, a Real Academia Galega percorre os seus 120 anos de historia a través de máis de medio milleiro de imaxes nunha nova sección da súa web. Enrique Monteagudo é o presidente da Real Academia Galega. Presidente, que tal? Bo día.
8: Hola, bo día.
0: Bueno, 120 anos merecían algo especial, claro.
8: Pois a verdade é que sí, porque non moitas institucións en Galicia teñen esa trayectoria histórica. Ademais, é a Academia a primeira institución civil de ámbito galego, creada desde a sociedade civil, que resistise, que vivise durante 120 anos, é algo como para celebrar. Ademais, este ano coincide nos que estamos intentando acabar coa rehabilitación da nova sede, en fin, creemos que podemos estrear antes de fin de ano. E entón, bueno, son dos fitos que nos parecían bonitos xuntar.
0: Bueno, non era esta entrevista que teníamos previsto facer. Pedimos disculpa á audiencia e a Víctor Carau, que el si está agarradando, para poder falarnos dese Ateneo Barroco. Será, nada, despois dun consello en esta sintonía de Radio Voz en Con Outra Voz.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Falamos nos mineros minutos do Ateneo Barroco que organiza o Ateneo de Santiago e que arrancará xa a vindeira semana o martes. Podemos saudar a Víctor Caró, o seu director. Víctor, que tal? Bo día.
9: Hola, bo día. Feliz bo día a todos.
0: Que edición acabamos neste 2026?
9: Pois mira, chegamos a unha 8ª edición xa dun festival que pouquiño a pouco se vai consolidando, que naceu casi en plena pandemia, pero que, bueno, agora xa disfruta dunha actividade moito máis normal. Volvemos a ofrecer un programa de abono con 6 concertos, a meu modo de ver, moi interesantes, que no que continuamos un proxecto que plantexamos para dúas edicións, a do pasado ano e este ano, en torno aos instrumentos, non? Que son os grandes protagonistas, evidentemente os músicos teñen moito protagonismo, pero os instrumentos digamos que son o fío conductor na selección dos programas para esta edición. Así, pois, bueno, centrámonos un pouquiño en descubrir instrumentos novos ou menos difundidos, como pode ser o colaxone, a zanfona, o quintón, non? Que son instrumentos moi, moi pouco coñecidos das súas familias, e ademais apostamos por difundir a instrumentos que tiveron moita trascendencia no período da música todo o período da música antigua, no período barroco, e que teñen continuidade, pero que hai certas peculiaridades que diferencian estes instrumentos dos actuais, non? Xa falamos, pois, do fagot barroco con respecto ao fagot actual, o mesmo co violín, o mesmo coa arpa, que, bueno, eran instrumentos que tiñan diferencias e que evolucionaron bastante co paso do tempo, non?
0: Bueno, agora falaremos do programa, do máis importante desta nova edición, Víctor, pero como foron os primeiros pasos deste festival e cales eran os objetivos que se marcaba?
9: Bueno, o Ateneo quería facer un festival vinculado ás músicas antigas, moi vinculadas á cidade, non? Xa se xa do período medieval como do período barroco, non? Fácil descubrilo pola arquitectura do noso casco antigo e por toda a trascendencia que tivo, bueno, tanto a as músicas vinculadas á catedral como a outros como a outros aspectos da cidade, non? Mesmo nas casas nobles, non? Surdiu eso, un festival que crecese en comunión coa cidade, coa súa arquitectura, os seus espazos, non? Así o festival se desenvolve nos teatros, desenvolvese nas igrexas, desenvolve en outros sitios históricos como Paraninfo ou o Parador. Así naceu ese festival, que empezou, como dicía, un pouco tendo que sufrir como o desenvolvemento dos eventos durante a pandemia, pero sempre co objetivo moi claro de asentarse e ter un percorrido longo.
0: Como era Compostela neses tempos? Falou a nivel musical?
9: A nivel musical, bueno, era evidente, foi un dos sitios en España nos que evidentemente a música estaba máis asentada, non? Falamos dunha sociedade, dun ámbito relixioso moi, moi potente, non? Con un centro de peregrinación que recibía todo tipo de influencias musicales dende Europa e donde había moito intercambio de ideas, non? En contra do que pudese parecer, aí temos un grupo compostelán que traballa moitísimo neste aspecto, como é Resoner, que precisamente é un dos protagonistas deste festival. Non? Entón, tanto que saía desde dentro da catedral, a música que se facía nas casas máis nobles, a mesma música que se que se podía escoitar na rúa, ¿no? Porque os peregrinos viaxaban cos seus instrumentos, evidentemente a música iba e viña a Santiago. Penso que foi un período moi moi fructífero musicalmente para a cidade e de intercambio, ¿no? Un intercambio que nos tamén tomamos como punto de partida para este festival, non? Creemos que ese diálogo que había coas músicas, este diálogo das xentes que viñan de toda Europa, é un pouco un espello tamén, no que temos que mirarnos agora de plantexar as nosas vidas hoxendía, non?
0: Uh-huh. Bueno, e que destacamos do programa desta oitava edición, Víctor?
9: Pois mira, eu xa empezo destacando o concerto inaugural, non, protagonizado pola violinista Lina Turbonet, que é unha estrela do violín e que vai a facer un programa alrededor de Bach, como van a facer na clausura un dos grupos máis innovadores, máis galardoados de todo o mundo da música antiga europea, un grupo sevillano que se chama Academia del Piacere, que se actuou nunha das primeiras edicións do festival e que volve agora para reinventar un pouco e reinterpretar a música que facía Bach dende a improvisación. Penso que son dúas propostas moi interesantes para entrar no festival e rematalo o día 6 e o día 20 nestes 15 días. En medio temos cousas moi interesantes, como un programa con un músico compostelano como Emanuel Vilas, que está que coa súa arpa é unha das figuras a nivel nacional deste instrumento, e co que traballamos con moitísima frecuencia, e que ven acompañado por unha soprano moi moi prometedora portuguesa, Raquel Méndez, para descubrirnos os primeiros anos do nacemento da ópera. Despois temos ese programa que facía referencia con Resonet, un grupo que encabezan dous composteláns, Mercedes Hernández e Fernando Reyes, que nos vai a traer a música napolitana, pero música napolitana que surdiu alrededor da, cando ali gobernaba, coa figura dun conde de Lemos, non, con Pedro Fernández de Castro. E penso que é un programa moi moi interesante que vimos o día 9 de outubro no principal. Pois temos un programa con outro compostelán, como é Urso Romaní, que coa súa zanfona ven acompañado por unha bióloga ambista catalana, Ana Casa de Mún, e vai nos facer un programa alrededor dunha raíña francesa de orixe polaco, María Leszczynska, que foi a muller de Luis XIV. E despois tamén destacar outra das figuras internacionais do festival, como é o clavecinista francés.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Bueno, pues un programa ben completo para os amantes da música antiga. Como é o perfil do visitante deste festival, Víctor?
9: Pois mira, todas as idades realmente, dende xente nova, universitarios, estudantes de música, vense a verdade familias, non? Un avó que ve co seu neto e ao revés, a verdade que hai xente maior, hai xente de mediana idade, hai xente nova. Penso que a música antiga, cota do que poda parecer, ofrece polas súas cores, pola forma de interpretación, non? Da que a improvisación e a está presente moitas veces. Penso que é unha linguaxe que se achega con facilidade a xente nova. Realmente non temos ninguna queixa con ese aspecto. Penso que temos un futuro de público garantizado.
0: Uh-huh. Hai un interés crecente, eu creo, non? Polos instrumentos antigos, hai unha fascinación. Estou pensando no éxito de Abraham Cupeiro, recuperando esos instrumentos ancestrais que asombran o público. Non sei se detectamos isto tamén dende o Ateneo.
9: Sí, sen dúbida. Eu penso que por eso esta aposta de 2 anos por poñer os instrumentos diante, non? Sen dúbida hai interés por lo que dicía, non? Estamos moi acostumados aos músicos, instrumentos máis modernos, non? Que teñen un sonido máis redondo, máis armónico, poderíamos dicir, máis expansivo, máis grande en volume, non? Pero os instrumentos antigos ofrecen unhas impurezas ao final que se achegan máis a sensibilidade, que nos fan sentir como máis humana esa música, non? Penso que eso a xente o percibe, consciente ou inconscientemente, pero sen dúbida ten ese atractivo. Bueno, aí temos pues a xente traballando moi ben dese aspecto, como pode ser Cupeiro, ou como citaba a Surso Romaní ou Manuel Vilas, sí, non? Sí. Recuperando zanfonas, recuperando arpas antigas, cada un no seu territorio, pero facendo un traballo que está claro que fan porque hai unha resposta e hai unha sensibilidade, unha receptividade cara a este tipo de instrumentos e de músicas.
0: Sen dúbida. Antes de rematar, Víctor, cale o espazo onde podemos atopar toda a información, a venda de localidades. Quen colabora para sacar adiante todo este programa?
9: Sí, bueno, contamos, nos concurrimos a tres subvencións que fan o Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia e a Deputación, a través desta concurrencia en subvención. Eles son os patrocinadores do festival, ademais temos a colaboración do Concello, da Universidade, do Parador, do Salón Teatro da Gadic, que nos ceden amablemente os seus espazos, senón non poderíamos evidentemente desenvolver o festival. E as entradas e toda a información completa está en festivalateneobarroco.gal. Aí se poden adquirir as entradas, que a verdade que o Ateneo fai un esforzo para manter uns prezos para o máis asequibles para todo o mundo, o abono para os seis concertos é de 35 euros, incluso é de 25 euros para os menores de 30 anos, non? Aí, a verdade que me gusta resaltalo porque penso que é
0: un esforzo e un prezo.
9: A súa directiva fa un esforzo moi moi importante para que case todo o mundo poda asistir, non que este non sexa o problema.
0: Sen dúbida. Pois paga a pena, e xa está aquí o Ateneo Barroco na súa 8ª edición, arrancará xa o martes. Detrás está o Ateneo de Santiago, o seu director, Víctor Carou, foi o encargado de darnos toda a información. Víctor, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
9: Moitísimas gracias a vos, Félix.
0: E se me permites, quero rematar precisamente escutando a Resonet, que serán un dos protagonistas deste Ateneo Barroco de Compostela, e que son deste sitio.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Xa de volta na cuarta hora de programa, axiña en tempo da Arca do Galego, con noso colaborador, humorista gráfico e amante da sabeduría popular, Xosé Manuel, el manager. Antes, imos recordar como chega o tempo, o que nos comentaba cando principiaba o programa, dende Metro Galicia, Juan Taboada, bo día.
2: Bueno, pois, inestabilidade. Eu penso que a palabra chave esta fin de semana vai a ser tormenta, e é que temos aire cálido en superficie, temos anticiclón, e hoxe sumamos a ese panorama de anticiclón en superficie presenta de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto fai que se misturen esas dúas capas de aire de temperaturas distintas, que medren nubes de evolución e que pola tarde poidan dar lugar a chubascos. En principio, as tormentas máis importantes hoxe temos as previstas na provincia de Ourense, no sur de Lugo, na montaña de Lugo tamén. Temos aí avisos amarelos, porque as tormentas poden ser puntualmente fortes, poderían estenderse tamén ocasionalmente a outros lugares. En principio, parece moito máis complicado que cheguen ao litoral, así que en principio, tempo, como digo, un ceo así enmarañado, cambiante, de nubes, de claros, esos chubascos tormentosos pola tarde, e mentres non caigan ou agardamos por eles, pois temperaturas elevadas, evento

0: atmosfera. Isto fai que se mesturen esas dúas capas de aire de temperaturas distintas, que medren nubes de evolución e que pola tarde poidan dar lugar a chubascos. En principio, as tormentas máis importantes hoxe temos as previstas na provincia de Ourense, no sur de Lugo, na montaña de Lugo tamén. Temos aí avisos amarelos, porque as tormentas poden ser puntualmente fortes, poderían estenderse tamén ocasionalmente a outros lugares. En principio, parece moito máis complicado que cheguen ao litoral. Así que, en principio, tempo, como digo, un ceo así enmarañado, cambiante, de nubes, de claros, esos chubascos tormentosos pola tarde, e mentres non caigan ou agardamos por eles, pois temperaturas elevadas, evento que hagas no litoral da Coruña, onde notaremos algo de nordés, no resto soprará con escasa intensidade. Seguimos vendo esas potencial tormentoso polas tardes, seguimos vendo tamén esas temperaturas, se cadran non tan altas como a hoxe, un par de graus menos, pero bueno, para estar nesta época do ano serán relativamente elevadas, tamén pouco vento a gas no litoral, e bueno, unha fin de semana en principio de circunstancias bastante semellantes, incluso lunes e martes da vindeira vai continuar esta mesma situación así un tanto bloqueada, unha situación que nos lugares onde non chega a caer as tormentas, pois non digo de verán porque non está o ceo azul, pero casi casi polas temperaturas.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
2: Gadis, en confianza.
4: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
5: Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 13:13. Hoy tenemos doble cita gastronómica, porque después de nos arcado galego estaremos en Río Torto. Bueno, estaremos en dos puntos de la provincia de Lugo, en Río Torto, en Lourenzá. En Río Torto, porque allí un adega, un lagar, don Pedro Leivas, un proxecto familiar y artesanal, vende conseguir dúas medallas na 16ª edición do Salón Internacional de Les Sidres de Gala, que se celebrou en Xixón. E ademais, falaremos tamén da Fava de Lourenzá. Este fin de semana se celebra esta festa gastronómica e faremoslo cun chef laurentino que traballa nun hotel flotante de luxo, o único que hai no Reino Unido. Pedro Barreira estará tamén con nos. Pero agora é o tempo da arca do galego, e saudamos como cada sábado o noso ben querido amigo, colaborador, Xosé Manuel, hermanager, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. ¿Cómo estades?
0: Un concepto tan amplo, esto da sabiduría popular.
1: Sí. Infindo. Non se acaba nunca.
0: Bueno, nesta sección instamos a que a xente pues, nos poda chegar pues, esas frases, eses refráns que escoitaba, que pensa que está en desuso. En fin, que nos chamen si queren, mismo en directo, 981-13-44-33, 981-13-44-33, que nos manden un WhatsApp o 672-16-76-28, 672-16-76-28, ou un correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Bueno, antes pues, de nada, os deberes que quedaron pendentes da pasada semana.
1: Efectivamente, entón, imos alá cos deberes, que xa me deron o seu traballo, casi me comen a sección de hoxe, pero é interesante, e bueno, e a nosa obriga. A primeira...

0: achega que nos deches ti foi de Rafael das Pontes, un refrán que era o seguinte: para mala feira, corda baleira. Pois ben, ata onde puden chegar nas miñas indagacións, hai variantes, como pode ser a mala feira, corda baleira, para ruín feira, corda baleira, para ruín feira, corda baleira, e para feira mala, nin corda nin nada. Ajá. Imagínate que variantes, pois, que veñen, bueno, son a partir da que nos dixo Rafael. Empregábase, tamén se pode empregar, evidentemente, aquí sempre recomendamos o uso, ainda de que estean, pois, un pouco abandonadas esas frases e refráns, cando se ia a feira, coa intención de mercar un animal, pois unha vaca, un burro, etc., levabas unha corda para atalo e traelo de ramal para a casa. Se a feira era mala, e non se pechaba ningún trato, o comprador volvía coa corda baleira, sen ningún animal prendido. Expresa, podemos decir, que é mellor, ás veces é mellor volver coas más baleiras que mercar algo de mala calidade.
1: Pois é. Oye, pues está moi ben, eh?
0: Super ben. E atopen da outras, tamén que van na mesma liña, xa veredes como vos gustan. Val máis corda baleira que ruín feira, ou val máis corda vacía que ruín compraduría. Mellor é volver cas más baleiras que facer mala feira. Aquí nestas queda un pouco máis clara esta intención da que vos acabo de decir. Pues igual na primeira originaria que tivemos pa indagar, para mala feira, corda baleira, pois non quedaba así como moi claro, pero estas tres últimas xa vai, que digamos, o meollo da cuestión, que é, pois eso, máis vale vir de baleiro que facer unha mala feira, non? Uh-huh. Estas frases, mira, atopeinas no refraneiro galego da vaca. Un traballo de Pedro Benavente Jareño, un veterinario, e Xesús Ferro Ruibal, un filólogo. Que non coñece a Xesús Ferro Ruibal, un mítico da filoloxía, da investigación da sabiduría popular. É unha publicación, esta que vos acabo de decir, do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias de Ramón Piñeiro, do 1994. Estas tres últimas frases ripeinas de aí, que veñen tamén moi acaídas para dar sentido a ese refrán que nos dixo amigo Rafael.
1: Ah, oye, pues sí, é verdade que traballaches, eso es malo, non se pode decir que non.
0: E aí vai a segunda. A segunda era unha frase de Carmen, de Chantada, que nos decía: hai que limpar cando fai aire. Pois ben, hai unha variante que hai que limpar mentres fai aire ou hai que limpar mentres vai aire. Fai referencia á tradicional actividade de aventar o gran, botar o cereal ao aire para limpalo de impurezas. Equivale, podese dicir, a castelá, la ocasión la pintan calva. Non sei se te des oído,
1: sí, claro.
0: En castelán, pois, usare bastante co sentido de aproveitar a oportunidade, non deixala pasar. Cando as cousas se poñen de xeito, se pode aproveitar un delas, pois hai que facelo, hai que aproveitar a ocasión. Son semellantes, vou dicir solo catro, aínda que podería haber máis. Cando o santo está de cara, aproveitarse. Cando o santo se pon de cara, non lle virar o cu. A ferro quente, non parar de bater. Está, pois, no ámbito da profesión dos ferreiros. E aproveita o vento, a popa, que non cada día sopra.
1: Evidentemente, pues, moi mariñeira,
0: Exactamente, pero para que veixades que tanto, mira, imos ao oficio dos mariñeiros, temos unha frase a caída. Imos ao oficio dos ferreiros, temos outra. Co mesmo sentido das anteriores. O sea, que é unha maravilla. Sí, sí. Como podemos comprobar isto da sabiduría do galego, é un pozo sin fondo.
1: Infinda, como decías.
0: Infinda.
1: Sí. Bueno, novedades desta semana, que nos traes?
0: Pois algo rápido, porque xa vestes que pois, en resolver un pouco estes deberes, pois vou ser media sección. Pero teño algo, mira, teño para vos, para todos vos. Maldicións. Hoxe saco da arca do galego maldicións. Maldicións, diréis, bueno, este a ver que nos vai dicir hoxe con esto de maldicións. Pois unha que se usa moito no interior de Lugo, non sei se, por lo menos eu tiña sentido moito no interior de Lugo, que lobos te coman, expresando enfado cara a alguén que non fai o correcto ou que fixe unha trasnada, non? Lo hai, lobos te coman. Evidentemente non desexas que o coman os lobos, non? Literal. Pero bueno, como que fixo rabiar un pouco e soltarlle esa frase.
1: A versión 2026, que quede sin batería no móvil.
0: Pues mira, pues sí, podemos actualizar un refraneiro e meter esa. A que te parta un rayo, esa sí que é máis archi coñecida, non? Cabreo, ainda que eso é forte, tampouco lle desexas a o teu adversario, o teu interlocutor, que o parta literalmente un rayo, pero bueno, estás un pouco cabreado con ele, soltarlle eso, non? Con retranca, evidentemente, é unha raiva pasaxeira, evidentemente, non vai máis alá. É moi enxebre, en o sentido da anterior, que tampouco expresan maldade, pois mira, teño outras, que diría que son maldicións inofensivas, máis ben irónicas, non? Mátate contra un saco de lá, esta escoitei ya a miña nai nun bo día e apuntei na, quedoume pegada na, quedoume gravada no cerebro, porque fíxate ti que malle queres ti ao teu interlocutor. Mátate contra un saco de lá, a ver, que non consiga que non lo diga, non? Outra tamén moi sentida, que sería que todo mal que quero para min che veña xunto a ti. Xa que vedes que son maldicións tan inofensivas como agarimosas, non?
1: Sí, sí.
0: E remato cunha...
1: Hai unha que como canta paz leves como tranquilidade, deixas algo así tamén, non?
0: Si
1: para alguén que ese cando alguén morre e en fin, non queres decir que te alegra da súa morte, pero bueno, tampouco tes que
0: ese boa, pero hai un pouco de maldade.
1: Sí.
0: E remato cunha moi chistosa, ten un toque orceno, pero bueno, creo que se pode decir en Radio Voz. Nos van
1: avisando, avisamos por posibles sustentabilidades, bueno, que vamos a decir algo obsceno. Veña, dalle.
0: A mí fíxome moitísima gracia, a ver a vos. Así se che engruño pirolo ata a vixiga. Solo pensalo
1: nunca
0: oira, ya...
1: Nunca oira.
0: Eu oí nunha vez e digo, ostra, a ver, repíteme que esta teño que apuntar, non sei a quen se lle ocurriu, esta maldición, sei que é ben revirada, pero se te paras a analizala, metas un poquinho de medo,
1: Sí, sí, no, o compositor tiña bilis,
0: Total, sí, esta tamén vai como a la baba, como aquí dices ti de tanta mala levas, tanta
1: paz leves como tranquilidade deixas, non?
0: Sí,
1: unha forma de decir, hombre, a morte non che desexaba, pero en fin, non, en vida tampouco fuches moi aló. Bueno,
0: pues bueno,
1: unha aportación que chegaba vía WhatsApp, é unha frase que todo mundo escoitamos moitísimas veces, e di Sonia que sempre a tiña na boca a súa mai. O de Baiche Boa, pero Baiche Boa ten moitas acepcións, pode valer para moito,
0: Sí, destas que un pouco como...
1: É moi galega, Baiche Boa.
0: É un pouco como din, destas que xa veredes como se pode atopar en diferentes e diversos sentidos. Pero bueno, como se chama nosa
1: ointe?
0: Sonia. Moi ben, di a procedencia ou non?
1: Non.
0: Bueno, pois non fai falta tampouco. Pois vai che boa. Pois aportaremos, engadiremos algo nas nosas pesquisas o sábado que ven. Pois veremos en que sentidos é o versátil que é esta frase, que como vos digo, destas que son comodín, que se poden emprar para moitas circunstancias diferentes.
1: De verdade que sí, moi socorrida, que se
0: sí, vai che boa.
1: Bueno, pues ímolo comprobar xa vindera a semana neste tempo de Arca do Galego con Xosé Manuel, el manager, o noso amigo colaborador. Será tantón.
0: Pois moi ben, pasade boa semana. Primeiro boa fin de semana, boa semana, vémonos, escoitámonos mellorito o sábado que ven.
1: O vindeiro sábado, aquí na Arca do Galego. Nuns minutinhos estamos en Río Torto.

Pues non podemos ir ata Río Torto, en Amagua. Queremos coñecer cales foron eses dous premios que esa sidra do proxecto de Adega de Pedro Leivas acadou nese certamen celebrado en Xixón, onde creo que si sí vamos poder conectar con Escocia. Bueno, unha conexión Galicia-Escocia cun laurentino nesta fin de semana na que se celebra a festa da Faba.

0: En esta fin de semana de Festa da Fava falamos deste produto de excelencia. Sempre nos referimos a él como un gran embaixador de Lourenzá. De feito, as favas de Lourenzá van a estar presentes no único hotel flotante de luxo que hai no Reino Unido, en concreto en Escocia, en Edimburgo. Será da man do chef mariñao laurentino Pedro Barreira, que está con nos. Pedro, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: É así, non? As favas de Lourenzá estarán nese hotel de luxo flotante?
1: Pois sí, sí, sí, estarán. Estarán por uns días agora no, durante a Festa da Fava, en outubro. Non só porque eu sea laurentino e teña interés personal en promocionales, senón porque tamén uns clientes habituais que aos que lles teño feito, pois se piden repetidamente. Uh-huh. Entón aproveito e tamén promociono un pouco a Festa da Fava.
0: Os británicos son consumidores de favas. Hai que lembrar ese almorzo tan típical como é os Big Beans, ¿no? Pero aquí estamos a falar de unhas favas ben distintas que seguro que van sorprender os padais de esa xente que visita este hotel de luxo, non, Pedro?
1: Pois sí, a verdade é que as veces que as fixen, que foron contadas de momento, gustaron moito. É un produto distinto, pero, bueno, a xente aquí o que lle gusta é o produto tamén con identidade. Dá igual donde seas, pero ou donde sea o produto, pero unha vez que o proban, gústalle o produto é bo. Gústalles que teñan identidade, claro. Que hai unha saber que hai unha historia detrás, unha xente traballando, é unha terra detrás.
0: Claro, para ti será todo un orgullo, non, explicarlles que ese producto é exactamente de donde ti es, non, Pedro?
1: Pois sí, efectivamente. É un orgullo explicarlle de onde son, porque explicarlle que a fava de, un pouco a historia da fava de Lourenzá. Porque, bueno, o mellor pensamos moitas veces que en Galicia, en Lourenzá, pois que neste caso a fava pois é máis así unha cousa da casa. Pero realmente, cando é un produto de calidade, é un produto que vale para ir a calquera sitio. E que gusta en todos os lados.
0: Claro. Como as preparas? Como as prepararás? Como os vas a servir aos clientes dese hotel?
1: De momento este fin de semana pois vai ser en plan tradicional, como facemos en Lourenzá, con iso si, sí, con algo de soá, chourizo, bueno, como un pouco como se van preparar, como os preparábamos na casa, como os preparaban meus pais.
0: Uh-huh. Oye, como rematas nese hotel flotante en Edimburgo? Como é a túa trayectoria, Pedro? Fálanos.
1: Pois, por decir así, un pouco a vida, é dicir, despois de acabar fixen dereito en Santiago, despois vin para desto xa hai 20, pois mira, no 99, vin a Escocia ca idea de aprender inglés, bueno, aquí sigo, empecé para o plan principal era aprender inglés, o plan inicial era aprender inglés, buscarme un pouco a vida. E, bueno, empecé de camarero. E, por circunstancias, bueno, fun meténdose un pouco neste mundo hasta acabar de cosanos de xefe de cociña aquí no Fingal. Uh-huh. Que, bueno, é unha cousa que nunca, de principio, nunca me... sempre me gustou o tema de cociñar e revolver nas potas, pero nunca me tiña planteado o tema de dedicarme a isto. Uh-huh. Antes de empezar no Reino Unido.
0: Cousas da vida, eh? Bueno, estás en Escocia, que é unha terra con similitudes con Galicia. Que tal te tratan os escoceses, Pedro?
1: Ah, moi ben, moi ben, moi ben. Aparte, hai moitos escoceses que coñecen Galicia.
0: Sí, non?
1: Compartimos certa cultura, certa identidade común.
0: Claro, a identidade celta, non?
1: Moi ben, moi ben. Desde ese punto de vista, prácticamente moi moi parecidos.
0: Bueno, como é ese restaurante Fingal e como é ese hotel flotante, Pedro? Como describirías? Como xo presentas a audiencia de Radio Voz?
1: Como presento o Fingal?
0: Sí, como é pues, Fingal... traballar sobre o mar?
1: Ah, bueno, neste caso, ben, porque non se move. Bueno, só se fai moito aire, móvese moi pouco, eh? Pero bueno, está permanentemente atracado no puerto de Edimburgo, moi cerca do yate real, da familia real. E bueno, no, desde ese punto de vista non se move. É fácil, é como traballar en terra.
0: Bueno, estamos a falar dun hotel de luxo, estamos a falar de unha propiedade que está relacionada coa familia real británica. De feito, membros desa familia visitan, non, este hotel, polo tanto, o seu restaurante, non? Tiveches contacto con algúns deles, Pedro?
1: Pois sí, sí, sí. A que máis ven é a princesa Ana.
0: Ajá.
1: Pero bueno, veñen todos de vez en cando.
0: Como é o trato con eles?
1: No, ben, o trato ben, xente moi amable, educada, e despois, iso sí, para comer podre chamar calquera.
0: Sí, sí. Para recoller as favas xa sería distinto, non? Pero para comelas, adoita pasar, é verdade.
1: Bueno, pa a festa da fava igual, se os chaman tamén aparecen, eh?
0: Bueno, pues...
1: Sí, bueno, depende da xenda.
0: Pues nada, tens que falar coa alcaldesa e propoñelo, eh? Que sería un, de verdade, que un puro importante para esta festa. Bueno, ves con frecuencia a tua terra. De feito, a tua filla, que naceu, creo, aí no Reino Unido, a tua filla fala galego, non, Pedro?
1: Sí, no, é galego falante, fala galego, inglés e polaco, porque a miña muller é polaca. Pero bueno, a miña filla si ten, está moi arraigada aí en Lourenza, de feito tira moito para aí, quere vivir en Lourenza, ten moitas amigas e está super integrada.
0: Ajá. Para cando xa na tua terra de visita, aquí en Galicia, Pedro?
1: Pois a ver se vou agora en novembro.
0: Moi ben.
1: Non teñindo concretado, pero a ver se vou en novembro.
0: Bueno, pues o que dicíamos ao comezo, eh? As fadas son embaixadoras polo mundo adiante, sobre todo cando as trata alguén que as leva no corazón nas súas mans, porque é laurentino. E ele é Pedro Barreira, é chef dese restaurante Fingal, que está no único hotel de luxo flotante do Reino Unido en Edimburgo, en Escocia. Pedro, un placer recibirte con outra voz de Radio Voz. Parabéns, moitísimas grazas por atendernos.
1: No, gracias a vos por chamar, un saludo para todos os veciños de Lourenzá, para toda a xente involucrada na festa da Fava e aos produtores. Pues, gracias, Radio Voz, por chamar, e a ti.
0: Pues dito queda, seguimos con outra voz.
2: Radio Voz.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
5: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630-030-456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
7: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
8: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
7: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Gracias. 13:40. Ahora sí, podemos conectar con Río Torto. Saludar primero a Dolores Leivas, que es la responsable de esta adega de sidra, don Pedro Leivas. Un proyecto familiar, artesanal, que conseguía dos medallas en la pasada edición del Salón Internacional de las Sidras, que se celebraba en Xixón. Dolores, ¿qué tal? Buen día.
1: Perdona, son Manuel, o marido de Dolores. Dolores está aquí conmigo, vale. Hecho paso feliz.
0: No pasa nada. Tanto monta tanto. Manuel, efectivamente, sí. O marido de Dolores Leivas, Manuel Eduardo López, o arquitecto responsable da rehabilitación de esa adega, ¿no? ¿Cómo nacía? Primeiro, a idea de recuperar este bello espazo onde xa se producía sidra antigamente e de facelo na actualidade, Manuel.
1: Bueno, pues é un proxecto con moito cariño, porque era a casa, a adega, a casa de Doloriñas, da miña muller, da familia. Quisimos darlle continuidade tanto a propia casa, que é unha aldea moi bonita de Río Torto, es pasando de arriba, que como tantas aldeas está, bueno, cada vez menos habitantes, claro, tanto darlle continuidade a casa, aldea, como a actividade que antiguamente, as maceiras, sobre todo, os cultivos de mazá, que xa sabes que se estragan no chan ou se malvenden a Francia ou por aí, quisimos dar continuidade a todo isto, sobre todo con moito cariño, porque eran os de Balceiros, eran o ascendencia de Dolores, claro, era casa familiar.
0: Sí. ¿Estoy equivocado o creo que ese proyecto recibirá algún premio, ese proyecto de recuperación, Manuel?
1: Sí, un premio muy importante, muy, muy importante, o paisaje, o recuperación precisamente de arquitectura popular, a paisaje, o premio Juana de Vega de intervenciones de la paisaje, que es un premio, la verdad, muy, muy, muy, muy prestigioso. Estamos encantados de haberlo recibido. Se va 3 años, porque fue coa primeira fase. Ahora estamos a piques de acabar a segunda fase, pero a primeira fase, que era toda a adega e todos os procesos artesanais de tratamento da mazá primeiro e despois de elaboración da sidra, porque é unha adega de sidra, claro, de mazá, sí.
0: Ajá. Ao final é a arquitectura vinculada a terra, non? O froito que nos dá esta, neste caso, pues, adaptando esa instalación para ese lagar onde se confecciona este líquido, non? Esta sidra natural, salvaxe, que decides vos, non?
1: Sí, claro, eu sempre digo, bueno, sempre decimos que o éxito do proxecto ten que ver cos ancestros, cos de Balceiros, que fixeron esta arquitectura que fan en todas as aldeas e todas as casas, pois tan apegada ao sitio, ao lugar, tan funcional, nos permitiu facer todos os procesos da sidra, pois por gravedad, chegando manzaneiro, baixando, pero o mérito era deles, dos antigos, porque nos o único que fixemos foi, darlle continuidade, seguir adiante, rehabilitar todo, introducindo alguna técnica máis moderna e tal para fabricar a sidra, pero o mérito é deles, dos sí, pais, do pai, dos abuelos, dos bisabuelos de Dolores que empezaron con todo isto, sí.
0: Oye, é de permitir as visitas, calquera que se achegara ata este punto de Río Torto podría coñecer esta casa e o proceso de elaboración, sí?
1: Claro que sí, temos, como unha experiencia, facemos varios produtos, todos vinculados a mazá, pero claro, experiencia, dar a visita, dar a conocer, explicar todo e incluso unha pequena cata, estamos encantados, é unha das actividades máis importantes para nós.
0: Uh-huh. Si te parece, Manuel, ahora falamos con Dolores, los premios. Falamos de esos premios acadados en ese Salón Internacional de las Sidras, celebrado en Xixón. Dolores, ¿qué tal? ¿Dolores?
2: Hola.
0: Hola, Dolores. Bueno, un apelido que vais a seguir ligado, que sigue ligado, ¿no? A producción de sidra y además, pues eso, colleitando éxitos, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, estamos moi contentos, moi satisfeitos, porque puñemos moito empeño en este proxecto desde que empezamos, todo moito co corazón e moito esforzo, porque temos os nosos propios traballos, os dous. Entonces hai que sacar o tempo de donde se pode. Está dando os seus frutos. O premio que acabamos de recibir, que non foi un, que foron dous, son moi importantes, porque foron dados na Cuna da Cedra, en Xixón, e iso, que a un galego e a unha adega galega lle den aí un premio, é unha cousa moi importante, e entre tanta xente de todo o mundo, 35 países, xente de do outro lado do Atlántico, de Chile, de Xapón, entón é unha satisfacción moi, moi grande.
0: Non é para menos. Recibiste un premio por unha sida e por un vermut. Eu teño que decir...
2: No, por un espirituoso que...
0: Por un espirituoso,
2: destilado,
0: perdón.
2: Que facemos, sí, un espirituoso que é un aguardiente de sidra, desde que o facemos, vai á barrica de roble e pasa ali 36 meses. Ese uh-huh. foi o que levou a medalla de ouro. E vale. Logo levou unha medalla de plata, un licor que se fai o mismo aguardiente... pero vai macerado cunhas periñas dun peral moi antigo que tiña debe uno de plantar un meu avó e que estemos aquí diante da adega e que sigue dando pera todos os anos, unhas peras pequeniñas que son un pouco amargas e chamamos de licor amargo de uh-huh. sidra vermú, tipo vermú. Bueno, tuvo sí, moito sí. éxito, sí, porque fixemos degustación con día o sábado, porque este evento da Sisga dura desde empeza o xoves e termina o luns. Entón uh-huh. hai un montón de actividades e un dos días foi todo día unha cata degustación que entrou moita xente do sector, moita xente público e a maioría evidentemente eran todos de Xixón, que eran donde estábamos, moi contentos porque a sidra gustou moito, bueno, e o espirituoso foi un éxito que viñamos sin nada.
0: Ajá. Pois mírate, magnífico. Non é a primeira vez que recibes premios, non?
2: Non. Xa leváramos nesta mesma sisga, que son as sidras de gala, o ano pasado non fomos presencialmente. Mandámolo e no que nos deron este ano o ouro, o ano pasado deronos a plata. Así que íbamos ben encaminados. Seguimos aí mellorando e este ano no mismo conseguimos o ouro. E despois temos un premio tamén. A primeira vez este foi a sidra en Letonia, en Riga. Anda. Tamén nos deron aí un premio o primeiro ano, que a primeira colleita que sacamos ao mercado. Entón, uh-huh. pois, é unha satisfacción moi grande, porque isto é moita artesanía, somos os catro, teño dous fillos, estamos os catro moi implicados, cada un na súa labor, e moi felices, a verdade, e a aldea...
0: Creo pois, recordar que para ti isto foi tamén un troco de modo de vida, non? O de volcarte sí, neste proxecto e na produción de... Sí. Claro que a pregunta que che vou facer agora creo que xa ten resposta moi clara. Arrepentida?
2: No, para nada. Estou feliz de estar a facer o que estou facendo. Síntome moi libre, moi gústame estar aquí no campo, facer as cousas de outra maneira, despaciño, non teño prisas, non teño pacientes que me agobian, estou moi feliz, estou na etapa dos 60 anos, así, con calma, despaciño, as cousas ben feitiñas.
0: Que sinxelo o dis, e que difícil é ás veces dar ese paso, non? Por recuperar bellos oficios.
2: Sí, é complicado porque tamén hai que renunciar a moitas cousas e arriesgaste, podes salir moi mal, bueno, e tes que ter moito tesón e moita constancia, non é fácil, non é doado.
0: Outro día había unha publicación...
2: Amor, encima...
0: Sí, perdón.
2: Sí.
0: No,
2: dime.
0: Prosigue, Dolores.
2: Nada, decía que claro, que como vas vendo os frutos e vas vendo que tiven unha herdencia que era, bueno, pues había moitas fincas, estaba todo moi abandonado, todo monte, daba medo, sabes, meterse a él ao principio daba medo, pero eu que fago aquí, pero bueno, como teño a suerte, tengo un marido que é arquitecto e é moi, bueno, é moi valiente, é moi, moi entusiasta das cousas. Entón, pois, un día que chegou, mirou eso e dixo, aquí vou facer unha cousa moi bonita e isto vamos aquí a ver que sale de todo isto. E así, cada vez vamos aumentando, ampliamos, agora temos unha línea de zume, fixemos unha línea de pasteurizado, e o zume véndese que, bueno, non hai un. Ahora, menos mal que xa empezamos ca colleita que vamos a facer ahora o zume e a sidra, volveremos a ter, pero todo o que fixemos non chegou a nada. Entón, bueno, tamén é unha satisfacción, non solamente que recuperas as cartos, non? Vendendo, é que a xente gusta o que estás facendo. Eso, para, bueno, a mí é moi importante. Non nos facemos como un negocio isto. Non sei se me estás entendendo, é outra filosofía.
0: Sí, absolutamente. E hache dicir que hai pouco vía unha publicación dunha empresa que comezaba a traballar mercando, neste caso, castaña, non? E decía, calquer cantidad nos sirve. E eu pensei que qué importante, qué mágoa da ir por Galicia adiante e ver castañas pudriéndose no, no solo. O mesmo que as mazás, non?
2: Pues sí.
0: Qué importante é, pues, darlle valor a ese froito, non? Velo, eso, estropearse no, no solo a mí, encólleme o corazón.
2: Pois sí. Sí, é unha tristura. E además aquí nesta zona hai moito, moito, moita mazá. E sí, pois non sei, deberían no chan comer os animales, bueno, vendela por 4 perras ahora aí
0: sí, sí.
2: A esta industrial que hai enchantada, le val moito a pasturias, pero claro, pois moi barato porque tamén hai que pagar o transporte, non sabes? Entonces, xa mazá ten que viaxar lonxe, xa valoran pouco, encima, pois nada. A veces a xente non a recollía porque costáballe máis cartos recollela que o que iban a sacar por ela. Entonces aí quedaba no chan.
0: Claro.
2: Ahora, bueno, pues nosotros non estropeamos nada, porque da magalla, que o resto que queda da mazá, é como destilamos o aguardiente para facer este aguardiente que ten tanto éxito. E que estará xa nas tiendas, pois nada, a semana que ven, que non me deu tempo todavía.
0: Como é a marca? Como se poden atopar? Como é a marca?
2: Pois
0: como atoparemos ese aguardiente?
2: Pois de... Pois mira, exactamente... O que ponga a botella é Don Pedro Leivas, espirituoso de Sidra Salvaje. Don Pedro Leivas era o meu pai, que o recordo sí, sí. Con moito amor. Morreu moi novo, con 56 bueno. Anos dun accidente. Bueno.
0: Bueno, Don Esperona, sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo con noso proxecto.
2: Sí,
0: sigue vivo con noso proxecto.
2: Sí, sí. Pues
0: bueno,
2: sí.
0: Pues foi moi moi grato compartir con vos estes éxitos, estas vivencias e esta experiencia, ¿no? De recuperación de esa casa familiar con este proxecto para seguir produciendo sidra, pues en Río Tordo, en este concello da Mariña, a medio camiño xa coa Terracha, en Espasante. Perfecto. Pues
2: sí.
0: Nada, que
2: sí,
0: podamos falar
2: aquí.
0: Pues non che digo que non, eh? Que estas cousas a mí gustame especialmente. Dolores, moitísimas grazas tamén a Manuel, o teu marido, que é o arquitecto responsable da rehabilitación desa adega. E insisto, a recoller moitos máis éxitos.
2: Moitas grazas. Un placer.
0: Seguimos xa no trito final deste con outra voz de Radio Voz, son as 13 horas e 53 minutos.

0: 10 da mañá, 10 minutos, nesta fin de semana na que estamos a falar de morrer dignamente, saudamos ao responsable do Rexistro Galego de Instrucións Previas, Ángel Usero. Ángel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de nada, que é ese Rexistro Galego de Instrucións Previas e como funciona?
1: Ben, pois o Rexistro Galego de Instrucións Previas é un rexistro administrativo no cal se rexistran, valga a redundancia, todos os documentos de instrucións previas que se fan. O objetivo principal é para que aparezcan na historia clínica electrónica dos pacientes do Sistema Público de Saúde de todo o Estado español, e desta maneira non teñan que levar o documento a ninguna parte, senón que simplemente con rexistrar unha consellería, pois xa aparece na historia clínica.
0: Como funciona?
1: Bueno, pois, como digo, en rexistro administrativo, as persoas cubren un documento de instruccións previas, chamado, digamos, a nivel da calle, a nivel da rúa, pois, testamento vital. En ese documento deixan dispostas as o que queren ou non queren en cuanto a cuidados e tratamentos que van recibir cando chegue o momento no que non podan manifestar o que queren. Desta maneira queda expresada de maneira anticipada a súa vontade neste documento. Este documento se rexistra na consellería e xa digo, e aparece no na historia clínica electrónica e todo o persoal sanitario que tenga unha atención directa sobre un determinado paciente, chegado o momento no que non poden expresar o que queren, pode acudir a este documento e ver cal é a súa vontade e, dende logo, cumprila fielmente, claro.
0: Ajá. Cales son as dúbidas que máis escoitan a xente que acude a facer ese rexistro?
1: A maior parte das persoas que acuden fan o documento no mesmo sentido. É dicir, casi todo o mundo deixa disposto que o que non queren é que se alongue a vida ao final, dunha maneira artificial. É dicir, que en situacións irreversibles, en situacións nos que xa non haxa nada que facer, pois que non se utilicen técnicas de soporte vital, que o único que fan é alongar a súa supervivencia, pero sin ninguna posibilidade de curación. É o que se chama, ben, os cuidados paliativos. Unha persoa en unha situación terminal non quere alongar a súa vida, simplemente quere recibir cuidados de confort e alivio del dolor. Eso é o que a maioría das persoas queren. Vamos, no 99% dos casos. Despois hai un apartado que é realmente importante, que é o tema da eutanasia, que se pode deixar recollido nun documento. Unha persoa pode deixar recollido de maneira anticipada que, se chega o caso de que cumpla as condicións que marca a lei, quere que se lle practique a eutanasia. Aquí sí que hai moitos errores conceptuales na xente, é dicir, hai confusión entre que

0: a súa supervivencia, pero sin ninguna posibilidade de curación. É o que se chama, ben, os cuidados paliativos. Unha persoa en unha situación terminal non quere alongar a súa vida, simplemente quere recibir cuidados de confort e alivio del dolor. Eso é o que a maioría das persoas queren. Vamos, no 99% dos casos. Despois hai un apartado que é realmente importante, que é o tema da eutanasia, que se pode deixar recollido nun documento. Unha persoa pode deixar recollido de maneira anticipada que, se chega ao caso de que cumpla as condicións que marca a lei, quere que se lle practique a eutanasia. Aquí sí que hai moitos errores conceptuales en a xente, é dicir, hai confusión entre que é a eutanasia, que é unha sedación terminal, que son cuidados paliativos. Eso sí que hai que explicarlo moi ben, e dende logo ten que ser persoal sanitario quen o explique, para que non quede reflectido nun documento algo que realmente a persoa non quere, porque moitas veces veñen recollidas cousas que despois, cando se lle explican, dicen, ai, que eso non o quero, bueno, pero ten marcado. Por lo tanto, hai errores conceptuales que hai que aclarar. E fundamentalmente están ligados ao final da vida no senso de eutanasia, sedación paliativa, cuidados, sedación terminal, cuidados paliativos, todos estes conceptos que certamente eu creo que hai bastante confusión.
1: Por eso es muy, muy importante, muy interesante esta entrevista, porque si le damos la información necesaria a xente y aclaramos algunos conceptos, pues creo que estará Darina por ben feita, seguro que a vos te de pasar allí igual, Useiro. Sobre eutanasia, claro, a xente tiene que conocer que un puede escoller que se lle practique, pero esto pasaría en muy determinados casos, non é que unha persoa por marcar a casiña no seu testamento vital de que quere que se practique a eutanasia, isto vai a suceder así arbitrariamente. Son casos moi, moi determinados, non?
0: Efectivamente, son casos moi concretos. Vamos a ver, a eutanasia pode pedirse de dúas maneiras. Cando unha persoa está lúcida, consciente, hai unha forma de pedirla, que é un trámite administrativo, e a persoa ten que someterse a un proceso deliberativo, ten que firmar un consentimento informado, ten que reiterar a súa petición 15 días despois, é dicir, é un proceso complexo. Pero cando unha persoa xa non pode decidir, naide pode pedir a eutanasia por esa persoa, pero se esa persoa deixoa pedida de antemano nun documento, eso sí que se ten en conta. É dicir, é unha formulación dunha petición. Como vostede dice, é un proceso moi garantista, é unha lei moi garantista que temos no Estado español, de tal maneira que por pedir a eutanasia non quere decir de ninguna maneira que se vaya a practicar. Hai que cumprir unhas condicións que marca a lei. E que son, e que además isto que non evalúa é unha comisión, bueno, primeiro é un médico responsable, un médico consultor, pero si é unha petición a través de documentos de sesións previas, pasa directamente a unha comisión evaluadora que está formada por personal médico, por personal de enfermería e por xuristas, que son os que van a determinar si cumple as condicións que marca a lei. Non todo o que a pida vai a recibir, por suposto. Como vostede dice, además, é excepcional. En o Estado español é moi garantista esta lei, por lo tanto, non se aplica de unha maneira a ligera, digamos. As condicións que marca a lei nestes momentos, bueno, ten tamén un componente subjetivo que ten que evaluar esta comisión evaluadora. Pero o que dice a lei é que para que unha persona se aprobe a eutanasia, ten que cumplir unhas condicións. Estos son que ten que haber, en primer lugar, unha enfermedade irreversible, unha enfermedade terminal, unha enfermedade imposibilitante. Pero que, a súa vez, esta enfermedade este dando lugar a un sofrimento insoportable que non se poda corregir de ninguna maneira. Cando hablamos de sofrimento insoportable, hablamos tanto de sofrimento físico ou psíquico. E que este, repito, non se poda paliar de ninguna maneira. Cocar, entramos nun componente evidentemente subxetivo en alguna parte cando vamos a evaluar se unha persoa ten este sufrimiento e non pode expresar o que quere, porque a persoa que o pode expresar é completamente distinto, pero que non pode expresar é xa unha valoración totalmente subxetiva. Esas son as condicións que marca a lei, por lo tanto, non todo aquel que a pida vai selle aplicar, por suposto.
1: Que sucede, Ángel, cando o enfermo perde as súas facultades mentais, por exemplo, producto dun Alzheimer?
0: Ben, bueno, cando unha persoa perde, digamos, as facultades mentais, non pode decidir, isto é claro. E, por tanto, se non pode decidir, se non deixou de antemano manifestado nun documento cal é a súa vontade, pois non hai nada que facer. É dicir, se alguén non deixou pedida, por exemplo, a eutanasia a través dun documento e perde a cabeza para entendernos, xa naide pode pedir o por él. Si unha persoa non ten capacidade decisoria,

0: chega un momento en que hai que tomar decisións en canto a bueno, técnicas de soporte vital, ou hai que tomar decisións en canto a tratamientos a efectuar en situacións terminais, si non deixou disposto nada, xa non pode decidir. Por tanto, as decisións van ser tomadas primeiro polos médicos, naturalmente sempre seguindo o bon, digamos, a lex artis, que é a boa práctica médica, eso por encima de todo sempre, e despois falando coa familia, naturalmente, pero xa non contamos co poder decisorio do paciente. Precisamente de aí a importancia de facer de antemano un documento de instruccións previas. É unha forma de deixar expresado a nosa vontade cando estamos en condicións de facelo, para cando non estemos. E así, xa non hai ninguna dúbida, as decisións se toman conforme a ese documento. Ahora, como você dice, se non hai documento e a persoa perde a cabeza, pois xa non hai que facer, xa non sabemos cal é a súa vontade. Por lo tanto, a boa práctica médica é o sentido común por parte da familia a hora de aportar ou non determinadas decisións.
1: Falaba usted da familia. Existen non poucos casos de conflitos familiares sobre as decisións a tomar, que moitas veces retrasan o que o propio enfermo ou enferma tiña previsto, non?
0: Sin lugar a dudas, sí, eso ocurre con moita frecuencia, efectivamente. Cando hai varios membros da familia a opinar acerca de que facer ou non facer ante determinadas propostas que podan facer o persoal sanitario, evidentemente os conflictos están á orden do día. Eso ocurre con moita frecuencia. Cando son poucas persoas a opinar, cando é unha persoa directamente a que está ao cargo do paciente, bueno, pues é máis sinxero, evidentemente, pero sí, os conflictos a hora de tomar decisións, claro que están aí patentes permanentemente. Eu creo neste senso, de todas formas, que o que debe prevalecer é a boa práctica médica, a boa práctica médica que é variable dependendo dos tempos. O que se chama lex artis é un concepto variable no tempo, que en un momento determinado se considera unha boa práctica, noutro non pode serlo. Pero, evidentemente, ten que pasar todo por, xa digo, por o sentido común, por unha boa práctica médica, e porque opinen as menores persoas posibles, para que haxa os menores conflictos posibles, non?
1: Sobre as prácticas médicas, existe a posibilidade de que un facultativo pues, aplique o que entendemos obxección de conciencia e non quera, pues eso, aplicar unha eutanasia a un enfermo?
0: Sí, por supuesto, eso está orden do día. É máis, debía haber un registro de obxectores de conciencia en torno a eutanasia, que está previsto que o haxa, pero na práctica non o hai. E o que sucede é que moitos profesionais o que fan é obxetar no momento en que son designados nun caso. A mí eso non me parece unha boa práctica, debe haber un registro previo, non pode haber un facultativo que renuncie a levar a cabo un proceso deste tipo se antes non renunciou, es decir, unha renuncia sobrevida. Debe haber un registro de obxectores, pero eso como en outras prácticas médicas, como pode ser o aborto e outras cousas. De todas formas, o que haxa obxectores de conciencia non quere decir que non se vaya a facilitar a prestación. O sistema público ten que garantir a prestación. Si hai facultativos ou hai persoal sanitario que renuncia, que obxeta, o sistema público ten que poñer a outros facultativos, a outro personal, que faga o que os outros non quixeron facer. É decir, o que é legal hai que leválo a cabo sempre. Os dereitos dos cidadáns hai que mantelos por encima de todo. Se un profesional non acepta, pois ten que haber outro que se acepte. Xa digo, neste senso, creo que é moi importante que exista un rexistro de obxectores e que non se faga a obxección dunha maneira sobrevida no momento en que son designados para participar nun proceso deste tipo.
1: Entendido. Cales serían as diferencias? Bueno, podemos intuir algunhas, non? Pero para deixalo claro, as diferencias máis importantes entre eutanasia e sedación terminal, Ángel.
0: Sí, aquí hai unha confusión enorme por parte da cidadanía. Son dous cousas absolutamente distintas. A sedación paliativa consiste en reducir o nivel de sufrimiento dunha persoa a través dun descenso do nivel de conciencia. É dicir, cando a persoa ten un sufrimiento importante nesa fase terminal, o que se fai son administrar determinados fármacos que o que fan é disminuir o nivel de conciencia. É dicir, o umbral de percepción do sufrimiento disminuye ou desaparece. A persoa non sufre. Pero este non é un procedimiento para poñer fin á vida. A lei de eutanasia tamén se chama a lei de prestación de axuda a morrer. ver. Por tanto, si a sedación paliativa é unha disminución do nivel de conciencia para evitar o sufrimiento, na eutanasia é a administración dunha sustancia senvena para provocar directamente a morte en 10-15 minutos. Isto hai que telo moi presente. É un proceso que se fai sempre tutelado por un equipo médico de enfermería para que non haxa sufrimientos, para que non haxa unha mala práctica e se produzca unha agonía por parte do paciente. Pero unha cousa é unha sedación paliativa, descenso do nivel de conciencia para evitar o sufrimiento, e outra cousa é a eutanasia, que é unha prestación de axuda para morrer, mediante a administración dunha sustancia en vena que provoca indefectiblemente a morte en 10-15 minutos. Son dous cousas diametralmente opostas, non se poden confundir. A xente dice, é que a sedación paliativa disminúe o tempo que se vai vivir. Ben, pode ser. Pero en vez de vivir 10 horas, vivir 9. Pero non é unha prestación de axuda para morrer. É unha evitación do sufrimiento, que o paciente non perciba ese sufrimiento. Mientras que na eutanasia se pacta un día e unha hora no cal un equipo sanitario se desplaza a domicilio ou ben o paciente está no hospital e se lle administra unha sustancia que está perfectamente protocolizado cales son as dosis, as cales son os fármacos que hai que utilizar para que non haxa ningún tipo de error, ningún tipo de sufrimiento.
1: O que reflectimos cando facemos ese testamento vital, ese rexistro de instruccións previas, é reversible, quero decir, si despois, polo que se sea, Ángel, decidimos trocar de opinión e estamos en facultades mentais de facelo, ¿podería darse o caso?
0: Por suposto, sempre. Sempre. Se poden facer tantas veces como se queira. Unha persoa que rexistra un documento de instrucciones previas ten o dereito a, primeiro, a revocalo, a deixarlo sin efecto, cando queira. Non quero ter documento, anulo o que está inscrito. Ou tamén pode modificar. Modificarlo. Perdón, o documento en realidad non se pode modificar. O que se pode é sustituir. Cando un quere modificar o contido do documento, o que ten que facer é facer un novo documento e ao rexistrar este documento novo xa anulamos automáticamente o anterior. Sempre prevalece o último en canto á cronología, non? Pero evidentemente non son decisións para sempre. Pódense modificar cando se queira.
1: En ese testamento vital, en ese documento, podemos tamén sinalar si queremos doar órganos, non? Isto tamén é moi moi importante.
0: Efectivamente, ten un apartado sobre a doación de órganos e tecidos tanto para outras persoas como para a investigación, e incluso se pode dar o corpo para a ciencia, que son cousas completamente distintas. Cando unha persoa doa órganos ou tecidos para outras persoas ou para a investigación, se fai, lógicamente, a extracción dos órganos e tecidos, e o corpo queda para a familia, para que se produzca os actos fúnebres que consideren oportunos. Cando hai unha doación do corpo inteiro á ciencia, hai que avisar a Facultad de Medicina de Santiago, hai unas normas, e xa a facultad faise cargo do corpo, pero do corpo entero, con órganos, pero un corpo entero. Aí sí que xa a familia despréndese totalmente do corpo, xa non hai nada máis. É a facultad que se queda co corpo para a súa investigación e posterior incineración, pero xa ese corpo non volve nunca a familia.
1: Entendo que facer ese testamento vital, inscribirnos nese rexistro galego de instruccións previas, pode facerse en calquera intre, pero baixo o seu punto de vista, Ángel, cal sería o intre máis acaído?
0: Efectivamente, pode facerse cando se quera. Eu considero que o momento oportuno é cando a persoa está en boas condicións, cando non ten encima un diagnóstico infausto que lle faga tomar decisións en quente dunha maneira pouco meditada. O documento de instruccións previa debe ser un final dun proceso lento, con calma, que debe ser falado ca familia, cos seus médicos, enfermeiros de cabeceira, para ir pouco a pouco planificando o que quere un para o final da súa vida. Igual que todos queremos ter unha vida digna, o normal é que queramos tener tamén un final de vida digno, e polo tanto isto hai que planificarlo de unha maneira, digamos, con calma. Non se trata de cubrir un papel de maneira precipitada, sino que debe ser un proceso lento e tranquilo. O momento adecuado creo que debe de ser precisamente cando a persoa está en boas condicións, non ten encima a espada de Damocles dunha enfermedade grave, e en canto a edade, pois pode facerse cando se quera, lógicamente, pero creo que a unha edad mediana, é dicir, ningún non vai facer un documento probablemente unha una persona muy muy nova, tampouco esperaba ser moi maior. Eu creo que na madurez da vida é cando se debe facer, porque ademais, como xa comentábamos antes, se unha persoa toma algunha decisión que logo non quere que sea así, pues se modifica e non hai ningún problema. Pero creo que fundamentalmente debe de ser cando un este en boas condicións e non teña encima un diagnóstico infausto que lle faga tomar decisións en quente que logo se arrepinta delas.
1: Muy ben explicado. En tanto por cento, cantos galegos fan ese testamento vital? Cantos deles, dos que o fan, sinalan que sí e que están dispostos a que se practique neses determinados casos que comentamos hai uns minutos a eutanasia?
0: En Galicia fanse poucos documentos de inserciones previas. Somos, por non sei se a última ou a penúltima comunidade autónoma do Estado español no que menos documentos se registran. Levamos, creo que sobre 26.000 desde que se iniciou o registro, no último ano aproximadamente 6.000. Fanse pocos, fanse realmente o que consideramos que son pocos. Pero bueno, é unha cifra que vai aumentando pouco a pouco e que esperemos que vaya subindo. É curioso que ainda hoxe en día, despois de moitos anos de existencia do registro, exactamente o registro que non se no ano 2008, es decir, van 18 anos, a xente sigue creendo que isto é unha novedade. Veñen a preguntar e dicen que ahora que hai esta posibilidade, non, esta posibilidade existe desde fai 18 anos. O registro, porque o documento sin registrar xa se podía facer desde moito antes. Pero bueno, sigue considerándose unha cousa novedosa cando non ten nada de novedoso. En canto a eutanasia, que me preguntaba cantas persoas reflexan que queren a prestación de axuda para morir nestes momentos, é 80%, a través dun registro de instrucciones previas. 80% das persoas que fan o documento deixan recollido que, se chega o momento e cumpren as condicións que marca a lei, desexan recibir a prestación de axuda para morrer.
1: Bueno, se nos decía que Galicia está a cola, ¿no? A nivel estatal, sí, da xente que se registra nese, bueno, con ese documento de testamento vital, pero a nivel estatal, como estamos, unha comparación cos países da nosa contorna, e si todas estas leis que proporciona o Estado conviértenos nun país avanzado neste sentido, Ángel.
0: Bueno, eu non teño datos, efectivamente, de registros que se fan noutros países, ni como funciona noutros países. En canto a eutanasia, si sé que somos uno dos países punteiros neste asunto, punteiros no sentido de que se estableceu de unha maneira prioritaria desde con respecto a outros países, non? En Europa estaban os Países Baixos, toda a zona do Benelux, ¿no? Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, pouco máis, despois había un país en América, Colombia, etcétera. España foi un dos primeiros países europeos no que se regulou a prestación de axuda para morrer. Estes interes están outros países, considerando esta posibilidade. Lemos a veces na prensa que hai países que o rexeitaron fai pouco, outros que están en elaboración de leyes, en debate político, etc. Pero bueno, España dentro de Europa foi un dos primeiros, non o primeiro evidentemente, pero un dos primeiros que regulou a través dunha lei orgánica a prestación de axuda para morrer.
1: E remato, ata que punto as crenzas religiosas ou a presenza da religión poden ralentizar este dereito que todos temos?
0: Bueno, as creencias religiosas o dereito non o ralentizan, o que poden ralentizar son a toma de decisións por determinadas persoas e, sobre todo, correcto, condicionar o contido do documento. De todas formas, aí eu observo que, así como hai corrientes religiosas que se oponen a determinados procedimentos, por exemplo, non hai máis que decir, o tema do aborto, o tema da eutanasia, evidentemente, a religión mayoritaria que hai no Estado español oponse a elo. Sin embargo, eso non coincide ca percepción da poboación. Porque se estamos dicindo que 80% da poboación galega que fai o documento de instrucións previas deixa recollido que quere a prestación de axuda para morrer, isto vai en contra da creencia religiosa oficial que neste país, pois é unha contradición. Pero es que estas contradiccións se dan na especie humana. É dicir, unha cousa é o que pensa individualmente un individuo, o que quere para si unha persoa, e outra cousa é, aunque pertezca a un grupo religioso concreto, vai en contra do pensamento mayoritario dese grupo, logo a hora de tomar as decisións individuales, pois xa cambia. Non hai máis que ver este dato. 80% das persoas de Galicia que solicite, que fan o documento piden a prestación da axuda para morar. Eso non se corresponde ca creencia religiosa predominante que hai en Galicia, pero bueno, os datos son os que son, que a realidade é a realidade.
1: De verdade que foi unha conversa ben interesante que seguro foi de proveito para a nosa audiencia. Corresponsable do Rexistro Galego de Instruccións, Ángel Usero, nesta fin de semana na quen con outra voz de Radio Voz estamos a falar de morrer dignamente. Mil grazas por atender a nosa chamada e por explicar, por darnos estes minutos de información tan, tan importante, Ángel.
0: Moitas gracias a vostedes por chamarme. Gracias e bons días.
1: Isabel Blanco é a presidenta da Asociación Dereito a Morrer Dignamente en Galicia. Con ela falamos a volta de pausa.
2: Radio Voz.
3: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
4: Unha auga con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un pouco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
8: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Seguimos falando de morte digna. Imos a facernos vender os minutos saudando a presidenta da Asociación Dereito a Morrer Dignamente en Galicia, Isabel Blanco. Isabel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha asociación que ten implantación estatal, e así, non?
1: Sí, a DMD naceu, bueno, rexistrouse no ano 84, é unha federación de asociacións que están en todo o Estado español.
0: Cales son os seus obxectivos?
1: Mira, o obxectivo fundamental é o dereito a decidir sobre o final da nosa vida, de un xeito libre. Nos consideramos que a vida é un dereito, non é unha obrigación, é un dereito que debe de estar protexido polo Estado, con medidas de protección de unha vida digna, e o dereito individual de cada persoa de poder decidir cando e como quere morrer. E máis en especial, os dereitos dos enfermos terminais de morrer sin sufrimento, se é así o seu desexo.
0: Sobre este último particular, Isabel, hai xente que xa se anticipa estes feitos e fai testamentos vitais, fai mesmo algún tipo de documento reflectindo esa intención que ten chegado o momento, pues de non sufrir, de decidir irse sin máis, non?
1: Mira, en España, dende o ano 2002, que se publicou a Lei de Autonomía do Paciente, xa recollía o dereito á información, que a persona pode ter información do seu proceso de enfermedad, o que la queira. Hai xente que non quere saber, pero tes dereito a saber todo como está o teu proceso, aceptar ou rechazar tamén tratamentos e a deixar por adiantado os cuidados que ti queres recibir ao final da vida. Eso xa está desde 2002. En Galicia hai o rexistro galego de instruccións previas. O testamento vital, documento de instruccións previas, ten distintos nomes dependendo da autonomía. Aí é un documento legal de obrigado cumprimento polos profesionais sanitarios, onde cada persona deita, por anticipado dito, que cuidados quere recibir ao final da súa vida, a partir de que momento xa non quere que se lle faga máis tratamentos, porque hoxendía, gracias aos medios técnicos e científicos, a vida podese prolongar dun xeito pois moi largo, non? Pero non é unha vida, digamos, biolóxica, pero a vida biográfica, bueno, é o que nos compensa que a vida se xa vivida en de un xeito digno, non? Entón, aí tiñe ese documento, podes deixar escrito hasta que punto queres recibir cuidados, ou xa ti dices, bueno, pues hasta que todo que a ciencia permita e poda ser, eu que me fagan todas as cousas. Ou establecer límites que dices, bueno, eu a partir de tal momento, eu xa non quero en esas condicións que se me prolongue a vida.
0: Algo que parece...
1: O documento é para cando ti non te podes expresar. Mientras ti te
0: Correcto.
1: Podes expresar, ti o vas decidindo, sí ou non.
0: ¿Qué tipo de consultas adoitades recibir na asociación, Isabel?
1: Pues mira, moitas consultas son de como se pode facer o testamento vital, o documento de instruccións previas, os cuidados de paliativos dunha persona cando xa está unha enfermedad avanzada que xa non ten cura, queda pues aliviar esos síntomas que son os cuidados paliativos, que en Galicia hai unha lei de 2015 que recolle esos dereitos, que é a Lei de Dereitos e Garantías das Persoas Enfermas Terminais, e despois tamén consultas sobre a Lei de Eutanasia, que é de 2021, non? De como se pode solicitar, cales son os requisitos. Esas son así as consultas máis frecuentes que temos, non?
0: Sobre esa Lei de Eutanasia, cal é a vosa opinión ao respecto? Unha lei que no momento vendeuse como que situaba a España á vangarda, non? Dos dereitos.
1: Home, realmente estamos a vangarda dos dereitos a nivel mundial porque hai poucos países no mundo que teñan leyes de eutanasia. Nos consideramos que é unha lei moi garantista. É moi garantista porque supón que tens que reunir unha serie de requisitos para poder solicitar esa axuda para morrer. Vai a pasar dous controles de personal médico e vai a haber unha comisión de garantías que vai outra vez a valorar se todos os requisitos se cumplen. É unha lei moi garantista. nos pensamos que é un gran avance o poder ter unha lei que si ti queres solicitar unha axuda para morrer no momento que ti queiras a podas tramitar, ¿no? A podas solicitar.
0: Uh-huh. En todo caso,
1: é millorable,
0: por aí quería ir,
1: as cousas son millorables, pero bueno,
0: no iba debe ter porque recentemente pues escoitábamos, leíamos capítulos de conflictos entre familiares e que estaban demorando pues ese dereito a que un non quera seguir coa súa vida, ¿no?
1: Mira, hai unha cousa que hai que analizar. En España, desde que está a lei, o sea, desde o ano 21, solicitaron 3.700 solicitudes de eutanasia e aplicáronse 1.688. En todos estos, foron dous casos en que familiares fixeron ese recurso. Ese recurso é porque a resolución da Comisión de Garantías é un documento administrativo e en España pode ser recurrir calquer documento administrativo. Pero realmente, o sea, aínda que hubo moita publicidade, é pues unha situación moi mínima, non? De que se dan esas situacións. E a lei contempla de que solo a persoa pode pedir a eutanasia, non pode pedirla a ninguén por ela, e por lógica nos consideramos que ese dereito individual, se está reconocido, ninguén debe de poder opinar nada, non? Porque é como se te queres casar, non ten nada que opinar nin a tua nai, nin o teu pai, nin o teu fillo, nin nadie sobre esa decisión túa, non?
0: En todo caso, hai un tabú, non, alrededor da morte digna. Sigue habendo, non, a nivel social, seguramente moitas veces por cuestións éticas, religiosas, en fin, aquí entran moitos factores, non, Isabel?
1: Mira, hai un tabú sobre a morte, o sea, é o único certo e seguro que temos na vida, o sea, que nacemos e imos morrer, canto máis tarde mellor, con unha vida o máis saludable, o máis digna posible, eso é seguro, o sea, non hai ninguna dúbida sobre eso. Que pasa? Que hai un medo aí a tocar o tema, como se tocar o tema fora algún problema, entonces o que nos aboca a non pensar un pouco no futuro, porque o lógico é decir, bueno, vamos a ver, eu como querría que non foran os finales dos meus días. Reflexionar sobre eso, compartilo ca xente que está perto de ti, falalo, porque moitas veces é algo que non se fala e cando chega un momento hai moitas veces un silencio ao redor do tema que nin a persona enferma ten un espacio para expresarse, moitas veces non se reciben os cuidados adecuados por ese medo que hai de falar do tema, non hai, a ver, é que se lle falamos da morte igual asústase, vamos, hai que falar e compartir as reflexións canto máis mellor, porque é un pouco darnos o dereito a poder decidir, o sea, de ser ciudadanos de pleno dereito, non tendo esa capacidade de decidir e non deixar que outra xente decida por ti, porque ao fin e a cabo, o sea, se ti faz o testamento vital, eres ti quen vas a poñer as condicións en que ti queres recibir os cuidados e ninguén vai a ter que decidir por ti. Eso tamén é un gran alivio para a familia, non? Se ti tes ese documento, instruccións previas ao testamento vital, a familia queda liberada desa decisión de seguimos co tratamento, non seguimos, que é o que quería esa persona. Eso está reflectado aí no documento e o que hai que respetar, non?
0: Isabel, hai un antes e un despois sobre este asunto tras o caso de Ramón San Pedro, que fora moi mediático, que dera lugar a esa película de Mar Adentro e que puxera no tabuleiro da actualidade este asunto, esta circunstancia.
1: Mira, Ramón San Pedro é un referente a nivel mundial de defensa de decidir sobre a eutanasia, decidiu ao final dos nosos días. De feito, nos en Galicia defendemos o día 12 de Xaneiro como día da morte digna en Galicia e facemos unha concentración diante de Obradoiro. Igual que Ramón San Pedro, pues, tuvo ese valor de expresar públicamente o seu deseso e pelexar por un dereito que non estaba reconocido, ¿no? Igual que outra xente que despois tamén fixeron declaracións públicas, pois a María Xosé, moitas persoas que foron dando testemunha pública, non? E nos recollemos un pouco esa bandeira, digamos, e a asociación é o que defende de que ter o dereito a decidir, e cada quen decide o que queira decidir, non é mellor nin a túa decisión nin a miña, o sea, cada quen libremente decida como quere que sea ao final dos seus días. Despois, como vai a ser? Pois nunca se sabe, porque igual dache unha rechucha, morres de repente, acabou o seu asunto, ou si, igual hai unha enfermedad que vai progresando, tipo, e dicir, bueno, pois mira, eu quero recibir todos os cuidados paliativos para que me aliven e morrer tranquilamente, ou decir, mira, eu xa non quero seguir a expectativa, estou nun contexto eutanásico que contempla a lei, xa non hai expectativa de mellora por unha enfermedad grave ou por un padecimento crónico que te vai invalidando, eu quero adiantar a miña morte e pedir eutanasia, non? O sea, un pouco a bandeira que enarbolou Ramón San Pedro, non?
0: Para rematar, quen tibera intención de ponerse en contacto con vos, como pode facelo, Isabel?
1: Ya temos unha página web que pon dereito a morrer dignamente, aí hai un correo, bueno, nesa página hai toda a información sobre os dereitos sanitarios que están reconocidos a día de hoxe. A asociación sempre actúa dentro dos, da legislación que está reconocida, e sempre tamén da boa práctica médica, o sea que son os marxes de actuación da asociación. Entón, nesa página temos tamén un correo electrónico onde nos fan, poden facer as consultas e deixar o seu teléfono e despois nos anos ponemos en contacto con quen quera consultarnos. Mira, hai unha cosa que quería engadir así, que me parece relevante, é que no ano 2025 en Galicia a media de testamentos, novos testamentos vitais que se iban facendo estaba entre 1.500 e 2.000 cada ano, non? E o ano 25 houbo 6.000 novos testamentos vitais. Nos pensamos que parte importante da nosa laboura porque conseguimos que a Consellería de ter 40 puntos de registro do testamento vital nestes momentos hai 133 puntos e iso deu un pulo, ¿no?, na aplicación deste dereito que xa te digo que está recoñecido desde 2002, ¿no?
0: Bueno, pois pues un dato ben revelador. Foi moi interesante hoxe contar con Isabel Blanco, ela é a presidenta da Asociación Dereito a Morrer Dignamente en Galicia. Isabel, mil grazas e ata vindeira ocasión.
1: Bueno, gracias a vos por poñervos en contacto e facer pública nosa voz.

0: Precisamente la banda sonora de esa película Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar, que pues narraba la historia de Ramón San Pedro en esta fin de semana, na que quisemos falar de morrer dignamente. Como siempre, os conductos do noso programa, si quiere enviarnos alguna opinión o comentario, están o seu dispor o teléfono de WhatsApp 672-16-7628, repito, 672-16-7628, y o correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Nuns minutiños recuperamos, facémolo cada dúas semanas, o nos espazo de Crónica Negra, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, para falar no día de hoxe dos crimes de Ciudad Juárez. Despois, en tempo de psicoloxía, con nosa psicóloga amiga Teresa López Cobo, falaremos da importancia do fogar, da vivenda. Na terceira hora, como sempre, chegará o señor Fernando de Mondoñedo, co seu bo sentido de humor, na reviravolta. Despois falaremos do festival que comeza en novembro na Coruña, ten xa actividades previas. Estará con nos a directora xerente da Fundación Emalxa do Concello da Coruña, organizador deste evento. Xusto despois, da Coruña a Compostela, para falar da nova edición do Festival Internacional de Improvisación, imperdible. Comezará xa a vindeira semana. E remataremos esa terceira hora de programa, como sempre, coas voces viaxeiras, con Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de Hola Mundo. Antes de nada, buscamos unha nova que nos sitúa no concello lucense de Ourol, porque ali foi extinguido onte un incendio forestal que se iniciaba o pasado martes e que afectou ao final unha superficie de casi 72 hectáreas. Así o informa a Consellería do Medio Rural de que quedaba extinguido en concreto ás 4:30 de onte sábado. Este lume se iniciaba, como decía, o pasado martes, afectando unha superficie de 72 hectáreas de monte raso. Para a súa extinción mobilizáronse no seu conxunto dous técnicos, 50 xentes, 66 brigadas, 53 motobombas, 4 pas e 2 helicópteros. A Consellería do Medio Rural lembra que está a dispor da ciudadanía o número de teléfono gratuito 085-085, o que se debe chamar en caso de detectar algún lume forestal. Pausa e continuamos. Vamos aquí en Con Otra Voz, en Radio Voz.
1: Radio Voz.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
8: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
7: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
1: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: En este primeiro domingo de outubro recuperamos o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix, como estades?
0: Hoxe cruzamos o charco e imonos situar nunha cidade tristemente famosa polos seus crimes en Ciudad Juárez, en México.
1: Sí, efectivamente, hoxe imos viaxar a México, pero non quero empezar todavía con Ciudad Juárez, por lo menos non todavía, quero empezar como algo máis preto de nós, como unha xoven española de 21 anos, unha estudante que cruzara o Atlántico para facer algo que cada ano fan miles de universitarios, que é coñecer outro país, estudar durante uns meses fora, ampliar a súa formación e regresar a casa como unha experiencia distinta. Estou falando, como ben sabedes, de Claudia Taraconte Aguilera, que era natural das Palmas de Gran Canaria, estudaba Educación Infantil na Universidade de Granada, e dende agosto do 2026 realizaba unha estancia académica na Universidade Autónoma do Estado de Morelos. O seu intercambio debería pois durar hasta decembro, pero o sábado 12 de setembro, cando Claudia atopábase en Coatula, no estado de Morelos, pois acudir alí a unha feria relacionada con plantas medicinais, pola noite, ao redor das 11, sufriu un ataque que acabaría ca súa vida. Como xa dixeron os medios, a reconstrucción inicial da Fiscalía, en apariencia foi sinxela, un home abordara para roubarlle o teléfono móvil, Claudia pediu axuda e o arresor utilizou unha arma blanca. A xoven ferida conseguiu desplazarse hasta a zona da Casa da Cultura buscando auxilio, pero morreu como consecuencia das lesións. Digo que a reconstrucción parece sinxela porque en criminoloxía o sinxelo pode ser engañoso. Un robo pode terminar en homicidio, unha morte violenta dunha muller pode ser investigada xurídicamente como feminicidio cando concurren elementos previstos pola legislación mexicana, e un feito que dura apenas uns minutos pois pode obrigar despois a reconstruir cámaras, movimentos, testemunhas, teléfonos, trayectorias, antecedentes e condutas anteriores do sospeitoso. Neste caso, a Fiscalía de Morelos activou o protocolo de feminicidio. As cámaras de seguridade, como moitos moitos casos, pois resultaron relevantes. Difundiuse a identidade do sospeitoso, Francisco Javier N., coñecido como el Trompas, e según as autoridades tiña antecedentes relacionados con roubos e estuvera previamente en prisión. Debemos recordar que 5 días despois do crime, o 17 de decembro, pois foi detido mediante un operativo no que participaron institucións estatais e federais. Ao día seguinte foi presentado ante a Xustiza. A Fiscalía levou 26 datos de prova a audiencia, entre eles pois figuraban testemunhas de mulleres e elementos que o identificaban. Unha xueza resolveu vincularlo a proceso por feminicidio, ordenou prisión preventiva e fixou 4 meses para investigación complementaria. E aquí debemos de facer unha precisión esencial, porque México é un estado de dereito, vincular a unha persoa a un proceso non me equivale a condenala. Significa que o procedimento penal continúa porque o órgano judicial aprecia elementos suficientes para que a imputación sexe investigada e debatida nas seguintes fases. Pero, evidentemente, a presunción de inocencia permanece. Pero bueno, o caso de Claudia tuvo unha consecuencia inmediata que trascendeu o proceso penal, porque a Universidade de Granada suspendiu a mobilidade hacia a Universidade Autónoma do Estado de Morelos e outras universidades españolas pois comenzaron a revisar destinos e protocolos. A pregunta deixou de ser únicamente que matara a Claudia, sino que empezou tamén a cuestionarse que nivel de risco asumimos cando enviamos a estudantes a determinados territorios e como se evalúa ese risco. Entón aparece unha palabra, xa vos digo, que en México ten un peso enorme, que é o feminicidio, unha palabra xurídica, unha palabra criminolóxica, unha palabra política e social, e sobre todo unha palabra que nos obriga a mirar máis alá de un só cadáver, porque si queremos entender por que un crime como o de Claudia provoca unha reacción tan inmediata, temos que viaxar hacia o norte, hacia a fronteira con Estados Unidos, ata unha ciudade cuyo nome quedou unido desde os anos 90 a centos de mulleres asesinadas e desaparecidas. E ahora sí que estamos referíndonos a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez atópase no estado de Chihuahua, frente ao Paso, Texas. Entre ambas ciudades hai unha fronteira internacional, pero tamén unha continuidade económica, laboral e humana, porque miles de personas atravesaron históricamente ese espazo por traballo, comercio, migración ou necesidade. Para entender os crímenes de Juárez hai que primeiro pois entender a cidade, non porque a xeografía mate, ni moito menos, non? Porque non tampouco porque as fábricas maten ou porque unha fronteira maten, sino porque determinados entornos crean oportunidades, vulnerabilidades, dificultades investigativas que poden ser explotadas por delincuentes distintos. E durante as últimas décadas do século XX, Ciudad de Juárez experimentou un crecimento acelerado. A industria maquiladora atraxo a unha población xoven procedente de numerosos puntos de México. Moitas mulleres accederon a empregos industriais. A cidade creceu máis rápido que alguma das súas infraestructuras. Novos barrios se estenderon hacia zonas periféricas con transporte irregular, rúas deficientemente iluminadas e longos desplazamentos entre vivenda e traballo. E a isto engádese a condición fronteriza, porque estamos falando tamén de tráfico de drogas, de migración, de contrabando, de actividade nocturna, de redes delictivas e unha grande población flotante.
0: Luis, falabas especulouse tamén con tráfico de órganos humanos, non?
1: Sí, efectivamente, aquí especulouse tamén co tema de que pudera traficarse con órganos humanos, especulouse tamén con que pudieran ser un asesino en serie, con que realmente tamén tuviera que ver con redes do narcotráfico, pero bueno, que realmente, o vamos a ver ahora ao longo do programa, estamos falando de que son moitas as causas, ¿no? Porque desde un punto de vista criminolóxico, o que temos que preguntarnos sempre, ¿no? cando se investiga unha desaparición, onde traballa esta persoa, a que hora sale, que autobús toma, que distancia recorre a pé, que lugares atraviesa, quen pode observala, onde existen cámaras, que zonas carecen de vigilancia. Aquí estamos vendo tamén de que este crecimento que tuvo a cidade o que implica que hai moitos factores criminóxenos de risco. O risco non reside en ser muller e traballar nunha maquila. Eso sería culpabilizar a víctima. O risco reside en que o agresor atope unha persoa accesible un entorno onde a detección inmediata pode ser baixa e onde a resposta institucional pois resulte lenta ou deficiente. Nos primeiros anos do fenómeno cometiuse outro error, que foi pensar que todas as vítimas respondían a un único perfil. Moitas eran xóvenes, de extracción humilde, algunhas traballaban en maquiladoras, outras estudaban, outras eran empleadas domésticas, algunhas desaparecían en recorridos cotidianos, pero non todas as mulleres asesinadas en Juárez pertencían á mesma categoría ni morreron polo mesmo mecanismo. Esta distinción é capital, porque cando falamos das mortas de Juárez podemos crear sin querer a imaxen dunha única serie criminal, como estábamos comentando, un só asesino, un só ritual, un só móvil, pero a evidencia histórica é moito máis complexa, porque hubo homicidios vinculados a parellas e exparellas, hubo violencia sexual, hubo delincuencia organizada, tamén desaparición seguidas de homicidio, asesinatos con patróns similares que permitiron falar de asesinatos en serie, e hubo casos cuya relación como outros tampouco nunca pudo demostrarse. Por eso, non imos, neste programa non imos buscar unha causa única, imos estudiar esta serie de crímenes e dentro dese sistema determinados grupos de casos que presentan semellanzas criminalísticas. Este patrón empezou a formarse en 1993, ¿no? Estamos falando de que realmente cando podemos considerar o punto de partida do fenómeno contemporáneo que somos feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Significa que a partir de aquel momento investigadores, xornalistas, familias e organizacións comenzaron a advertir unha acumulación de casos con características inquietantes, ¿no? Apareceron xóvenes desaparecidas, algunhas eran localizadas tempo despois en zonas desertas ou periféricas, en determinados casos os corpos presentaban violencia sexual, estrangulamento, golpes, signos de permanecer sometidas antes de morrer. Aquí a investigadora Julia Monárrez estudou sistemáticamente estos crímenes, desenrolou categorías que axuda a comprender que non existe unha soa forma de feminicidio. Entre elas ocupa un lugar especial o feminicidio sexual sistemático, donde a violencia sexual e a disposición do corpo adquiren unha dimensión de dominación e destrucción da vítima que vese principalmente nestos casos de Ciudad Juárez, ¿no? O modus operandi que nos preguntamos en criminología responde a unha pregunta práctica: que fai o delincuente para cometer o delito? Afirma, estuvemos falando tamén en algúns casos do que afirma, refírese a conductas que non son estritamente necesarias para completar o crime e que pode satisfacer necesidades psicolóxicas do agresor. En Ciudad Juárez, as primeiras investigacións desenrolaronse nun entorno con enorme presión mediática. Evidentemente, a presión ten unha doble cara, porque pode obrigar a institucións a dedicar recursos, pero tamén pode xerar a necesidade política de presentar rapidamente a un culpable, ¿no? Nestos casos, evidentemente, as prisas nas investigacións pois non son boas conselleiras, ¿no? Porque ao final o que fan é que poden focalizar nun só caso pois todos os crímenes producidos, ¿no? Entón, en 1995 as autoridades deteñen a Abdel Latif Sharif, que é un químico de orixen exicio que vivira en Estados Unidos e tiña antecedentes por delitos sexuais. Desde un punto de vista policial, Sharif, dende logo, reunía as características que o convertían un sospeitoso evidente, porque tiña antecedentes, conductas violentas, tamén estaba documentada a súa presencia en Ciudad Juárez e unha serie de asesinatos que estaban provocando unha enorme presión social, como decíamos. Saíd terminou condenado polo asesinato dunha das vítimas, por Silvia Rivera Salas. Tamén foi relacionado con outros crímenes, pero, mentras permanecía en prisión, continuaron aparecendo mulleres asesinadas con características que recordaban a serie anterior, co cual podía interpretarse de varias maneiras. O sea, primeiramente, Saíd non era responsable de todos os homicidios, e segunda, tamén unha hipótesis que danse nos casos de asesinos seriais é que puderan existir imitadores. E unha terceira tamén podemos falar, ¿no?, de que actuaban varios grupos ou delincuentes independentes. Entón, pois bueno, as autoridades defenderon durante unha etapa que Saíd podía incluso estar financiando homicidios de prisión para demostrar que realmente non era o asesino, pero esta hipótesis al final, pois evidentemente, demostrouse como errada, ¿no? Un sospeitoso non se pode encaixar a presión para que realmente a hipótesis das autoridades pois dese por válida, ¿no? En Ciudad Juárez hubo moito máis.

0: avanzaron moitísimo as técnicas criminalísticas, o a investigación do ADN, a triangulación dos móviles, bueno, pois sí que o tema das videocámaras, que xa vimos tamén que neste caso da estudante española asesinada, pois a grabación das videocámaras foi crucial, ¿no? Esto, o que evidentemente nos mostra que bueno, hubo un cambio radical no caso de Claudia Tacaronte, que morreu, foi asesinada en Cuautla, e os casos de Ciudad Juárez, porque evidentemente tamén a investigación criminal avanzou moitísimo dos anos 90 e principio do 2000, pois a actualidade, que xa estamos falando, que pasaron máis de 25 anos. No? Hai un tema moi interesante que me gustaría rematar este espazo con él, que é o tema do feminicidio, no? Que é unha palabra que non estamos acostumbrados a oír na legislación do noso país, pero sí que na legislación mexicana o feminicidio utilízase desde un punto de vista criminolóxico para a morte violenta de mulleres cando se dan unha serie de causas rabosas, ¿no? Bueno, que realmente ao mellor tamén podría ser interesante pues incorporar o ordenamento xurídico español. Bueno, recapitulando, estamos falando de que o caso de Ciudad Juárez, visto ahora co tempo, pois casi 30 anos despois, o que nos deixa a día de hoxe esa parte de ese sentimento de pérdida, a loita de esas nais, as cruces rosas pintadas sobre postes, en muros, en lugares donde apareceron os corpos, e que son símbolos levantados por familias e colectivos para non me esquecer, ¿no? O que hai detrás de cada expediente que unha muller con nome e apelidos, ¿no? Que ao final, pois, que ese recordo permanezca sempre na nosa memoria. Non me esquecemos a sentencia internacional que obligou o Estado mexicano a reconocer que a investigación e a prevención fallara en casos concretos, e que realmente tamén supuso un impulso na investigación dos outros casos que quedaran por resolver.
1: Que pasa en México, non? Esa é a pregunta. Mira que os distintos gobernos levan décadas tratando de reducir a violencia, os asesinatos, pero non o consiguen, ¿eh?
0: No. É moi complexo, é complexo porque, ademais, estamos falando de grandes espacios, estamos falando tamén de unhas circunstancias de risco importante, estamos falando tamén de xente que desprecia a vida, ¿no? Porque parece que o valor da vida humana parece como se non fora igual en todas as partes do mundo, ¿no? Cando debería de ser así. Entón, pues bueno, claro, estamos falando de cárteles moi poderosos que ao final acaban infiltrados en todas as partes, incluso pois dentro das institucións estatais. Estamos falando de lugares donde a presencia policial pois non é o mesmo a municipal que a estatal que a federal. Bueno, pois é complexo, ¿eh? Frente a isto sempre hai xente valente que ao final pois intenta esclarecer a verdade. Estaba lembrando ahora, fai anos leía na prensa unha recién licenciada en criminoloxía que ao final pois fora aceptou o cargo de xefe da de xefa, neste caso, da policía, numa localidade de México, pois, perigosa por las bandas de narcotráfico que operaban na zona, ¿no? Por eso digo que sempre hai xente valente, xente con principios, e sempre te que realmente loita por a xustiza, e a xente a que temos que apoyar e a que temos que defender, ¿no? Porque o tema este da frase de que para que o mal triunfe só é necesario que os homes vos non fagan nada, eu creo que sigue máis vixente que nunca.
1: Sen dúbida, moi interesante o noso tempo de Crónica Negra deste primeiro domingo de outubro. Como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, mil grazas e ata dentro de dúas semanas.
0: Veña, unha aperta. Chao, Félix.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un pouco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, en este domingo 4 de outubro. Así ya xa, o noso ben querido amigo, señor Fernando de Mondoñedo, en ese tempo humorístico da reviravolta. Despois estaremos en Coruña con o festival, coa nova edición que, maila que vai comezar en novembro, ten xa actividades previas. Despois visitaremos Compostela, aquí o protagonismo está no Festival Internacional de Improvisación de Galicia, imperdible, que vai comezar o 8 deste mes. Será antes de abrir as nosas voces viaxeiras. Na cuarta, na definitiva hora de programa, no noso palco, hoxe convidado a Coral Solpor de Celanova, co seu presidente Ángel Baz. Estaremos tamén coñecendo a nova edición do Festival Galicreques, que ofrecerá un total de 12 funcións para o público escolar entre o 13 e o 16 de outubro. E xa en tempo gastronómico do noso furancho, os imos coñecer as galletas papeiras. Toman o seu nome da Ribeira Sacra. Estará con nos unha das súas responsables. Pero antes, un chisquiño de música. Hoxe temos de aniversario. Cumpre 67 anos o 50% de Pet Shop Boys, Chris Lowe.

0: Radio Voz.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Como cada domingo, tempo para Reviravolta. Tempo distendido. O vos sentido humor do señor Fernando de Mondoñedo e o ingrediente de este espazo. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien, muy bien.
0: O sea, con muy boa materia prima, ¿eh? Vaya novas que sí, seleccioné. Sí. Tuvo usted de tiempo para levar las manos a cabeza, ¿eh? Para flipar, ¿eh? Que se en estos casos.
1: Sí, a verdade é que a materia prima desta semana é como a fava de Lourenzado, o mellorciño que hai.
0: Bueno, sempre son boas as novas que seleccionamos, pero bueno, as desta, non sei si están xa no podio, son premium, eh. Comezamos por esa boda galega que se fixo célebre, batalla campal entre familias, a garda civil, un desafogo carnal da moza con un empregado. Isto sucedeu na provincia de Ourense e convertíse, claro, en, como se di vulgarmente, trending topic. Que lle parece, Fernando?
1: Home, a min pareceu maravillosa a boda, eh? Ah, sí, todo o guión dunha telenovela nunha tarde. Increíble, sí, increíble. Sí. A verdade é que... unha boda que xa casi é unha petición de divorcio, que se une xa con unha afer da novia, é que a verdade é que ten todos os ingredientes para ser unha novela de éxito. Eu non sei como non a sacan xa, hai que facer xa a película, eh?
0: Penso ou sospeito, isto non o farán a propósito para ser famosos ou non o sei,
1: Home, eu entendo que non, o que pasa é que, bueno, a realidade...
0: Sobre todo o novio, ¿no? Que tampouco sai moi moi airoso da situación.
1: Non sabemos como quedou a cousa, porque ao final supoño que non pasaría nada. Todo quedaría en nada. Porque estas cousas normalmente...
0: Non era o que parecía, ¿no? Diría Yela, non era o que parecía.
1: Claro, eu penso que non pode ser tanto, porque senón meu fillo... Pero está ben, eu xa te digo, é o guión dunha novela de 200 capítulos nunha tarde, resumido. Uh-huh. Eu penso que os invitados quedarían anonadados.
0: Sí, no, dende logo que sí.
1: Non sei se aplaudiron cas orellas ou se uniron a...
0: Bueno, o que aplaudiu foi o camareiro, seguro.
1: Sí, no, aí houve de todo. Xa, a petición, eu polo que vin, o primeiro que houve xa foi unha petición de 40.000 euros. Claro. Da novia, polos regalos...
0: Non lin todo o corpo da nova. Sí, non sí, sei sí, se este desliz sucedeu antes da ceremonia, o sea, da oficialidade da boda ou despois, para saber se era ou non unha infidelidade, claro.
1: Eu supoño que sería despois, non lle daría tempo antes. Pero eu que digo, non sei se vos ocorreu cando vos casastes, que casi non tuveste destempo a nada... E o día da boda, pues casi non tiven tempo a nada. Estes novios xa...
0: Defina nada.
1: Nada quero dicir que me pasou o tempo enseguida, entre que estabas na cerimonia, que non sei que. É máis, eu creo que os novios, mitad dos novios nas súas bodas, non lles dá tempo casi nin ir a mixar. E, sin embargo, estes noivos...
0: Esta muller parece ser que sí, que foi o servizo.
1: Fixo
0: un dous por un aí.
1: Claro. Hai que saber aproveitar o tempo. Xa o dicía... non se pode tirar o tempo.
0: Claro.
1: Que é o máis valioso que temos.
0: Eso é verdade,
1: pero menos,
0: coincido.
1: Tampouco, igual aproveitalo tanto, tampouco está moi ben,
0: Bueno, o que sí é verdade é que as bodas agora están desfasadas,
1: Sí, home, pero tú imagínate, se así foi a boda desa familia, eu non quero ir ao enterro.
0: Ostras.
1: Sí. Porque hai batalla campal na boda, imagínate se hai herdanzas polo medio. Eso ten que ser terrible.
0: A ver, amigos, os enterros adoitan ser un poquinho máis solemnes, pero bueno, tamén hai algúns que lles chega ben.
1: Claro, te imagínate o percal, se así foi nunha boda, imagínate no tanatorio as discusións que pode haber en algunhas familias. Mm. Increíble. Eu, a verdade, a noticia, eu pensei que era broma ao principio,
0: Xa, broma.
1: Cando li na prensa que se a Garda Civil, que si non sei que, digo, Jesús, pero que é imposible que haxa tanta cousa nunha boda. Pero bueno,
0: parece
1: eu creo que é
0: posible. Un reel que sería agora, non? Un reel, un miniclip, non? Así tal, todo.
1: Claro. É que eu penso que, como agora xa non se sabe que inventar nas bodas e nas ceremonias en todo, porque cada día...
0: Xa, pero o que se inventa sempre é malo, non se inventan cousas boas.
1: Bueno, porque xa se sabe como vamos, xa. como van as cabecinas.
0: O que vende é home morde can, non can morde home, non?
1: Claro, exactamente. Agora mesmo eu... Pero bueno, que ao final foi verdade, que eu incrédulo que dei,
0: Sí, bueno, pues agora vai quedar máis, porque isto é verdade tamén, Bueno, atención, se alguén é así un pouco escrupuloso, non é moi agradable a nova que, da que vamos a dar conta a continuación, un pouco escatolóxica, un pouco bastante. Advertimos, esta información pode ferir a sensibilidade dos ointes. Un pastor, isto é en Sudáfrica, pastor, pero non pastor de cabras ou de ovellas, un pastor religioso, vaya, asegura curar os seus fiéis tirándolles peidos na cara. Isto é verdade, o sea, non nos estamos inventando. Hai incluso aquí en esta reportaxe alguna foto. Bueno, que pensou vostede con esta información?
1: Eu digo, hai xente.
0: Prefere quedar enfermo, non?
1: Hai xente de verdade que sabe vender calquera cousa. Claro. Porque din por aquí vender fume, pero é que este nin fume, este vende
0: gas, este vende gas.
1: gases lacrimóxenos.
0: Sí, pero non gas pemente.
1: Encima tira os aos fuciños.
0: Sí, sí.
1: E faises creer que os cura. É que eso sí que hai que ter fé.
0: Claro.
1: Eu penso que os clientes que van a él, eso é unha fé cega.
0: A ver, clientes, cega. Non seña irrespetuoso coas creencias religiosas.
1: No,
0: clientes,
1: bueno, non, pero...
0: Os feligreses, sí. Vaya.
1: Bueno, vamos deixalo en que os feligreses cegos non, sí, sí. Pero sin sentido do olfato están.
0: A mellor corona, mire, ve, ahora xa non ulo.
1: Claro, eu penso que... É o pastor ten mérito,
0: Exacto.
1: Pastor ten mérito. Eu creo que ese pastor, si
0: o damos pastor súrtese producto... en Lourenzá, En Lourenzá.
1: sí.
0: Súrtese de famas para despois poder aplicar.
1: Eu digo, che, que seguro que anda estes días seguro que estes días anda por Lourenzá
0: sí.
1: Pola festa da fama. cargando o dispositivo.
0: Sí. Bueno, que cousas pasan polo mundo, non?
1: Home, a ver, eu entendo que, bueno, no, en cousas de fé, como dicimos, cada quen creu que quere. Agora ben, o mérito aí é do pastor.
0: Sí.
1: Saber vender as súas flatulencias, os seus males estares, e sacarlles proveito, eso é como os outros que andaban detrás das vacas. Séntase recolhendo
0: na
1: o metano.
0: Cabeza dos seguidores, O sea que xa,
1: sí.
0: En fin, xa,
1: no, despois de salir a nova, non perde clientela.
0: No.
1: O cual ten que ser moi bon. Eu creo que,
0: quero creer, arestora, que non temos ningún ointe con outra voz de Radio Voz nesta sección que está dicendo, pues eu quero probar. Eu quero creer que non. Pero non sei, tampouco. Non podo poñer a man no lume, claro.
1: Nada, na intimidade de cada quen a saber o que pasa polas cabezas.
0: Sí, nunca meño dito nas cabezas. Bueno, en Sudáfrica...
1: Pero bueno, eu ainda así, non sei... Casi prefiero o lir gasolina,
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, alguén vendrá aquí dentro de pouco algo similar,
0: Bueno, estaremos atentos, para informar a nosa audiencia aquí na Riviera Volta. E xa para rematar, señor Fernando, unha boa nova. Eu creo que está aí bonita, A mí esta gustoume. Isto hai que falar destas cousas. Isto parece unha voz de Galicia hai uns días. Leo textualmente. Hai miradas, gestos, palabras que se poden gravar, que se quedan gravadas para sempre e que podrían ser el inicio de unha bonita historia de amor. Que se o digan a María García, orensana, de 60 años, que el 8 de agosto vivió uno de estos momentos de película en pleno corazón de Ribeira e que hoy, casi dos meses después, se ha propuesto no quedarse con la duda de descubrir si realmente existió ese flechazo con un completo desconocido. Bueno, en resumidas contas, esta muller fai un chamamento a ese home co que se cruzaron miradas en Ribeira ese 8 de agosto, a ver si él tamén sentiu o mesmo, se sentiu ese flechazo. A ver, eu o que pregunto é, por que non o dixeches no momento, non?
1: Xa. Que...
0: A ver, por si nos estás contando, home, isto, e facemos un pouco de publicidade, non pasa nada. Foi no restaurante Golimbreo, que xa parece así un pouco de ligoteo, Golimbreo,
1: sí,
0: ligoteo, bueno, sí.
1: Xa ten nome de... Pero, claro, o que pasa neses momentos, eu penso que, ao mellor, o que a impresión que leva un, ao mellor non ten nada que ver que leva a outra persoa.
0: Bueno, era...
1: Quero dicir,
0: sí.
1: Neste caso, claro, a rapaza neste caso busca a ver si a outra persoa sentiu mesmo. Pero tamén sería
0: se
1: un pouco...
0: Se está escoitando esta muller, Mare García, con 60 anos, e vostede chamándolle rapaza, seguro que está contenta xa,
1: Bueno,
0: non querer recoñecer tamén a vostede.
1: Hasta os 100 anos non somos todos rapaces.
0: Saben, era.
1: Pero eu
0: brincadeira,
1: que digo,
0: sí.
1: O raro é que nese momento ningún dos dous dera un paso adiante. Si a outra persoa sentiu o mesmo, tamén é raro que non.
0: Porque así estamos, estamos rodeados de información, de teórica comunicación, pero estamos moi moi hallados. Eso de
1: exacto.
0: Entrar de alguén xa non se estila. Ahora, como hai redes de coñecerse e tal, ahora parece que non se pode facer. Vostede era, era así osado, era atrevido.
1: Home, que é mellor
0: que non xa non mama, que... non?
1: Claro, ti mira, este rapaz agora leva dous meses pasando e mal. Ah. E se houbera dado o paso, xa estaba, xa, xa sabía o que había. Pero bueno, non sei eu eso dos flechazos, así, bueno, eu nunca fui moito de creer neso, pero...
0: Non te vou usted de ningún flechazo, non?
1: Home, eu penso que así, así, de estar tomando algo nunha terraza, eu eso pareceme un pouco exagerado. E ao mellor esta persoa... pensa que sí que houve flechazo e a outra persoa ni se deu conta nin da mirada. Porque, o sea, vai tú saber en que está pensando...
0: Se te nota en la mirada que vives enamorada, non? Decía a canción.
1: Sí. Pero a outra persoa, ao mellor, estaba pensando en babiaca e non ten nada que ver...
0: Parece ser que houve cruce de olladas. Cruce houve. Pasa que, claro...
1: Pois si houve cruce...
0: Igual outro estaba pensando, pero que coño mira esta muller, non? Claro, non sei.
1: Eu tampouco. Agora ben, se nos está escoitando a outra persoa, que rapidamente que se poña en contacto con María.
0: Si que lle diga, oye, si sí ou non. Claro, pero
1: claro,
0: pobre María está con esta incertidume agora, está nun sin vivir. Ahora,
1: está nun sin vivir dous meses, é que iso é increíble. Ah. Eu non esperaría, xa che digo, eu no momento preguntaría a outra persoa. Oye, que miras?
0: Bueno, a ver, houve palabras tamén, eh? Vamos a dar máis datos. Porque ese home, di María, entre 65 e 70 anos aproximadamente, non dudou en romper o xeo cunha sonrisa franca e enorme amabilidade. Te podes sentar aquí en esta silla que está libre, le ofreció galante. Sería un gusto que te sentaras, un placer, reiterou. Bueno,
1: home, pues, entón algo, entón foron
0: feeling, par. Hubo match, que agora dice match, eh?
1: Sí, non sei, macho ou menos ou...
0: pero, macho menos.
1: Pero eu digo que non... No... Entón, se houve algo, como non se actuou no momento. Sí, esas cousas ten que ser en quente. Oh. Eu penso
0: que lle pregunten a novia da boda.
1: Sí, que tamén era en Ourense. Eu non sei que pasa en Ourense.
0: No. Isto foi en Ribeira. Isto foi en Ribeira. Ela era de Ourense.
1: Ai, bueno. Pero eu non sei que pasa no verán. O verán... O cambio climático, eu penso que é iso.
0: Sí, non?
1: Sí, non dudaría que dentro de pouco vexamos unha galinha ligando con un pato e cousas destas, porque...
0: Bueno, as galinhas son moi... temperaturas... moi atrevidas, non?
1: Sí, eu penso que estas cousas pasan polo cambio climático ou algo, ou polos aires que eu,
0: a ver, contaminación. Non creo que unha ourensá en Ribeira sufrira moito polo cambio climático, eh? Si ves de Ourense. A ver, non sei.
1: Pero bueno, eu non sei cales son as razóns, pero hai que, eu penso que hai que actuar no momento, non lanzarse como no caso da boda, ao mellor non hai que lanzarse tampouco tanto, non vai a ser que non teña auga a piscina, pero sí, actuar no momento, que estas cousas despois se enfrían e non...
0: Claro. Bueno, pues nada.
1: Pero bueno.
0: Pues eu, sinceramente, eu gustaríame que María tivera resposta...
1: Sorte.
0: A que sexe,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: A que sexe.
1: A mí tamén.
0: Que dixera, oye, pues sí, pues gustoume, hubo algo e tal, porque, bueno, tamén hai que recoñecer que ten mérito, non? Utilizar un medio de comunicación para expresar esta situación. Abrolle estes micrófonos, pues si este...

0: do festival, pensamos en facer unha actividade de creación artística que engloba un traballo conxunto entre cinco artistas, dos mellores artistas que temos na nosa cidade, como son Yolanda Dorda, Lara Pintos, Manuel Suárez, Jano Muñoz e Héctor Francés, que traballan con cinco entidades da cidade, que en este caso son Grumico, APEM, ATCOR, Ecos do Sur e Volvoretas, na creación de cinco pezas de arte que formarán parte desta exposición. Entón, claro, este traballo previo estamos a facer agora para que cando comience o festival pois se integren nese percorrido por eses 10 anos de festival.
1: Como ya explicamos a audiencia de Radio Voz, que o festival que busca, cales son os seus objetivos?
0: Bueno, festival é un festival que reivindica que a cultura é un dereito non solamente a consumir ou a ver un espectáculo, sino dereito a asistir, dereito a participar, dereito a crear unha obra. Se trata de pensar na accesibilidade dende o momento en que se programa e se comunica un festival destas características. Cando nace no ano 2017, nace como un escenario para amosar tamén o traballo que facemos dende a convocatoria de cultura accesible e inclusivo, no que participan entre 10 e 20 asociacións culturais cada ano, traballando distintos proxectos culturais con asociacións da cidade. Entón, bueno, pois todo o que se facía hasta o ano 2017, pois decidiuse dar unha forma de festival. O festival foi medrando nestas 10 edicións, con máis de 160 eventos, actividades, espectáculos, no que participaron cerca de 1000 artistas, 126 entidades profesionais da cidade, en propostas de todo tipo. A día de hoxe xa é un festival que mistura o traballo destas asociacións e entidades da cidade con propostas profesionais de máxima calidade.
1: Onde se celebra? Cales son os marcos onde estará o grosso da programación?
0: O festival deste ano, bueno, o festival foi medrando ano tras ano, empezamos nos principales escenarios da cidade, pero este ano imos estar en 29 escenarios que van desde os grandes recintos culturais da cidade que coñecemos, como é o Teatro Coslón, Teatro Rosalía, Ágora, Fórum, Pazo da Ópera, pero tamén noso interés é estar presente nos barrios, a través dos centros cívicos, a rede de bibliotecas municipais da cidade, pero tamén en recintos como pode ser o Hospital de Oza, a Universidade, con unha xornada sobre arte e saúde, e tamén en lugares como, por exemplo, a Cárcel de Teixeiro ou o Mercado de Monte Alto, en fin. Como digo, 29 recintos, espazos para chegar ao máximo número de persoas posibles.
1: Ainda que xa avanzaches algúns, cales serían pues, as novidades, non, desta 10ª edición?
0: Novidades temos moitas. Cada ano intentamos innovar e chegar máis lonxe. Este ano súmase, ademais, a nosa rede de colaboracións a nivel de patrocinadores que, como ben sabes, levan 10 anos con nosotros Vegan Saeroski, Fundación María José Jove. Este ano tamén tendremos con nos a Reale Foundation que nos dará esa perspectiva nacional, esa ventana da súa programación de cultura con impacto que promoven a través de Mediaset, y a nivel de contidos pues súmanse desde nuevas disciplinas artísticas como puede ser este año tendremos monólogos inclusivos, tenemos música, tenemos danza, tenemos realidad virtual, tenemos teatro, artes escénicas, una producción propia, un foro, por primera vez vamos a incorporar también un foro profesional o foro festival dedicado a profesionales del sector cultural para sensibilizar ainda más sobre a aposta de la cultura inclusiva. Imos tener también talleres de dramaterapia para los usuarios de Norte Pares e Invictus, una aposta de la Fundación María José Jove. Incorpórase también este año por primera vez o grupo de teatro Musicas da ONCE, a Orquestra Sinfónica, tamén, bueno, imos facer unha gran festa na Sala Mardi Gras, coincidendo tamén coa celebracións do seu aniversario. E tamén, bueno, pois, por primeira vez estaremos presentes na universidade. Sempre intentamos, pois, eso, que ter un calado da nosa mensaxe na sociedade. Entón, máis que ter un evento multitudinario, interésanos estar en todas as parcelas da cidade.
1: Uh-huh. Bueno, un festival destas características das artes pola inclusión e a diversidade destas dimensións, como se valora o impacto que pode chegar a ter, por lo menos do sucedido nas anteriores edicións?
0: Pois, dende moitos puntos de vista, non? O sea, estudios de impacto facemos todos os anos, evidentemente, a través tamén de das redes sociais, o feedback que nos chega, os comentarios que se comparten, as asociacións, o retorno realmente é moi interesante e, ademais, cada vez máis recibimos tamén, pois, eso, peticións dende fora do territorio sobre este tipo de festivais, porque realmente a nivel nacional somos un dos festivais máis recoñecidos xa. Entón, bueno, pues tamén peticións de colaboracións e demais. A verdade es que estamos tecendo unha rede moi interesante e que ademais é realmente unha manifestación de que esta cidade sempre atopou na cultura unha forma de expresarse, de pensar libremente e de abrirse ao mundo, ¿no?
1: Sin dúbida. E antes de rematar, quero che preguntar, Betina, que é a Fundación Emalsa que dirixes?
0: Bueno, a Fundación Emalsa é unha fundación pública que do Concello da Coruña, que traballa en tres eixos fundamentais cara a cidade, como é a inclusión a través das artes, por eso convocatoria cultura inclusiva, como froito desa convocatoria tamén o festival, pero tamén no ámbito deportivo, en outra convocatoria de deporte solidario inclusivo, no que da man de clubes da cidade, pois traballamos a inclusión a través do deporte. E logo tamén somos un apoio importante para o propio concello no tema das axudas sociais de emerxencia social, ¿no? E logo tamén un dos piares cada vez máis significativos é o traballo de saúde mental en mozos e mozas que facemos da man da Fundación María José Jove.
1: Bueno, pues hasta aquí, chamando as portas, a 10ª edición do festival na Coruña que organiza o Concello a través da Fundación Emalsa que dirixe Betina Colgas, a directora xerente de Unos Toda Información. O festival en sí arranca o vindeiro mes de novembro, pero aí xa aperitivos previos en formato de arte con impacto. Algo máis que engadir, Betina?
0: Simplemente convidar a toda a cidadanía a participar deste festival, no que atopará pois propostas culturais maravillosas que non deixarán indiferente a ninguén e que de feito o mensaxe de presentar o festival dende setembro é precisamente que imos de ir desglosando a través das redes sociais nuestras, pois un pouco backstage deste festival, ¿no? Uh-huh. Para que a xente tamén poida ver as mensaxes que temos neste festival, o traballo que hai detrás, está feito con moitísimo cariño, con moitísima dedicación de moitísima xente, realmente un traballo colaborativo, moi participativo, e queremos que a xente pues, poida coñecer tamén todo pequenos detalles que facemos que este festival sexa o que dez anos, que se dice pronto para un festival.
1: Inclusivo, participativo, deste xeito tamén, pois que a xente poda comprobar como se arteña pouco a pouco para que comece xa oficialmente. Moitísimas grazas pola información e a tamendeira ocasión.
0: Gracias.
2: Radio Voz.

0: Falamos nos vindeiros minutos do festival na súa décima edición que chegará o vindeiro mes de novembro. Está organizado polo Concello da Coruña a través da Fundación Emalxa. Podemos saudar a súa directora xerente, Betina Coljas. Betina, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Bueno, 10 anos de festival que hai que celebrarlos de algún xeito. De feito, antes da chegada deste festival, haberá xa como un aperitivo que leva por nome Arte con Impacto, non?
1: Sí, certo. Como ben dís, o festival comeza o 4 de novembro, e como este año unha das actividades vai ser unha exposición conmemorativa

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Xa estamos de volta, son as 12 do mediodía, 32 minutos, e imonos ata Compostela. Bueno, Compostela e Ames, para falar da nova edición do Festival Internacional de Improvisación de Galicia, o imperdible. Vai comezar xa a vindeira semana, exactamente o xoves. Saudamos o seu director, Antón Coucheiro. Antón, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Dixen ben, non? Este ano amplíase tamén a Ames.
1: Sí, imos ter un par de actividades en Bertamiráns, en Milladoiro.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que é o imperdible?
1: Pois, o primeiro, algo que non se poden perder.
0: Como seu propio nome indica, non?
1: Exacto. O Festival Internacional de Improvisación de Galicia. E hai espectáculos de improvisación teatral, temos algunha actividade tamén de regueifa, de impro musical. Bueno, en xeral, varias disciplinas artísticas relacionadas coa improvisación, coa arte de crear cousas no momento, diante do público.
0: Non exclusivamente o teatro?
1: É principalmente teatro, pero temos este ano, queremos ampliar un pouquiño o concepto, e sí que temos algún convite tamén para a danza, para a regueifa, para a música.
0: A improvisación é moi importante e pareceme a min dende fora, se non é así, corríxeme, Antón, que cada vez é unha ferramenta máis valorada, non? Saber improvisar.
1: Bueno, sí.
0: Ter esa axilidade mental, poder sair incluso dunha mala situación, non?
1: Sí,
0: en riba dun escenario, claro.
1: Sí. Eu creo que no mundo no que vivimos, eu creo que tamén post-pandemia principalmente, no que nos dimos conta da incertidume e do cambiante que pode ser todo, como unha habilidade a nivel de improvisación, de ter calma ante o que non sabes o que vai a suceder, ante saber operar en circunstancias cambiantes, desde logo que un valor, non só na arte ou arriba do escenario, senón tamén na vida, non? Non perder a calma, non poñerse nervioso porque che cambien as cousas, non? Saber adaptarte de maneira natural e de maneira sosegada, pareceme que é un valor.
0: Y
1: aquí
0: es
1: que se forma, que bueno, tenemos cursos y damos clases. Hay gente que se quiere dedicar a arte, digamos, o que son actores y actrices, o que se quieren dedicar específicamente a impro. Y luego hay otras personas que tenemos sus trabajos, que son abogados o que son, o que sea, pero que dicen, es que me sirve en la vida, dame más soltura, dame más tranquilidad. Tiña máis ansiedade antes ante os cambios e agora estou máis tranquila porque sei que se non vai ser de unha maneira, vai ser de outra e eu vou saber responder.
0: Ajá.
1: Entón, a verdade é que sí.
0: Políticos non tes, non? De alumnos. Faríalles falta, eh?
1: Faríalles. Non, xa fan.
0: Sí, non?
1: Improvisan, non, ten eso, non? Que moitas veces na política ou na tele escoitamos como a improvisación como un valor negativo, non? Como algo que está mal feito. Es decir, é improvisado. A veces se utiliza como insulto. Pero bueno, eu que son clown, que son payaso, tamén estou acostumbrado a que se utilice como insulto as dúas miñas profesións, a de improvisador e a de payaso.
0: Ser un bo improvisador, nácese ou faise?
1: Obviamente practícase, como todo. Pensa-o como un deporte, ou como un instrumento musical. Aí todo o mundo pode entender, ¿no? Hombre, pode ser que tengas uns dedos especiais e que se che deben a música, entón, pues, tes un certo talento, pero obviamente tens que practicar para poder tocar, e na impro, pues, pasa o mesmo. Igual xa tes unha predisposición, obviamente xa te ten que gustar un pouco a escena, pero bueno, a veces hai talentos escondidos, porque hai xente que di, que eu son tímido, ou que a mí penso que non son rápido, que non vou a ser, e moitas veces non ten tanto que ver coa audacia ou coa velocidade ou co enxeño ou coa chispa, sino máis coa calma. Entón, a veces, sí, hai xente que se dá moi ben e que aparentemente pues, non é a persona máis extrovertida da clase ou a máis graciosa. O contrario, estas veces, moitas veces, como alumnos, os que son máis, son moi graciosos, son moi rápido e tal, son os que despois o que teñen que ter máis calma e non tan rápido. Máis ben.
0: Mira, que curioso,
1: porque,
0: eh?
1: Bueno, o que hai que aprender, sobre todo, escoita.
0: Sí. Bueno, na radio todo o que estás dicendo tamén nos vale, eh?
1: Seguro.
0: Ademais de calma, que máis se necesita para improvisar ben?
1: Bueno, estaba mencionando a escoita e a observación, porque, bueno, tens que ter en conta as cousas que suceden en escena, o que di o público, que din os teus compañeiros. Entón, se estás moi acelerado e vas moi a presa, pues non escoitas ben e improvisas peor. Esa é outra das cousas. Escoita e calma.
0: Bueno, falamos do festival en sí, cando, como arranca, falanos do programa, ou por lo menos do máis salientable desta nova edición.
1: Bueno, pues mira, o primeiro día, o día 8, o xoves 8, arrancamos o festival con unha experiencia que é bastante novedosa, que é unha performance colectiva de improvisación participativa. Está deseñada para que participen 30, 40 persoas simultaneamente na Praza da Quintana, chamase Quintana de Vivos, e vai a ser eso, bastante único. Está baseado nun tipo de espectáculos que fan en Nova York, que se chama Impro Everywhere, no que as persoas reciben uns cascos e van recibindo unha serie de instruccións, e os participantes son os que fan o espectáculo. Entón a xente son igual 40 personas ou 50 personas actuando ao mesmo tempo. Eso xa che digo así, como sorpresa e novidade. E despois temos o 9 e o 10, temos esta programación en Ames, o 9 en Milladoiro está o colectivo do Flow, que é unha compañía de aquí compostelana, e o 10, o sábado 10, en Bertamiráns, as Teimas, tamén unha compañía galega de Santiago, con Sheila Fariña, con Marta do Viro e con Susana San Pedro. Arrincamos así. E despois xa na seguinte semana, bueno, no, perdón, o domingo temos Repentismos en San Martín do Pinario. Temos as dúas cousas de rúa que a ver si o clima non nos maltrata.
0: Decía Metro Galicia que para vender a fin de semana, en principio, daban bo.
1: Sí, bueno, domingo é o que corre disco, pero bueno, temos plan B para San Martín do Pinario, que igual se pode meter no camalea. Pero claro, bueno, temos Repentismos, que é o día onde xuntamos un pouco, pois, unha peza de danza improvisada con Paula Quintas e Arturo Covas, despois unha Regueis Feiras, Alba María, Nuria Penas, e despois un grupo de música que se chama Improvisión, que fan temas pedindolle palabras a xente, ou frases, ou historias, e improvisan cancións no momento. Entón temos aí concentrados a todos os repentistas. Despois xa o martes 13 vamos con Oráculo de Venceslamas, que é unha cousa moi tola porque fai unha especie de tarot improvisado con figuras do Kinder, con figuras de Sargadelos, é unha cousa moi divertida, moi distinta tamén porque non é impro teatral como quen di, pero bueno, pide suxerencias ao público e falle lecturas ao público e é un home que é moi profundo e moi divertido. Despois xa empezamos co o mércores, xa vamos para Capitol, o mércores 14, con un lugar onde nunca pasaba nada. É unha especie de thriller rural, improvisado, no que van a participar improvisadoras de varios puntos de Galicia, de improductivas de Lugo, hai xente de compañías de aquí de Santiago, bueno, hai un elenco de 12 persoas que están dirixidas por Miguel Canalejo e Antía Vidal, e van a facer algo tamén así bastante, bastante espectacular. Continúo, sigo co programa.
0: Sí, claro.
1: ¿Cuánto? Vale, pois o xoves 15 pasámonos a sede da SGAE, ali a Sala Germán Copini, e temos unha sesión dobre, que improversados, que fan un Shakespeare improvisado a propósito de William, e unha compañía brasileira que se chama Coqueluche, que vai a facer La, que é un espectáculo de impro baseado no libro de Italo Calvino, As cidades imaginadas, As cidades invisibles, que se chama. Seguimos para o venres, temos tamén na sede da SGAE, Batel Galiñas, de Impro Amicas, que é unha mistura de stand-up con impro, e despois a compañía valenciana Cancaneo, que ven con Guateque, que van a facer música electrónica e improvisación. Van a ser moi cañeiras elas, e vale moito a pena. E xa o sábado que vamos ao Teatro Compostela, o que era a antiga La Salle, e aí temos dous platos moi fortes, os máis fortes, os cabezas de cartéis do festival, digamos, que Pepino, de Altrantrán, Ángel Cantizani, ten un solo de impro tamén musical, porque el rapea e improvisa cancións e conta historias en verso, bueno, moi con audiovisuais, é unha cosa moi potente. E despois temos Woman Up, que se xunta Paula Galimberti de Yamin de Madrid e Ana Puerta de La Tetera de Granada, coas nosas improvisadoras galegas estrela, que son Lucía Veiga e Susana San Pedro. Están con un músico que se chama Martín Caló, tocando en directo, e van a facer un espectáculo que se está movendo a nivel internacional por moitos países e por moitos puntos de España, que se chama Woman Up. E eses son os nosos platos fortes do sábado no Teatro Compostela. E xa o domingo, para pechar o festival, outra vez volvemos a Capitol e vai haber unha mostra que se chama On Off, que é así máis impro performance, e rematamos con un fin de festa impro musical con Altran Tran, convidadas, amigas improvisadoras galegas, que se van a improvisar cancións ali con eles. Eu creo que é un programa bastante completito.
0: Eu creo que sí. Antón, estas actividades son abertas ao público, necesitan preinscripción, sí. Bueno, como
1: bueno,
0: funciona?
1: Son entradas, está a venda de entradas, na página web podese consultar todo o programa, que é imperdible.gal. Aí se pode consultar toda a programación, porque logo tamén hai cursos, hai formación, e digamos que na web xa están os accesos á billeteira e todas estas cousas. As de rúa, así que son de balde, o que se decía do día 8 do xoves, é completamente gratuito, e a xente que pase por ali participa. E o do domingo tamén, que es que sin decir, o domingo 11, San Martiño Pinario, Día de Arrepentismos, imos facer tamén unha colaboración coa ONG Unidos por la Causa, de Gaza al Mundo, e vais facer unha recandación de fondos para familias palestinas, porque les teñen contacto directo con familias de Gaza, para achegarles fondos e axuda. O sea, o ano pasado colaboramos nunha jam solidaria que se fixo unha recaudación ben importante e este ano repetimos esa colaboración. Entón, esos dos días, o 8 e o 11, son entrada gratuita, son de balde. Ademais, pues, na billetería están aí entradas, hai bonos, hai descontos.
0: Bueno, pues esto é todo que dá deseo imperdible, que arrancarás a 8 de outubro. Para rematar, Antón, quen colabora para sacar adiante todo o programa?
1: Bueno, principalmente os financiadores, en primeiro lugar, que está a GADIC, que está a Diputación da Coruña, está o Concello de Santiago, pero luego temos outras colaboracións, como o Concello de Ames, que é os seus locais, como está o Lemonade, que nos está cedendo espazo para os cursos da formación, bueno, e outros locais, como Camalea, que tamén nos presta esa atención, e Sala La Fantástica, e, bueno, pues sí, con apoyos, fai.
0: Todos van falla para sacar adiante o imperdible.
1: Claro.
0: Que sexa un éxito, director Antón Concheiro.
1: Vamos crecendo e vaise consolidando.
0: Sí, sí.
1: O bom é que a nivel nacional, esta zona, e a nivel internacional, o Imperdible, Santiago de Compostela e Ames, este ano, están postos no mapa da improvisación.
0: Pues eso é moi importante. Antón Concheiro, director do Imperdible, grazas a tu entera ocasión.
1: Moitas gracias a vos.
0: A volta de pausa, abrimos, como cada domingo, as nosas voces viaxeiras.
2: Radio Voz. Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 € puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
7: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
6: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Pues sí, hoxe 4 de outubro, hoxe celebramos o Día Internacional dos Animais, lembrando os dereitos e o benestar de todas as especies do planeta. Saber respetar aos animais que nos acompañan como parte da familia, pois é moi importante, que os datos están aí. Un 40% dos fogares a nivel estatal conviven con algún animal de compañía, integrándoos plenamente nas decisións de lecer e vacacións. Por lo tanto, viaxar con mascotas consolídase como unha tendencia estrutural en expansión, cun crecemento anual estimado do 10% no sector turístico. Agustín Vázquez, bo día, hai que estar ao loro, para saber como movernos cos nosos amigos peludos.
1: Sí, que tal, bo día, moi bo traído, sí, efectivamente, hai que estar ao loro, porque, bueno, pues hoxe celebramos, como ben decías, o Día Mundial dos Animais, non? Por que hoxe? Bueno, pues porque hoxe tamén é festa, pues hoxe celebramos tamén o Santo Francisco de Asís, que foi fundador dos franciscanos, e que foi o patrón, e que, mellor dito, o patrón dos animais, que, por certo, igual que moitos ointes, chamámetes a irmáns, non? É dicir, que isto coincidirá con moitos ointes que temos tamén animais na casa, non? Por certo, falamos de San Francisco de Asís e falamos na sección de viaxes desta cidade italiana, Asís, non? Que non só é interesante polo que representa, por esa vinculación religiosa, sino tamén por moitos outros motivos. E, por certo, xa que vamos a Asís, desde Roma, que son prácticamente 2 horas escasas, podemos chegar a Perugia, ¿no? Para hacer ese combinado Asís-Perugia, que é unha das cidades máis interesantes da época medieval, e, por certo, capital do chocolate, eso sí, con permiso de Bruselas.
0: Bueno, viaxar con animais de compañía require cumprir normas de identificación estrictas, tamén de saúde, de seguridade, adaptadas ao medio de transporte elexido. Tamén se fai dentro de España ou da Unión Europea, ou se en outros países fora do tratado, isto é igual?
1: Bueno, efectivamente, primeiramente cada país ten o seu requisito, evidentemente hai unha normativa común, se viaxamos por territorio europeo, normativa común para os nosos animais é esa necesidad de ser un microchip de identificación, unha cartilla sanitaria ou pasaporte europeo ou tamén vacina da rabia. Es decir, prácticamente estos son os tres requisitos mínimos para poder movernos en transporte tanto público como privado por Europa, ¿no? Alguns países do noso entorno, como Irlanda, Malta, Finlandia ou Noruega, existen tamén o tratamento adicional contra a tenia, chamada tenia solitaria, ¿no? Esto tamén é unha enfermedade que, por certo, transmite seus animais aos humanos, ¿no? En cambio, difire un pouco, e justamente hoxe, bueno, este mes, en outubro, entrou a normativa donde a Unión Europea cambiou as normas para entrar dun país terceiro, es decir, non no caso se entramos, viaxamos entre países da Unión Europea, se vinimos dun país terceiro ou vamos dun país terceiro, un novo requisito, un novo certificado sosanitario, sobre todo para viaxar para cans e gatos, non? É dicir, é unha normativa que temos que estar tendo en conta, porque, insisto, ainda que ven a normativa ben asinada no mes de abril, xa temos, digamos, que tela en conta a partir deste mes de outubro. Non sempre, se viaxamos a terceiros países, no caso de viaxar en dentro de Europa, pois a normativa sigue a mesma, onde estes requisitos mínimos, como dicimos, pois, cartilla sanitaria, microchip do animal, e as vacinas propiamente que nos exixen pois, as normativas comunitarias. Non?
0: Por exemplo, se facemos no noso coche.
1: Sí, aí a veces non nos damos conta, o animal no noso coche non debe ir, está prohibido que vaya solto, ¿no? É necesario, pois, un sistema de retención, pois, un arnés con dobre ancoraxe, que vai, pois, ao cinto de seguridade, un transportín ben suxeito, ou tamén nos vale esa reixa divisoria no maleteiro, non? E, por suposto, como decimos, como parte da nosa familia, pois ese descanso no reteiro que, pois, para que o pobre animal, pois, beba, descanse, espállese un pouco tamén, pois, fora, porque tamén, pois, tamén os animais cánsanse cando é unha viaxe longa, non?
0: Ajá. Bueno, más asuntos, Agustín, porque estamos hablando de nuestro coche, pero si optamos por lo transporte público, buses, trenes, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
1: Bueno, en el caso de los buses, cada empresa tenga su normativa. Estos datos que estamos aportando hoy en la sección de esta sección Voces Viaxeiras en Radio 12, una normativa xeral, pero siempre recomendable, aconsellable, pues contactar con esas empresas a través de plataforma, a través de correo electrónico, incluso por teléfono, para verificar que sea así, ¿no? Pero en el caso de pues los buses, sobre todo en el transporte interurbano, tienen que ser pues sus cans, gatos, incluso furóns, un máximo de 10 kilos. Estos normalmente van na vega, donde van as maletas do vehículo, inda que hai algunhas compañías un pouco para dar ese mimo a esos propietarios, a esas personas que teñen animais, por exemplo, o Alsa, na clase Supra, leva un compartimento un pouco máis privado, máis cómodo, máis confortable para estos animais, non? Sempre tamén, como decimos, pues, con esos requisitos que chip, cartilla ou pasaporte, sobre todo para que animais que teñan un máis de 12 semanas, es decir, non valen en estos casos de transporte público animais pequenos porque, bueno, son un pouco máis delicados, supoño que no transporte. Isto no caso dos buses, ¿no? No caso dos trens, fai cousa de 2 meses e pico, cambiou esa normativa para dar maior flexibilidad a levar pues, os nosos mascotas. No caso de gatos, ¿vale? Permítese levar con transportín, que ese aparello que levamos lo lleva o animal, hasta 10 kilos, pero en caso de cans, a normativa un poco más flexible, más laxa, que nos permite incluso que el animal vaya solto, hasta cans de 40 kilos. Eso sí, hay que, en hora de fase de la reserva, a través de la ciencia de viajes o a través de la página web, informar y pagar, porque esto es un custo a mayores, porque el animal tiene que ir sentado en un asiento que va pegado a portelo, a ventá, con requisitos de una correa no extensible de máximo 1,5 metros. En el caso de andar por estaciones, embarque, desembarque, tiene que llevar voceira. Pero en cualquier caso, no tren, va pegadiño nos, nese asento, ceibo, por así decirlo, con esa correa, que obviamente pues facemos que o transporte, que o recorrido do animal pues, sea máis cómodo e tal. Esa é unha normativa bastante recente, como decía, e penso que bastante positiva para os animais, porque antes os pobres iban aquelas gaiolas, ¿no? Que, bueno, pues nos sufrimos máis casi os que víamos que o propio animal, ¿no? Uh-huh. Eso sí, bueno, una curiosidad sobre todo en el tema de trens que permite elevar loros, ¿no? Que ya que falamos loros, evidentemente, pues se permiten animar loros, aves, pero no de curral. Es decir, podemos elevar o loro al loro, pero no a galiña. Bueno, a galiña viva, no sé si muerto se puede poder elevarla, pero en cualquier caso, no permite elevar aves de corral.
0: Para no permitir los loros, y que cuando vas en un tren estás escuchando todas las conversas de la gente que va y cuanta voz y como móvil, ¿no? Como para decirte después, no, que me molesta que fala o animal. Bueno, claro, claro.
1: En Renfe hay un vagón silencioso que puedes escoger la compra, que está prohibido, pues, eso, falar entre nos, por nos falar en voz alta, teléfonos móviles. E che digo que que pide moita xente.
0: Un
1: éxito, efectivamente, non sei a palabra. Porque supoño que tamén en 6 horas, 4 horas ou 5 horas que transporte, sobre todo se sale a 7:15 da mañá, que é o primeiro tren que sale desde Comunidade para Madrid, pues apetece máis dormir que estar escoitando a señora ou o señor o que diga as noticias ou si chegou a casa.
0: Que ademais agora non vale co teléfono na orella, agora hai que poñer o altavoz. Porque... supoño que o fan para socializar a información, ¿no? Para que
1: te enteres de voz y vídeo, en fin, esto sería otra historia, porque o respeto hacia o entorno, hacia os demais, a veces as persoas non están moi propias, ¿no? Porque, bueno, xa non que falamos, sino que ponemos un vídeo, unha videochamada, enteramos todo o entorno de que xa está a pota do caldo feita, o que xa estamos chegando, non sei onde, ¿no?
0: Bueno, abrimos un melón aí que nos levaría a estar falando moitos minutos que non temos. Oye, o que é curioso é que cada compañía aérea ou terrestre ten os seus propios regulamentos e tarifas, pero por norma xeral, que lle podemos decir a nosa audiencia?
1: Sí, efectivamente, hai que dividir, por menos máis que dividir, indicar que hai dúas opcións, tanto si vai en cabina, que son para animais máis pequenos, xeralmente cans e gatos. Alguna compañía permite levar pues, tipo de furóns, de hurons e tal, nunca serpes, Alguna compañía non permite roedores, outra sí, depende un pouco. Tartarugas, bueno, pois cada compañía ten esa normativa, pero sempre indicar no momento e antes no momento da compra, ou incluso no mismo momento da compra, informar tanto a xencia como a, o, pues, a plataforma de que vamos levar un pet, un animal vivo en cabina, unha mascota, ou ben, si polas dimensións do animal ou polo peso, porque normalmente vai en cabina de hasta 8 ou 10 kilos, depende da compañía, ten que ir en bodega informar. Tamén neste caso, pois ten que ir, como sempre, documentado con ese pasaporte, con ese transportín, e por suposto van tamén habitáculos máis confortables, presurizados, climatizados, con condicións similares que, bueno, pues, ainda que hai algún caso pues, fora de norma, de que lamentablemente o animal, pues, tuvo un percance, pero normalmente hai moitísimos animais que viaxan, tal. Esta normativa que estamos falando hoxe, que es que encima de comentar, é para animais de mascotas, evidentemente para os cans guías ou outros cans de animais de asistencia, teñen unha alternativa máis flexible, podemos incluso levar con nós no transporte público, a noso carón, en fin, isto evidentemente xa, inda que algún caso aillado de que non se permite, pero podemos levar incluso transporte público en taxis con nós, o propio profesional ten que abriga de xa nos levar con nós. Sempre falamos de animais de compañía, non animais de animais propiamente de, pues, de asistencia, non?
0: Bueno, para rematar, sabemos que hay hotéis só para adultos. ¿Hay alojamientos específicos para mascotas, o sea, pet friendly?
1: Bueno, pues efectivamente, como falabas ao principio, un 10%, incluso en algún caso máis, está aumentando, e por lo tanto as compañías hoteleiras, as empresas de transporte, do sector turismo, pues queren gañar máis clientes, e como gañan, pues dando máis opcións, ¿no? Por exemplo, pues para aqueles que queren viaxar, pues con as súas mascotas, ¿no? Al final, moita xente pues non ten fillos e quere pues viaxar con esto, eu, como a xente dices, noto que a xente me demanda, me solicita, ¿no? Por lo tanto, pues hay otras compañías, españolas, por ejemplo, Meliá Hoteles Internacionales, tiene un programa específico. Zenith, por ejemplo, una compañía que, por apuesta del fundador, del señor Catalán, pues también muy próximo a este tema, por lo tanto, también incluye, permite a más animales de más kilos, porque también hay normativa. Por caso, el caso de Zenith son hasta 25 kilos. Empresas como NH, Cercotel, moitas otras. Sobre todo, Ilunion, ¿no? Ilunion, que es una cadena participada por la ONCE, tiene una sensibilidad mayor, por sobre todo por los animais, evidentemente por los cans guía, e incluso permite tamén pues elevar animais de maior peso que os de outras cadenas, ¿no? Porque son, eu sempre recomendo donde haxa un Ilunion, queremos viajar con animais, pues que debemos, digamos, eso, porque xa están afeitos, sobre todo por eso, por la cantidad de xente con movilidad reducida que usa animais, ou incluso con cadera de rodas, ¿no? Esto en cadenas internacionales vinculadas a España, moitas outras, pero en Galicia tamén hai hoteles pequenos, alojamentos singulares, olleiros, que te permiten e que máis desexan que a xente vaya acompañada de animales. Non sei, venme a cabeza algúns. Por exemplo, teño aquí apuntado Quinta da Auda, ese fantástico 5 estrelas na cadena Grand Chateau, a Beiriña de Santiago, a 15 minutos, un fantástico aloxamento. O Canto da Terra, ese tamén un pequeno establecimento na Ribeira Sacra. O a cadena Oca, por exemplo, en Foz, ese Oca Praia de Foz, na Praia da Rapadoira, que supoño que ti conhecerás e te has ido por alguna vez por ali, pois tamén permite...
0: Fermosa terraza con vistas ao mar Cantábrico, ¿eh?
1: Pois en esas terrazas, efectivamente, hai unhas habitacións, as 5 habitacións, pois que permiten, digamos, por eso, porque ten a terraza aí na Beiriña, permite aloxar animais que están fantásticos, porque abre a porta, estás na propia terraza de pues, esas vistas ao Cantábrico, ¿no? E moitos outros, Remanso de Transfontao, en Silleda, o Mar de Preciosa, en Camariñas, tamén en esa Costa da Morte, e tamén o semáforo, si me permites, ese aloxamento singular, Selleiro, na Costa da Morte, en Fisterra, donde, que por certo, foi unha antiga sede de Capitanía Marítima, que tamén permite viaxar con animais. Pero, insisto, hai moitos, moitísimos en Galicia, ademais, somos moi sensibles con eso. Queremos moitos as animais, non só as vacas, que ese tema tan interno noso, pero tamén permitimos e desexamos que a xente acompañe os animais. Eso sí, moitos casos pagando. Non son cantidades gravosas, pero bueno, son tamén, porque tamén aporta o establecemento, pues ese berce, ese bebedeiro, eses piensos tamén para eles, bueno, pues al final tamén unha forma tamén de, pues, de que nosos animales convivan, viaxen, porque al final o que queremos en esta sección é que a xente viaxe, sean humanos ou sean animais de 4 patas.
0: Dice, os galegos queremos moitos animais. Por exemplo, o polvo, ¿eh? Mañá o día de San Froilán. Xa verás que canto amor hai a este bicho.
1: Sí, bueno, fíjate, además, efectivamente, felicidades a todos os lucenses, a todos os que iremos, porque además sempre sabes que esta semana hai un día festivo, despois incluso que festivo aquí na Coruña, na ciudad da Coruña, por lo tanto aproveitamos para ir a tomar o polvo.
0: O 5 é festivo en Lugo, o 7 na Coruña e o 12 en todos os sitios.
1: Exactamente, entonces aproveitamos o 5, o día festivo de Lugo, van a Coruña, e os da Coruña vamos o de festivo de Rosario a Lugo. Pero tamén sempre esa tradición, por certo, que de moitos anos, ¿no? xa se facía nas festas, ese domingo das mozas, que creo que é o día 11, se non mal recordo, ¿verdad? Donde a xente pois disfrutaba de ese Lugo, que además eu tive unha fortuna, como sabes, feliz de vivir aí 5
0: vivir
1: anos.
0: Vivir e traballar, sí.
1: Vivir e traballar, na cidade milenaria, donde a xente, además, candón, se me permites, candón marchou de Lugo, dice, en Lugo se entra chorando, porque, bueno, a cidade un pouco a muralla, pois, máis pechada, mellor para a filosofía da xente, pero sale chorando porque deixa moitos amigos. Por lo tanto, como outro na máis, irei este 26, este ano 26 a Lugo, non sei se a tomar o polo, pero podemos a compartir pois, moitas historias con meus amigos da cidade de Lugo.
0: Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo. Grazas, ata vendero domingo, no que abriremos de novo este tempo de Voces Viaxeiras.
1: Unha aperta, hasta logo.
0: Con Ángel Vázquez, presidente da Coral Solpor de Celanova.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Encarando xa o treito final deste Con Outra Voz en Radio Voz de domingo 4 de outubro, axiña coa coral Solpor de Celanova nesta xornada que nos ofrece, bueno, temperaturas agradables, algo de nubes. Así non o explicaba hai un anaco dende Meteo Galicia, Juan Taguada, bo día.
1: Hola, Félix, ¿qué tal? Buen día. Temos en superficie o anticiclón, temos aire tamén en superficie cálido para esta época do ano, pero temos esa zona de aire frío en altura que a que nos achega inestabilidade, así que o tempo de novo pois algo cambiante, inseguro, na zona norte de Lugo, sobre todo onde se están produciendo máis precipitacións, agora pola mañá de xeito persistente, por momentos con intensidade moderada, irán cesando, cedindo un poquinho nesa zona pola tarde, e pola tarde será cando volvan a medrar outra vez nubes de evolución, igual que a onte podamos ver chubascos de tipo tormentoso no interior da comunidade, sobre todo provincia de Ourense, sur de Lugo, montaña de Lugo, son as zonas, digamos, máis expostas a que poida caer alguna destas tormentas, que de todos os xeitos teñen un carácter illado, non afectan ni moito menos de xeito xeneralizado, así que onde non cheguen a caer, pois a sensación será incluso de certo bochorno, con nubes de tipo medio e alto, con máximas no entorno dos 25 graus, e os ventos agas no litoral da Coruña, onde notaremos o nordés, tamén no norte de Lugo, no resto pois estarán bastante calma. Pois tamén con inestabilidade, luns, martes e incluso mércores, van a ser sobre todo martes e mércores dúas xornadas bastante outonais, con ceos bastante cubertos, con chuvias, o mércores entre unha zona de aire frío tamén en superficie, vai a haber unha baixada bastante significativa das temperaturas, así que, bueno, mañá luns moi pouca precipitación, aínda temperaturas altas, martes e mércores algo máis de chuvia, baixada de temperatura, e despois volvería a recuperar o anticiclón. Digamos que, bueno, aínda queda bastante, iremos vendo durante a semana, pero parece que a partir dos xoves, o xoves sería un día de transición, e todo apunta que a vindeira fin de semana, que vai ser unha fin de semana longa, pois outra vez gozaremos de tempo seco, de tempo bastante soleado, e aínda se manterán as temperaturas tamén bastante suaves. Hasta logo.

0: Xa estamos no tempo do noso palco, nosa sintonía, identificando estes minutos nos que coñecemos a bandas, coñecemos a rondallas e a corais. Hoxe, a Solpor de Celanova, saudando o seu presidente Ángel Baz. Ángel, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal estamos? Feliz, que tal?
0: Muy ben. Vale. Estamos falando dunha coral que ten décadas de historia, non?
1: Décadas de historia, 47 anos hemos cumplido xa no mes de agosto deste ano. Sí, sí, 47 anos nada máis e nada menos. Naceu no ano 1979, baixo, digamos, foi promovida por os irmãos sacerdotes entonces, Don Manuel e Cesario Iglesias Grande, porque eles, os dous, formaron un tándem, non? Que daría pé unha larga e fructífera labor pastoral, social e cultural na vila de aquí de Celanova, claro está. Bueno, si facemos un poquinho de historia sobre o nacemento da coral, pois digamos que actuou por primeira vez na iglesia conventual que temos aquí en Celanova, a iglesia conventual de San Rosendo. Foi unha misa chamada Misa en Ritmo, que foi dirixida por Alfonso Salvaterra, que foi o primer director que tuvo a coral de aquí de Celanova, a coral Solpor. Entón, despois, a partir desta data, pois o colectivo empezou a multiplicar a súa actividade musical a través da participación en programas de televisión española, da televisión galega. Empeza a realizar intercambios con corais de Galicia, de Castilla, Asturias e Portugal. E pois empeza a gravar, digamos, a nivel de discos de vinilo, por exemplo, un disco, un LP. O primeiro foi gravado no ano 1986 e titulouse Meus Amores. E o director era tamén entón o primeiro que tuvo a coral, o sea, don Alfonso Salvaterra. Despois, no ano, 9 anos despois, no ano 1995, pois gravou un CD baixo o título Os Meus Ollos, que foi dirixido, xa tiña outro director, que era don Arsenio Alonso Araujo. E mira ti por donde, este é o pai da actual directora que temos nos ahora mismo na coral, Mary Alonso Iglesias, ¿verdad? O sea que é toda unha tradición familiar. E despois, pois bueno, os anos foron pasando, bueno, desde os nosos, desde os nosos

0: sea, don Alfonso Salvaterra. Despois, no ano, nove anos despois, no ano 1995, pois grabou un CD baixo o título Os meus ollos, que foi dirixido, xa tiña outro director, que era don Arsenio Alonso Araujo. E mira ti por donde, este é o pai da actual directora que temos nos ahora mismo na Coral, Mary Alonso Iglesias, verdad? O sea que é toda unha tradición familiar. E despois, pois bueno, os anos foron pasando, bueno, desde os nosos inicios, lóxicamente, o noso objetivo foi fomentar e difundir a música coral polifónica, combinando a tradición con novas propostas musicais, non? O noso repertorio é bastante amplio e moi variado. E incluye polifonía religiosa, sacra e profana, música popular galega, habaneras, boleros, pansoliñas, obras de grandes compositores de diferentes épocas, música moderna. Entón, pois, en fin, temos un amplio capítulo de para poder seleccionar obras de distinta índole, non?
1: Dependendo de onde actúedes, non? Porque claro, os repertorios deben ser, digamos, maleables, non? Non ser rígidos, dependen de o tipo de actuación, pois pues, hai seleccionades, non?
0: Claro, depende das datas, porque non é o mismo unha coral dentro dunha igrexa que unha coral fora da igrexa, non? Claro. O sea, por exemplo, nos realizamos, por exemplo, a canción en honor das letras galegas, sempre en colaboración co Concello de Celanova. Tamén temos o concerto de Verao, que digamos xa unha tradición, ¿no? É unha tradición. E despois, como remarcando todo ese tipo de actuacións, eu quero, sobre todo, subrayar as colaboracións que tuvimos, non sei, un momento, fai poucos anos, con Carlos Núñez, aquí no Mosteiro de Celanova, no claustro barroco do Mosteiro de Celanova, de Mosteiro de San Salvador, que é un marco arquitectónico único con unha espectacular. O sea que a xente vexa o recollemento que hai nese claustro, oindo cantarnos a nós, oindo a música de outros grupos, como por exemplo a música da nosa banda municipal, que marca unha historia e marca, digamos, un camiño moi importante no que é o que representa a música aquí no so pobo, ¿no? Hai que darse conta de que a banda municipal de Celanova naceu no siglo XIX, no ano 1850, un año antes do nacemento de Manuel Curros Enríquez, o noso poeta, nacido aquí en Celanova, é un dos nosos poetas máis importantes de Galicia, ¿no? Do resurdimento galego, é verdad. Okay. Entón, bueno, pois eu, desde logo, quería remarcar unha das actuacións no claustro barroco, que non solamente foi a actuación esta que xa dixen antes con Carlos Núñez, sino o proxecto chamado Emocións. É un espectáculo multidisciplinar, creado por a banda de música municipal de Celanova, que está dirixida por Miguel Pérez, a que lle mando unha aperta desde aquí, claro está. É un montaxe que une música, poesía, imaxen, emoción, para rendir homenaxe a Manuel Curros Enríquez, o poeta, xa dixemos, moi importante, non? Unha das figuras claves do resurdimento galego. E nós, como coral, participamos neste proxecto, en colaboración ca banda de música de aquí de Celanova, aportando as voces corais a dicho espectáculo, non? Entón, eu quero ora dicirme, pois, a xente que lle gusta de verdad a música coral, que nos vamos levar este proxecto a vosa cidade, a Coruña, de donde son eu, Eu nací non

0: nacen no, no, na capital, eu nací en un concello chamado Cabanas, ao lado de Pontedeume,
1: Famoso pola Praia de Madalena.
0: Famosa da Praia de Madalena, que temos un pinar extraordinario. Sí, señor. Entón, eu nací a 150 metros da playa, o sea, que figúrate tú que...
1: percorridos que nos dá a vida.
0: Sí.
1: Unha pregunta pues, que quería saber, sí. Ángel, cantos odes na actualidade? Cantas voces compoñen a Coral Solpor?
0: Sí, sí, somos 15 voces mixtas, o sea, con baixos, con altos, sopranos e tenores, non? Estamos dirixidos por a directora María Alonso, que é filla dun ex-director que non solamente foi director de nós, sino un director tamén da Banda de Música Municipal, o seu pai, Arsenio, que en paz descanse, e despois acompañados da nosa pianista María José Mosquera, non? Entón, bueno, desde os nosos inicios, o noso objetivo, como dixen antes, era fomentar e difundir a música coral polifónica, o sea, combinando todo tipo de novas propostas musicais, non? Entón, eu quería remarcar outra vez máis sobre o proxecto Emocións, que nos o 15 do mes que ven, actuamos aí no Teatro Colón da Coruña.
1: 15 de novembro. Domingo.
0: O 15 de novembro no Teatro Colón, ás 8 da tarde, entrada gratuita. O sea que hai que animar aos coruñeses.
1: A nosa audiencia da Coruña, da comarca, que se acheguen ese día ao Teatro Colón, o 15 de novembro, domingo.
0: É un espectáculo digno de ver, Transforma, é un espectáculo músico-literario que transforma a poesía de Manuel Curros Enríquez en unha experiencia escénica de gran formato. O sea que é unha sucesión de pezas musicais, narracións, intervención corais. Vamos a ser moitos coralistas esta vez, porque non solamente vamos a ser nosos que cantemos en Coruña, sino que vai a ser, teño por aquí anotado...
1: Unha escolma, non?
0: Por exemplo, a Coral de Ruada, a Coro Cidade de Vigo, o Coro da Escola Municipal de Música de Vigo, e despois o Rebulir Cultura Tradicional. Vamos a ser un montón de coralistas, va a ser un gran espectáculo que, desde logo, eu penso que vai gustar porque...
1: Sin dúbida.
0: Date conta que este espectáculo, gracias a este proxecto, a Banda Musical de Celanova foi galardonada co Premio Martín Codas da Música 2024 na categoría de Bandas de Músicas Populares, que é un dos premios máis importantes da música galega. E nós participamos neste proxecto, o sea que nós estamos encantados da vida, claro, lóxicamente. Entón, ir a cantar ao Teatro Colón da Coruña, caramba,
1: unha ocasión que...
0: Non entendes, é unha ocasión única. Entón, ademais...
1: Que vai estar, no vosso currículum por anos.
0: Claro,
1: Ángel, estamos quedándonos sin tempo. Quería nada máis preguntarche si hai remuda xeracional, si tedes dificultades ahora de ir incorporando voces.
0: Ese é o gran problema, porque xa escoltei a unha, digamos, outra representante da Coral Ecos do Ulla de Monterroso.
1: Que ten pasado Blanca, por este programa, sí.
0: Blanca Nieves, chamada Blanca Nieves, ¿no? Entón, eu coincido con ela plenamente, de que efectivamente temos que atraer a personas, porque date conta que dos 15 que somos na coral, coralistas, bueno, a media de edade está en 63 anos. Entón, un tercio da coral son venezolanos, porque aquí tenemos en Celanova unha gran comunidade de venezolanos. Temos cerca de sobre 600, máis ou menos. Entón, claro, hai que atraer a personas entre 16 e 35 anos, máis ou menos, aquí ao canto coral. Entón... Sí. Hai que romper estereotipos mediante unha imaxe fresca, horarios realistas, experiencias de baixo compromiso. Entón, hai que atraer a novas generacións mezclando tradición e modernidade, non? Entón, sí, sí. Eu penso que, claro, hai moitos moitas barreiras en torno a que falla, digamos que veña xente nova a cantar connosco. Por exemplo, parece que hai unha percepción anticuada de que o canto coral se asocia a actividades solo para maiores. Eso é mentira.
1: Ou son religiosas, non? Claro. Ou son religiosas. Ángel, quedámonos sin tempo e temos que escoitarvos.
0: Vale, perfecto. Vale.
1: Presenta a peza que vamos a escoitar a continuación, que a audiencia de Radio Voz vai poder disfrutar. Que imos oír?
0: Vai, sí, sí, sí. Eu penso que vai gustar. Entón, bueno, daros lóxicamente un abrazo a todos do programa e gracias a vosa radio por participar
1: neste mundo da música en formato de bandas e de corais. Entonces, presenta a peza, Ángel, que vamos a escoitar?
0: Vamos a escoitar unha peza chamada Velaí Vai. Uh-huh. Eu penso que é unha peza tradicional galega que é anónima, pero que, bueno, que ten, digamos, está moi arraigada, é unha peza moi moi arraigada en Galicia e que penso que a todos os oyentes lles van
1: seguro
0: a encantar oír a peza. Moi ben.
1: Así soa, a Coral Solpor de Celanova. Hoxe coñecémola co seu presidente Ángel Vaz. Moitísimas grazas, a tamén ter ocasión.
0: Veña, moitas gracias. Veña, chao.

0: Radio Voz.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
4: Trece horas, 31 minutos, de novo en Compostela, falando nos vindeiros minutos do Galicreques, un festival que ofrecerá un total de 12 funcións para público escolar entre o 13 e o 16 de outubro, e do que falamos co seu director, Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
5: Hola, bo día. Que tal, Félix?
4: Moi ben. En pocas palabras, como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que é o Galicreques?
5: Bueno, pois nada, xa son 31 edicións, o sea que moitos ointes pois xa coñecen o festival. É un festival que se vai desenrolar en Santiago dende o día 10 ata o 18, e imos ter funcións fundamentalmente na unha carpa que montamos na Alameda, no teatro principal, nos centros socioculturais de barrios e do rural, na sala de a Fundación Esgae, e na Casa do Taberneiro temos no Salón Teatro. O sea que va a haber espectáculos por toda a cidade, por todo Santiago.
4: Podemos decir, orientada para público familiar, ¿no? Para todas as idades.
5: Sí, hai dúas programacións. Hai unha programación que efectivamente infantil e familiar, hai unha programación escolar, e despois tamén hai outra programación que máis para xóvenes e adultos, que nos chamamos lle a cara B, ¿no? A cara B do teatro de títeres, que sempre o ponemos moito no plano, pois eso, ¿no? do infantil ou como moito familiar. Pois tamén hai espectáculos para xóvenes e adultos. Neste caso, a las 8:30 no teatro principal, dende o martes 13 ata clausura, ata o domingo, e de diferentes espectáculos, e despois tamén un espectáculo moi especial que imos ter na Casa do Taberneiro, ali no barrio
4: non te podes ajudar neste momento porque descoñezo do barrio do que falas, amigo.
5: Un local que está ali despois da praza 8 de marzo, está ali na rúa, no barrio de San Pedro. E ali vamos ter un espectáculo moi especial dun colectivo de teatro comunitario da Argentina que nos presenta unha obra que se chama Mesa, que é unha obra que vamos ter xoves e venres ás 9:30 e sábado e domingo a 1:30 do mediodía. E este espectáculo ten a peculiaridade que ti podes sacar a entrada para ver o espectáculo e tamén para cear xoves e venres ou para comer o sábado ou domingo, compartir una comida co elenco do espectáculo e falar do espectáculo, ¿no? É un espectáculo que fai unha referencia ao que era pues, a mesa das casas, a mesa familiar, como lugar de encontro, como lugar de como patria, digamos, ¿no? E entón, bueno, como a través do tempo, en distintas generacións, vai pasando pois de unha muller a outra, da familia, ese poder de convocatoria, ¿no? que tiñan, ¿no? nosos avós e avoas, ¿no? o domingo ir a comer con el. Entón, nada, unha producción moi interesante. E despois imos ter, como sempre, pois unha variedade de espectáculos de diferentes técnicas, sombras, títeres, marionetas de fío, títeres corporais, en fin, compañías que veñen dende varios países, creo que son como 10, e entón, pois, unha programación moi variada. O mellor é, nada, entrar na web, ver a programación e seleccionar as cousas que se queren ver, ¿no?
4: Si tiveras que salientar algo como novidade, que podría ser?
5: Temos moitas novedades. Temos un espectáculo que o sábado 17 ás 8:30 imos ter unha producción de Italia, de Saches Teatro, Pinocho, que, bueno, estamos en o ano do aniversario de Coyodi, e é unha producción moi, moi, moi interesante. Esta compañía, tivemos a sorte de tela fai unos anos con unha cincenta tamén que despertou moitísimo interés, e, bueno, é un espectáculo, pois, moi bo, non? Que vale a pena non perderlo. Tamén temos o espectáculo que vende Uruguai, o mércores, ás 8:30, este que vos comentei do Taberneiro, da Casa do Taberneiro, e despois temos moitos espectáculos familiares na Carpa da Alameda. Temos uno de Rodar, de Rodari, de La Gotera de la Azotea, que duerma bien Alfonso, de La Libélula Dorada, de Colombia, El Zorro Gallego, de Asturias, El Fantasma de Cantervilla, de Vagabundo Títeres, de Chile. Ahí para vamos, para ver, para dar y tomar espectáculos de diferentes técnicas. Tenemos un espectáculo de sombras que ven de Brasil, o Burro Errante, en fin, una, como ves, una programación, como siempre, muy variada, y después también los barrios, ¿no? Así que hay gente de los barrios, pues de Amio, de Castiñeiriño, en Sánchez, Santa Marta, Figueiras, Laraño, Fontiñas, A Gracia, Concho, Vite, pois estad atentos que ides ter un espectáculo interesante nos vosos centros socioculturais, non?
4: Uh-huh. Oye, como convive, Jorge, o mundo dos monicreques, dos títeras marionetas, coas novas tecnoloxías? Como sigue fascinando e conquistando, sobre todo, os pequenos con esa competencia tan, tan voraz e cruel?
5: Bueno, eu creo que hai un fenómeno que se produce que ten que ver pouco co xogo, co que todos fixemos, de algún xeito todas e todos algún momento fixemos títeres, xogamos, creamos, se trata de darlle vida a un obxecto e convertirlo nun personaxe, ¿no? Todos xogamos con bonecos, con paus, con que fora, e dábamos vida, e de alguna manera, cando estamos vendo unha función, hai algo de eso que temos impregnado, que se recorda, porque aparte de que hai, sí, unha inclusión de as novas técnicas e, eu que sei, pues todo, la robótica incluso, ¿no? Dentro do teatro de títeres, espectáculos que se filman, se graban, e ao mesmo tempo ti estás vendo o boneco e estás vendo como se produce la sombra en la pantalla, etcétera. Muita mistura tamén con danza, teatro, música, clown, improvisación. Hai algo totémico na figura do títere, ¿no? Que aparece e de repente pues desperta o interés, pero non só o interés do público, digamos, máis miúdo, tamén do público adulto, porque ti, si observas en unha función, ¿no?, así destas familiares, aí a vos, tíos, pais, nais, nenos, nenas de diferentes edades, de repente hai cousas que los que se están rindo son os adultos, ¿no? E os nenos a veces los ves mirando, ¿no?, como o pai Arai o avó pues está aí rindo o disfrutando de ese espectáculo, ¿no?
6: Porque o teatro de títeres, os títeres nos metemos por todas partes, tamén na radio. Vou dicir que os monicreques están vivos, moi vivos e goleando.
4: Que sigan estando por moitos anos máis. O Galicreques 2026 está aquí do 10 ao 18 en Compostela, galicreques.gal, o seu espazo en internet con toda a información que nos avanzou o seu director Jorge Rei. Jorge, algo máis que engadir?
5: Nada, que a xente pois faga as súas seleccións para ver os espectáculos e que disfruten. Isto é algo que facemos para cidades, facemos para bueno, pues nestos tempos tan difíciles tamén ter cousas que podamos compartir todos como cidadanía, ¿no? Así que pues nada, ver o programa
6: e a disfrutar co teatro de Monaco.
4: Que así se sea. Moitísimas grazas, bueno, a tremenda ocasión.
5: Media, a vos, gracias.
4: 13:40, imos papar, nunca mellor dito, unhas galletas a volta de pausa, porque esas galletas chamanse papeiras.
0: Radio Voz. Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
0: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
11: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
10: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
12: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, cebáis de bolas.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
12: Arroz con chícharos, patacas novas, si o de modo che pilla aquel con...
4: 13:43 minutos, unas galletas, unas bolachas, sería una sobremesa, pero claro, puede ser que algún ointe de Radio Voz, algún ointe, xa fixalo xantar y que esté en disposición de facer agora, pues, esa sobremesa, por exemplo, con estas galletas que toman o seu nome da Ribeira Sacra, Papeiras. Nélida Sobrado é unha das súas responsables. Nélida, que tal? Bo día.
13: Hola, bo día.
4: De onde ven este nome?
13: Bueno, contábame xa a miña avoa que aquí na zona da Ribeira Sacra, cando era a vendimia, pois a xente daqui da, bueno, desta zona que abrangue Taboada, Chantada e Carballedo, e a outra beira do río, que é a zona de Lemos, bueno, estou falando de cando era o río que non había embalse. Pois entonces solían facer uns aturuxos en donde os daqui derraban ei rabudos e os dalá contestaban ei papeiros. Entonces nós somos os papeiros.
4: Mira, o sea que os papeiros sodes os desta beira do río, da zona de Taboada, Chantada, non?
13: Chantada e Carballedo.
4: E Carballedo, moi ben. Bueno, pois pues, nunca te acostarás en saber algo máis. Bueno, vos tedes o obrador en Taboada, e ali xa tiñades pues, certa experiencia con outras marcas, por exemplo, as xianas, non?
13: Sí,
4: porque
13: sí.
4: Nacen papeiras e como son? Quer dizer, cal é a cata destas galletas? Describe yo a audiencia de Radio Voz, Nelly.
13: Sí. Bueno, según xianas era unha galleta tradicional da zona, pois papeiras é unha galleta que o único que ten da zona é o nome. Son unhas galletas, bueno, hainas en tres sabores, en mantequilla, améndoa. Mantequilla pois é unha galleta que ten así un pouco de crocante, pero así fariñosa e que é moi aditiva, quero decir que é moi viciosa. Logo están as de améndoa, que se mezcla ese sabor a manteiga coa améndoa tostada, co que lle dá tamén máis crocante. E logo están as que teñen bebidas de chocolate, que fan as delicias dos máis pequenos.
4: A verdade é que soa moi moi moi ben, non? Cal é a que ten en principio, no pouco tempo que levan no mercado, máis aceptación.
13: Bueno, está un pouco dividido entre as de manteiga e as de améndoa para os adultos, pero bueno, casi máis as de manteiga. Xente que me di que se come o paquete dunha sentada, que non pode parar.
4: O problema, logo, o problema é si, digo, si teñen no, problemas de azúcar, aí, claro, temos a...
13: Bueno, pódese facer de vez en cando.
4: Sí, claro. Obviamente, todo con mesura, non?
13: Claro.
4: Digo, están xa no mercado, non? Xa se poden adquirir. Sí, e onde sí. se pode facer, Nelly?
13: Bueno, eu sempre dou a referencia de pregunta onde hai asianas. Son tiendas gourmet de todo Galicia. Uh-huh. E, bueno, se alguna pequena tienda. Entonces aí, pues, deben de preguntar, porque si non as teñen, van as a ter.
4: Bueno, folga decir que os ingredientes que usades son todos naturais, non? De calidade.
13: Sí, bueno, nós estamos, e as galletas tamén levan, o selo de artesanía alimentaria de Galicia, é un selo que garantiza que o seu proceso é artesanal e, ademais, que non leva pues, nin aditivos, nin, bueno, ningún ingrediente que non sea natural.
4: Cando comenzaste coa aventura de Xianas, supoño que tiñades dúbidas, non? Bueno, chegaremos, non chegaremos ao mercado, e ao final, pois este debos a razón de que iades polo bo camiño, non? En tempos difíciles, non? Para os obradores.
13: Sí, é certo que son tempos difíciles, bueno, un obrador artesán nunca chega rico, pero si eran tempos, en aquel momento en que empezamos, realmente non pensei en chegar aquí. Pensaba en que estaba nunha situación en que quería traballar e que a miña vida personal non se adaptaba a un traballo. A un traballo que fora por conta allea. Ajá. Momentos en que non podía traballar, entón xurdiu do obrador e empecé co que máis se conocía aquí, que eran as xianas, por ser unha galleta tradicional.
4: Ajá. Que acompañaría ben a unha galleta papeira, Nelly?
13: Bueno, eu creo que son ideales para o café, té, bueno, esas cosas que se van polas tardes e tal. Tampouco non está mal para almorzar. E logo, como unha pequena sobremesa, moitas veces, que non tes un postre, digamos, moi elaborado e que te apetece algo doce. Entonces comeste un par de galletas e, bueno, sustituye ben.
4: Sí, sí. Sin querer fomentar o consumo de alcohol, ni moito menos, pero dame a sensación que cunha copa de Porto deben de estar
13: sí, de
4: especialmente
13: café,
4: boas, non?
13: Ou de licor café tamén.
4: Uh-huh. Oye, a producción inicial que sacades de canto é?
13: Bueno, acabamos de empezar, non temos aínda, hasta que o mercado responda, quero dicir, acaban de salir as primeiras galletas do obrador a distribución. Uh-huh. Entonces, non sei cantos paquetes podían ir na... Pois non sei, o mellor iban 40 caixas, que levan 12 paquetes, e bueno, estamos facendo xa máis para repoñer, pero bueno, elaboramos un día de momento.
4: Bueno, poquinho a pouco, non? Primeiro a ver a resposta. Que vos dixo a xente, os primeiros consumidores de papeiras, que calificativos bueno, usaron?
13: Os primeiros consumidores foron aquí en Taboada, porque claro, enseguida se corre a voz, enseguida foron a donde primeiro chegaron, porque foi inmediato. E entonces, bueno, paranme pola calle dicíndome, pois, canto lle gustaron os seus fillos, o millor, ou senón, pois, que se comeron o paquete enteiro, que non poden parar, que ahora van a engordar moito, pero bueno, si engordan, que culpa das galletas.
4: Y, si a conciencia te la tranquila nese sentido, non?
13: Tuveron unha moi boa aceptación.
4: Bueno, gostaríame saber si pasa pola vosa imaginación nun futuro facer as rabudas, ¿no? Porque claro, si facedes as galletas desta beira do río, os da outra parte que quedan un pouco discriminados, ¿no?
13: Eu creo que, bueno, o ideal sería que houvese alguén do outro lado que fixera as rabudas. E a mí non me importaría, o que non sei é se se iban sentir ofendidos ou non.
4: Eso, xa te digo que non, que seguro que non. Está moi ben. Bueno, pois pues nada, quixemos hoxe tomar unhas galletas, estas que teñen un nome ben simpático, cunha historia que nos narrou unha das súas responsables, Nélida Sobrado. Son as papeiras que nacen en Taboada, dende ese mesmo obrador onde partiron as galletas xianas con grande éxito. Nelly, non sei se queres engadir algo máis. Que as proben, non?
13: Bueno, sí. Espero que as proben, que se decidan a probalas, porque senón, pois, non é posible xulgalas. Entón, eso espero que teña moito éxito e que a xente lle guste moito.
4: E a ti que che gusta facelas, non? Porque ao final esta aventura ten tamén boa dose de romanticismo, non? Eso de, o que decías ti, un obrador artesán en zona rural, ten unha dose de romanticismo que, entendo, pregunto, compensa, non?
13: Sí, é verdade que dá moitas satisfaccións cando a xente te para pola calle e che día, ou te conoce, día, tires as das adasianas, de momento que as papeiras ainda non se conocían, e ou dos homixiños, que son os polvorós tamén que facemos, que son feitos con manteiga de porco celta, porque é certo que na nosa filosofía sempre está chegarnos ao máis cercano, si, ao máis próximo posible, si é Taboada, si é Ribeira Sacra, si é Galicia.
4: Pois, é unha entón, filosofía ben, ben loable, o que ya podes continuar con ela, colleitando máis éxitos. Nelly.
13: Bueno, moitas gracias.
4: Grazas por visitar con outra voz de Radio Voz e a tamendeira ocasión. Seguimos, estamos xa no treito final, son 8 os minutos que nos separan das 2 da tarde.
0: Radio Voz.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un pouco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
0: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Está desna sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música dunha banda mítica escocesa, dunha banda chamada Silly Wizard, unha banda xa desaparecida, pero que en calquera caso deixou unha importante discografía e ao mesmo tempo tamén unha importante escola, unha maneira de facer música moi particular, moi especial. Imos escoitar música de dous traballos de Silly Wizard. O primeiro deles é un recopilatorio, The Best of the Silly Wizard, o mellor de Silly Wizard, e imos escoitar varias músicas. Abríamos co tema Cameron Strepsil, Mrs. Martha Knowles, e imos continuar con outra das cancións que se titula The Fisherman's Song. Isto é Silly Wizard dende Escocia.

0: Hola, son Manuel Gago, xornalista e divulgador cultural, e quero saudar aos ointes de Un Mundo de Músicas, convidalos a explorar a través destas melodías que son no programa a enorme relación e conexións entre os países atlánticos, este mundo que aínda nos queda por tanto por descubrir, tanto por explorar, e que a través da música temos un gran punto de partida.
1: Pues seguimos con máis música de Escocia, máis música de Silly Wizard. Estamos escoitando cancións do seu traballo The Best of Silly Wizard, o mellor de Silly Wizard, un compilatorio editado no ano 1985, posteriormente en edición digital. E imos con outro dos temas. Esto chamase Brown ou The Condemned Oaks. Esto é Silly Wizard.

0: Víctor Aneiros, desde o mundo de músicas desexovos todo o millor e que teñades moita saúde os tres quentiños. Unha aperta.
1: O programa de hoxe está dedicado a esta mítica banda de música folk escocesa, unha banda que marcou un momento moi importante dentro do folk de Escocia e dentro do folk europeo en xeral. O folk das Illas Británicas sempre destacou, e particularmente o folk escocés, e Silvezar pois, foi un deses grupos punteiro, grupos bandeiras representativos do que se estaba a facer neste lugar, e gran influencia pois, para outro tipo de grupos. En un par de ocasións estiveron aquí en Galicia, e unha das últimas veces pois foi precisamente nun festival celta que se celebraba en Vigo a finais dos anos 80. Pouco despois a banda desfixose, cada un deles pois emprendeu carreras en distintas formacións, incluso en solitario. Imos con outro dos temas, o último deste compilatorio. Isto titúlase Grenfells ou Glen Tom de Galt Reel. Isto é Silly Wizard.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas. E é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Pues seguimos con máis música desta banda escocesa, Silly Wizard, e cambiamos de traballo discográfico. Neste caso, imos ao ano 1986, que cando eles editan este traballo chamado A Glint of Silver, un traballo moi interesante do que imos escutar varios temas. O primeiro dos temas escollidos chamase The Secret Portrait, Walk Viking.

Pues seguimos, a banda que nos ocupa é Silly Whizzard, banda mítica escocesa. Estamos co traballo A Glint of Silver do ano 1986. Imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase The Chill Eastern Winds.

Pues efectivamente, esto é un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Silly Wizard é a banda que nos ocupa no programa de hoxe. Silly Wizard, banda escocesa, traballo e Glint of Silver do ano 1986. Imos con outro dos temas. Isto chamase Roaring Donald.

0: Hola.
1: Eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
2: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música dende Escocia, concretamente música dunha das bandas míticas do folk escocés, Silly Wizard. Escoitábamos na primeira parte unha compilación do seu traballo The Best of Silly Wizard, unha compilación de diferentes cancións, un traballo editado no ano 1985 e do ano 1986 estivemos a escoitar nesta segunda parte do programa música deste traballo chamado A Glint of Silver, do cal, pois, co cal imos pechar o programa de hoxe. Volo pechar co tema chamado The Black Bear of Sweet Avondale, e con el, pois, marchámonos dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices. Bye.

Genesis, xa como trío, Follow You, Follow Me, ano 78. E o que chega é un ano máis novo, 1979, segundo álbum de Police, posiblemente o trío máis importante ou célebre da historia do rock, cando menos un deles. Dende Regata de Blanc, Message in a Bottle.

Carlota Ana, o frente do trío Alarma. Estamos en Canadá con Russ, Jedi Lee, Alex Lifeson e de fondo Neil Peart, o gran batería que, por certo, foi sustituído por unha rapaza que toca como os ansios. Buscamos un clásico de Russ como este Limelight.

Motorhead, máis tríos, como no caso destes, con líder finado Nirvana. All Apologies.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Amigos, amigas, saludos, bienvenidos y bienvenidas a Con Otra Voz, la sintonía de Radio Voz, este domingo 4 de outubro. No que seguiremos falar de morrer dignamente. Farémoslo ya en unos minutiños, primero con Ángel Usero, responsable do Rexistro Galego de Instrucións Previas, e despois coa presidenta da Asociación Dereito a Morrer Dignamente en Galicia, Isabel Blanco. Pero como sempre, antes de nada, queremos saber como chega o tempo, conexión con Meteo Galicia. Juan Taboada, bo día, Juan.
1: Hola, feliz, que tal, bo día.
0: Bueno, xa nos avanzabas onte, o panorama para este domingo similar ao do sábado, non?
1: Sí, exacto, semellante. Temos en superficie o anticiclón, temos aire tamén en superficie cálido para esta época do ano, pero temos esa zona de aire frío en altura que a que nos achega inestabilidade. Así que o tempo de novo, pois, algo cambiante, inseguro. Na zona norte de Lugo, sobre todo, onde se están produciendo máis precipitacións, agora pola mañá de xeito persistente, por momentos con intensidade moderada, irán cesando, cediendo un poquinho nesa zona pola tarde, e pola tarde será cando volvan a medrar outra vez nubes de evolución, igual que onte podamos ver chubascos de tipo tormentoso no interior da comunidade, sobre todo provincia de Ourense, sur de Lugo, montaña de Lugo, son as zonas, digamos, máis expostas a que poida caer algunha desas tormentas, que de todos os xeitos teñen un carácter illado, non afectan ni moito menos de xeito xeneralizado. Así que, onde non cheguen a caer, pois a sensación será incluso de certo bochorno, con nubes de tipo medio e alto, con máximas no entorno dos 25 graus, e os ventos agas no litoral da Coruña, onde notaremos o nordés, tamén no norte de Lugo, no resto, pois estarán bastante calma.
0: Como comezará a semana, Juan?
1: Pois tamén con inestabilidade.